The Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Och han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita. Här är P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den... hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. De flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också de såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska ju alltså lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplågan, tar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt ja. I alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, det har ju fart. Den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Jag tror att den här, den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om, återigen, perfekt för sommaren. Det är den här, den glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det är också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs vi precis hörde. Singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor och förra året som var ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med varit med och producerat. En av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i land också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ja, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och ja, men det var nog det svåraste att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi vann nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte, tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in den väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är ju väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad snällt. Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du dig till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga. Du vet, ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil och det ska vara det och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner.

0: värld som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
0: Ja, den serien älskade jag, men det, nej, det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender?
0: Nej, det var ju länge sedan. Det var ju 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
0: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
0: Ja, men alltså, julkalendern är ju en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
0: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan vi lägga till.
0: Adress. Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
0: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja men de har kanske någon något ex där de tänker på liksom, och ja men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarnamn, Ett hjärta utan adress.
0: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
0: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
0: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
0: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Och nu vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vaken@sverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. La Vie en Rose.
1: Okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror att det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones, Lavin Ross.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla gärna dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpings tidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken: Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Var det den där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ni läser också om. Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda.
0: Ja.
1: Men mejla in fler, tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle, låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Närkes Allehanda, där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och Helgens Nöjen, från Nashville till kulturfest. Östgöta korrespondenten Harry säger, jag vill bli i världsklass. Och Harry är då en 10-årig kille som åker motocross. Sen så har vi från, Andreas önskade visst en låt att skicka tidningar. Han vill ha Fixie med Coldplay, men inte önskenatt.
0: Nej.
1: I natt, Andreas. Sydsvenskan har vi fått från Christian. Bänk blev bot mot ensamheten. Och bilkaos på Limhamn får bilisterna att ta cykelvägen. Och få ut max av karnevalen utan att betala mer. Det är ju Lundakarnevalen i helgen. Kul. Ja. Studenterna som styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande. Epoch Times.
0: Vad är det
1: för tidning?
0: Någon som har fotat någon privat tidning.
1: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: jag, Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Jag stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkät där 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

ta en snabb viltvarning då. Då ska vi söder om Östersund. Det är 45 mellan Brunflo och Svenstavik. Där har det ringts in rapport om älgar på fel sida viltstängslet i höjd med Hackås alltså. Två stycken älgar som befinner sig i fel sida viltstängslet i höjd med Hackås på E45 söder om Östersund.

Ride med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 722 50 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Oj, det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.

hade Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Ja, Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggor. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Men vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har jag redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag. Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver, att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommarhet.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen 5:00.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

Trash med Shade i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Ja, då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där hade jag nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word, Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damernas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall. Om man brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord? Du måste skriva in i Wordfeud. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större iläget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller. Men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Ja, men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Det är Kitty jag pratar med.
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är... Ja, jag försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här så kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, ja. vad gör du på jobbet?
1: Åh, nej, jag jobbar som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm.
1: så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. De ska inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Ah, okej. Okay. Oj, oj då.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur. Nej. Att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa mig. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj. Och nyvaken är bara, det här måste vara något konstigt samtal.
0: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in, så att man måste vara säkert och osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har att fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du Kitty, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag. Ja.
1: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången i radion, så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första, och det passar väl perfekt att ha den första när du har sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack för att ni finns.
0: Hej då.
1: Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Feel med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med YouTube i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Petro P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som hände, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamor med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va, så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen, det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM, det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom och presenterade truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson. Alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch, för den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården och egentligen är liksom i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden. Så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har kanske stått lite grann i skymundan. Men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så att det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där. För att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte det fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är ju också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det kanske är årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta sitter dem, så är det ju ofta om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här småskräp, jag menar en liten risöger, eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det var det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Petri och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Tittade bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie, hon säger också senare i intervjun att rummet har blivit mycket mer populärt nu än det var innan den här rävpimpningen. Det är betydligt fler som bokar rummet.

0: Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Alphabet Street med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger jag som heter Emily Andersson. Och idag så har jag sällskap av en annan manlig röst än Andreas.
2: Ja, Patrik Sjö heter jag som ska vara med under morgonen. Gud. Jag är ju det lite då och då.
1: Eller hur? Så härligt att du är tillbaka och dyker upp här tillsammans med oss den här fredagmorgonen. Du, Patrik, hur är det med fredagsfeelingen?
2: Jo, men den är väl hyfsad. Det verkar dessutom bli en fin dag så här på picknickens dag som jag såg att det är.
1: Just det. Ska du dra på någon picknick?
2: Nej, men det tror jag inte. Men ja, fint verkar det bli.
1: Verkligen. Hoppas du som lyssnar vill hänga med oss ut på våra äventyr idag. Vi har mycket vi ska hinna med och såklart vill vi ha med dig på ett hörn också. Vad vi ska hitta på hör du mer om allt efter sommar under morgonen. Nu tar vi och släpper fram Ekot också. De kommer med de senaste nyheterna från Sverige och världen. Här är Christian Lunner.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
6: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Snarare framåt tidig höst.
6: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
3: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
8: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
9: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
8: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
9: I Sverige finns det idag två högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
8: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder.
1: Ekot med Christian Lundar, han håller oss uppdaterad morgonen lång. Emily Andersson och Patrik Sjö, det är vi som säger god morgon och välkommen till en fredagmorgon tillsammans med oss här nu.
10: God morgon, god morgon.
1: Hoppas ni vaknar upp med ett gott humör. Jag höll på att försova mig i morse, men som tur var så gick det bra. Du vet det där när man klockan ringer. Och så trodde jag kanske att jag snosade. Jag var nog på väg upp ur sängen, men hade tydligen somnat om. Och ingen snosing, utan alarmet var av. Och så vaknade jag med en chock en halvtimme senare.
10: Det är ingen bra start.
1: Det är ingen bra start.
10: Händer ofta?
1: Nej, typ aldrig. Jag brukar vara väldigt bra på att kliva upp på morgnarna. Snosar nästan aldrig heller. Så idag har ni lite tur att jag ändå står här och sänder radio. Jag kom också i tid till jobbet före 5.
10: Ja, tur för mig.
1: Ja, eller hur? Annars hade du fått sköta det själv.
10: Ja, det var lite trassligt kanske.
1: Ja, eller hur? Men du vaknade bättre.
10: Ja, men en kvart innan klockan ringde var jag vaken.
1: Vad bra.
10: Så att jag tog igen den tiden.
1: Härligt. Och nu är vi här för dig som lyssnar. Och vi har snickrat ihop ett morgonprogram som men vi hoppas att du tycker känns härligt, roligt, viktigt, intressant. Först och främst, Patrik, så är du på väg och ska möta en blivande tvåbarnspappa som är väldigt orolig för att det andra barnet ska födas nu i sommar.
10: Ja, framförallt då att... Vad heter avdelning? Neonatalavdelningen?
1: Ja, neonatalavdelningen.
10: Ja, precis. Alltså när barn föds för tidigt och behöver extra hjälp i början i livet. Och nu är det ju att tydligen att den avdelningen då på, nu pratar vi Östersunds sjukhus, att den stängs i sommar. Och det gör ju att orosnivån höjs för de som är oroliga för att få ett för tidigt fött barn som den här familjen då fick vid sitt första barn.
1: Precis. Ja, vi ska höra mer om det om en liten stund här i radion. Vi ska också prata om hundbajspåsar som har skapat kaos längs skidspåren. Nu när snön tinat bort och dyker det upp mindre trevliga överraskningar. Vi ska också prata om hur svårt det kan vara för många akademiker och hitta ett jobb. Trots lång gedigen utbildning så kommer vi träffa en byggingenjör som har försökt söka jobb under ett helt år utan att lyckas. Det är bland annat, då ska vi ha en sån här flashmob, Patrik, senare under morgonen.
10: Ja, då får du förklara för många vad det är, tror jag.
1: Ja, men vi vill att ni är med på törn och tar en bild exakt klockan 7.45 den här morgonen. Om alla tar en bild precis exakt den tiden, då blir det liksom som en liten rolig grej, tycker vi, att se vad som händer i människors liv just där och då. Du kanske rusar till bussen, precis spilt ut en tallrik morgongröt på golvet. Du knyter kanske skorna till dina barn just då. Och då vill vi att du tar en bild och laddar upp den i kommentarsfältet vid ett inlägg som kommer att dyka upp på vår Facebook-sida här om en liten stund.
10: Min bild kanske blir roligare än din. Jag tror du tar en i radiostudion.
1: Ja, jag har inte så mycket annat val. Men då får du verkligen leverera något bra nu då, om du är på det kaxiga humöret idag, Patrik.
10: Ja, jag gör mitt bästa.
1: Härligt. Och du som lyssnar, ladda för 7:45 och Flashmob.

0: Ella Langley med Chosen Texas här i P4. Vi säger god morgon också till Paulina Storbacka.
1: God morgon.
0: Du har ju koll på nyhetsläget. Hur har natten varit?
1: Det har varit helt lugnt de senaste timmarna.
0: Skönt. Men du, en nyhet vi har och som vi pratar mycket om under morgonen här, det handlar ju om sjukhusbemanningen. Regionen kämpar nu med att få ihop sommarpersonalen. Berätta, hur är läget?
1: Ja, nu sätter Jämtland och Härjedalen in nödlösningar för att klara av bemanningen i sommar. Det fattas framförallt sjuksköterskor, främst på medicinenheten, där bland annat barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Så nu erbjuds vårdpersonal, liksom tidigare år, bonusar för att flytta sin semester och fylla ut de här bemanningsluckorna. För Vårdförbundet är det här en bekant situation.
2: Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? Det var väl konstigt.
1: Det sa Kerstin Lilja som är lokal ordförande på Vårdförbundet.
0: Mm. Vad har det här för konsekvenser då? Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, men utöver att det kan bli stress och belastning för personal, så innebär de här bemanningsluckorna att avdelningar på sjukhuset kan behöva slås ihop eller rent av stänga. Och att flytta personal från en avdelning till en annan är inte helt lätt, då personalen egentligen behöver skolas in. Och det kan ju vara svårt att få till med kort varsel. Men den här situationen måste lösas, säger Kerstin Lilja.
2: Vårdförbundet är inte med och förhandlar det här på något vis, utan som sagt, jag tycker ju att folk ska ha semester och sin ledighet och så, ja, återhämtning.
0: Mm. Vad skulle behövas då för att man inte ska hamna i det här framåt?
1: Ja, men som Kerstin Lilja säger så är inte det här ett nytt problem, och hon pekar därför på att vården behöver ha bra arbetsvillkor gällande lön och arbetstid för att säkerställa att avdelningarna är fullt bemannade.
0: Mm. Det här kommer vi uppmärksamma under morgonen. Vill du höra mer om det redan nu, du som lyssnar, kan du kika in i Sveriges Radio-appen, och annars så dyker det upp här i morgonprogrammet också lite senare i radion. Och en avdelning som man ju pratar om att man eventuellt kan behöva stänga i sommar, det är ju neonatalavdelningen där man vårdar för tidigt födda barn. Och vi ska ju om ungefär en halvtimme träffa en småbarnspappa. Han ska få sitt andra barn här nu i sommar och känner en otrolig stress och oro nu när regionen går ut och säger att man kanske inte kommer att ha neonatalavdelningen öppen i sommar. Förra gången han blev pappa då, fick sitt första barn, då föddes det för tidigt, och han vet vad det är. Innebär att gå igenom det och att behöva få vård på en neonatalavdelning. Så att mer om det här lite senare. Och Paulina, du kommer in och levererar nyheter när det händer något.
1: Jajamän.

0: Bo Kaspers orkester, En sländas andetag. Det är fredag. Emelie och Patrik är med dig den här morgonen i P4 Jämtland. Och ja, Patrik, hur mycket koll har du på hockey-VM förresten?
1: Jag började se den första matchen när vi förlorade mot Kanada. Sen har det varit lite av den varan faktiskt.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Ja, men lite grann. Jag försöker hålla koll i alla fall. Det är så, matcherna startar efter 8 på kvällen. Och då behöver jag nästan gå och lägga mig på en gång eftersom jag ska kliva upp så himla tidigt för att stå här. Så att jag har inte sett så mycket, men jag har försökt hänga med. Jag vet att vi ju vann stort i senaste matchen. Var det Slovenien vi vann så stort över?
1: Slutspelet kanske du får tagga till då.
0: Ja, men jag får nog det. Men ikväll, fredag kväll, vill man liksom njuta av lite hockey så kan jag tipsa om att Sverige möter Italien ikväll. 8:20 drar matchen igång. Du kan såklart höra den här i Radiosporten om du vill.
1: Mm. Ännu större chans än om det hade varit fotboll, tror jag.
0: Att vadå?
1: Att de vinner.
0: Jaha, tror du?
1: Mot Italien.
0: Jaha, du menar så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är du fortfarande lite morgontrött?
0: Kanske, jag vet inte. Ja, man måste verkligen ha hjärnan igång. Det kanske man inte har, det är fredag, det var en lång vecka. Det är kanske någon som förstår sig på mig också, att man kan vara lite trött. Jaha, vadå, apropå hockey?
1: Så kan man ju planera in den 18 september. För att nu är ju hockeyallsvenskan lottad och vi har ju Östersund med där. De börjar mot Mora den 18 september. Men den stora matchen spelas i Avicii Arena och premiären, för det är AIK-Modo, så att där är många som laddar för där nere.
0: Ja, men jag går faktiskt inte och längtar efter september.
1: Nej, okej.
0: Okay. Ja, men då är sommaren. Nej, jag tänkte så här, nu vill vi njuta av sommaren. Och hockeyn är ju nyss slutat, så att vi kan klara oss utan den ett tag.
1: Ja, vi ska ha ett fotbolls-VM också innan
0: ja.
1: Dess.
0: Ja, så kul.
1: Det är mycket nu.
0: Det är mycket nu.

0: Darin med Mimosa. Här kommer ett tips inför helgen.
1: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Mm. Vi ska ta och uppdatera oss lite grann på nyhetsläget. Det är mycket som händer, sker och pågår runt om i världen och i Sverige också. Christian Lundner på Ekot håller koll på det senaste den här tidiga morgonen. Här får du en uppdatering på en minut.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
4: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Och snart uppdaterar vi dig på läget här i Jämtlands län också efter Culture Club som kommer här.

0: Karma, Chameleon heter den här låten med Culture Club. Här i P4 Jämtland ska du få lokala nyheter nu när klockan blir 6:30. Och först om en händelse som inträffade i Strömsund tidigare i vår.
1: En 28 år gammal man döms för urkundsförfalskning samt brott mot förordningen om kör- och vilotider. Han stoppades under en poliskontroll på E45 i Strömsund under mars månad. Mannen har använt en annan persons förarkort vid identifiering mot en digital färdskrivare och kört vägtransport trots att han inte haft föreskriven dygnsvila, något som Östersunds tingsrätt bedömer inneburit fara. Den dömda mannen erkänner brotten, men hävdar att han behövde använda en annan persons förarkort på grund av ett akut läge. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter om 180 kronor. En utländsk medborgare bosatt i Östersund döms till skyddstillsyn för sexuellt ofredande mot 4 personer samt för att ha ordnat alkohol åt minderåriga. Enligt domen ska mannen, som är i 50-årsåldern, ha tagit 3 flickor på rumpan och slickat sig om munnen. En av flickorna var 14 år. Han ska också ha onanerat framför en 14-årig pojke medan han tittade på porr. Dessutom ska han ha bjudit de 4 på cider och vodka. Händelserna ska ha skett under sensommaren och hösten 2024 efter att ungdomarna lärt känna mannen och umgåtts med honom vid flera tillfällen. Tingsrätten anser att hans gåvor i form av underkläder och pengar talar emot hans nekande. Mannen ska också betala skadestånd, 10 000 kronor till 3 av målsägandena och 12 000 till den fjärde.
0: Rapporterade Paulina Storbacka där. Alexander Weimer, han rapporterar om trafikläget den här morgonen. God morgon Alexander, hur är läget?
2: God morgon, och det är bara bra med mig och med vägarna, för det är ett lugnt läge utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det på 020 999 444.
0: Fint, vi är ett helt gäng som försöker ge dig en fin start på den här dagen. Alexander med ögonen på trafiken, vägarna, tåget, flyget. Och händer något, ja men då så tipsar han om det här i radion.

0: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.
1: David Nyström med sporten där, och vädret levereras av Therese Fogman idag. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Jaha, det är fredag, då kanske man vill ha finväder så man kan rulla ut grillen och ha lite fredagsmys på altanen. Det är ju de känslorna man har fått efter den här liksom varma veckan som vi har bakom oss. Hur blir då vädret idag, Therese? Kan vi drömma om det här?
2: Ja, men jag tänker nog faktiskt att vi kan det. Det är ju en del mål nu. Nu ligger temperaturen på sådär 10 grader och det kanske inte känns så himla lockande. Men 10 grader klockan 6:30, 6:45 var hon är. Och sen hinner ju hända lite, tänker jag, till eftermiddagen. Och då kan man räkna med temperaturer på upp mot 20 grader. Kanske lite drygt till och med på sina ställen i länet. Så. Sen är det som vanligt i fjällvärlden lite lägre temperaturer, men då får man väl dra på sig en tröja då.
1: Ja, men det är inte så dåligt där heller, tänker jag. De får väl ändå bra.
2: Ja, precis. Ja, men det blir ju runt 15 grader, några grader upp eller ner. Så. Ja.
1: Härligt, det låter ändå som en fin fredag här i maj. Kommer det blåsa något?
2: Inte så mycket. Lugnt på den fronten. Sen är det som sagt lite mål nu. De kommer att luckras upp. Det blir en del sol, så det är lite växlande då. Mestadels uppehållsväder ser ut att bli. Vi har lite skurar just nu över Västerbottens län, Norrbottens län, kanske något över Västernorrland så där. Men Jämtlands län ser ut att klara sig undan skurarna idag i alla fall.
1: Men du, om vi kikar in över helgen sen, vad händer då? Jag har hört talas om att det ska bli lite svajigt väder i helgen.
2: Ja, lördagen börjar väl med en del sol också. Temperaturen hinner upp till runt 20-strecket, så där kanske lite drygt i den östra delen av länet också. Men sen är det ett litet lågtryck och regn som ska passera under eftermiddagen. Sen når väl det då de ostligaste delarna av länet först sent på eftermiddagen. Så där. Men det passerar ändå ganska snabbt österut, och till på söndagen så är vi väl tillbaka i läget ungefär som idag. Med lite växlande molnighet, så där. Kanske någon enstaka regnskur, men ändå, och temperaturen på söndag kommer upp i runt 15 grader i alla fall.
1: Ja.
2: Lite lägre då, men ändå hyggligt.
1: Ja, men verkligen. Det var inte så dåligt som jag trodde.
2: Nej. Vad skönt.
1: Ja. Therese Fogman, vad härligt. Tack för prognosen.
2: Tack så mycket.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Småbarnsföräldern Viktor Bergström och hans sambo från Oviken känner en stor oro och stress inför att deras andra barn ska födas i sommar när risken finns att neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus stängs över sommaren. Deras första barn, det föddes för tidigt och ja, men de känner en oro att det ska hända igen, Patrik.
1: Ja, exakt så är det ju. Och för att vara helt transparenta så här i valtider så ska vi också säga att Viktor är politisk eller anställd i Centerpartiet, ska vi säga. Men i det här fallet så är det som blivande pappa som du tänker vara med och prata.
2: Ja, precis.
1: Du och din sambo då är oroliga att ni inte kan få den vård som ni eventuellt behöver i sommar om även ert andra barn då föds för tidigt. Neonatalavdelningen i Östersund riskerar ju att stängas på grund av personalbrist. Går det att beskriva oron just nu?
2: Nej, alltså oron blir ju enorm i och med att man har varit med om det en gång tidigare och vet vad det innebär att behöva ligga inne på en neonatalavdelning med ett barn som liksom inte ens väger 2 kilo. Och jag förstår att neonatalavdelningen är den första avdelning som man skalar bort om man behöver skala bort. Men problemet är väl att man har hamnat i den här situationen att man behöver eventuellt stänga avdelningar från första början. Så att situationen känns ju extrem.
1: Ja, vi ska återkomma om det som hände vid ert första barn. Men att liksom en hemregion inte säkert kan erbjuda den här vården då, på brist på personal. Hur känner du inför det?
2: Ja, det gör ju att jag helt ärligt liksom överväger, åtminstone funderar på alternativen att bo någon annanstans. För att inte kunna få den vården, speciellt i samband med en förlossning, när man verkligen behöver det. Det är ju någonstans ett brott mot samhällskontraktet, tänker jag.
1: Vad vill du se från regionen nu då?
2: Ja, att det finns en supertydlig plan för vad som händer om jag behöver sätta ett eventuellt för tidigt barn på ett flygplan till Umeå eller Sundsvall eller vart jag nu behöver åka. Att det finns en supertydlig plan för vad som faktiskt händer då och vart vi ska någonstans. Och hur jag tar mig dit och hur jag tar mig därifrån och hur jag gör med mitt barn som jag redan har. Vart ska han vara under tiden?
1: Inför ert första barn, hur var tankarna då? Fanns det här i huvudet?
2: Inte överhuvudtaget. Så att ha varit med om det en gång tidigare innebär ju att man nu faktiskt tänker på det. Och det gör ju oron betydligt större, i alla fall för mig. I och med att man då inte vet vad som kommer hända om man skulle hamna i samma situation igen.
1: Ja, och när er första son då föddes, dramatiken runt det, vill du berätta hur det var?
2: Ja, det var så att vi bodde i Uppsala då. Och då var min sambo var här uppe och hälsade på sin familj då. Vi skulle åka upp tillsammans på, jag tror att det var på ett kalas. Hon åkte upp 2 dagar före mig med tåg. Jag skulle komma efter med bilen. Och hon började känna av värkar på tåget på vägen upp. Och sen var det igång. Så fort hon hoppade av tåget så började hennes syster som är barnmorska började upptäcka att hon liksom grimaserade regelbundet. Så att då var det bara att åka in och då ringde de mig som var kvar i Uppsala då. Så att jag satte mig i bilen och körde upp på en gång och missade förlossningen. Så att det är ingenting som man går och tänker på. Om man inte har varit med om det så tror jag inte man går och tänker på att det här är en sån sak som kan hända.
1: Hur viktig var den här avdelningen för er då?
2: Extremt viktig. Sen så fick vi ju flyga ner till Uppsala eftersom att vi bodde i Uppsala då. Så flög de ner oss så att vi fick vara inne på Akademiska. Och, så den erfarenheten har vi av att flyga med ett barn som väger liksom 1,9 kilo. Den erfarenheten har vi och den vill, tycker inte jag att fler ska behöva ha.
1: Och nu har ni tagit reda på att det är en dotter på väg nu då i sensommar.
2: Ja, precis. Det blir väldigt spännande och se hur det ska gå.
1: Avslutningsvis då, hur förbereder ni er? För visst är det så att det finns en större risk att även det andra barnet kan bli för tidigt född?
2: Ja, precis. Förhoppningsvis så ska det ju inte hända. Men de säger ju att risken ökar markant om man har fött för tidigt en gång tidigare. Så att vi förbereder oss ju på det värsta. Det gör vi absolut, att det kan hända igen. Men samtidigt så har vi sagt till oss själva att vi kan liksom inte gå runt och stressa upp över det här i onödan. Och det har vi sagt innan den här informationen om att de kanske behöver stänga NIO kom. Så att i och med att den kom så blev ju... Liksom, då kom den här stressen tillbaka lite grann. Den som vi hade sagt till oss själva att vi skulle försöka att undvika.
1: Ja, ska vi säga också att det är väl inte helt klubbat att den ska stängas, utan vi följer utvecklingen.
2: Ja, precis. Och förhoppningsvis så ska det gå bra ändå, att man inte behöver få ta del av den vården. Men det kommer kanske finnas andra som behöver det. Mm.
1: Ja, säger Viktor Bergström. Alltså, stort tack för samtalet.
2: Tack så mycket.
0: Det är ett väldigt pressat läge inom regionens vård. Och regionen har gått ut med att neonatalavdelningen är en av de avdelningar man tittar på nu då, om man eventuellt ska stänga den i sommar för att lösa personalbristen. Men det här är ju som verkligen en pågående process, precis som Patrik sa, och vi får följa det framöver.

0: Sara Larsson med Lush Life. Ja, men den här morgonen så lyfter vi återigen det pressade läget inom vården, inom regionens vård. Bemanningen på sjukhuset i sommar, det är oroligt där. Hur det ska bli, personalen räcker inte till. Man försöker lösa det här nu på lite olika sätt. Man låter personal skjuta upp sin semester för att man ska gå in och jobba då när semesterperioden är som svettigast då. Du kanske själv är berörd på något sätt, känner någon oro för att vara vårdtagare eller så jobbar du inom regionen och känner att ja, men du har saker som du också skulle vilja att vi lyfter. Då får du hemskt gärna höra av dig till oss på mail, till exempel p4jamtland@sverigesradio.se.
1: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Eagles med Hotel California. I Ekot nu klockan 7 med Christian Lundner hör vi Sveriges utrikesminister om betydelsen av att USAs motsvarighet nu landat i Sverige. Den ska delta i dagens NATO-möte.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsad. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lundner i studion.
0: Här i Piffra Jämtland så är det Emily och Patrik som säger god morgon idag när det är fredag.
9: God morgon, god morgon.
0: Ja, jag hoppas du har en fin start på den här morgonen. Och vi skulle jättegärna vilja liksom ha en liten glimt av din morgon om exakt 40 minuter.
9: Och hur gör vi då?
0: Ja, men vi ska köra en flashmob igen. Vi har ju gjort det här några gånger tidigare. Det är en liten lek, men det är väldigt roligt för att få en liten inblick i era liv. Vi vill att du exakt 07:45, alltså kvart i åtta, tar en bild och sen lägger upp den i vårt kommentarsfält. Alltså du ska fånga liksom exakt vad du gör då. Du kanske hoppar in i bilen på väg till jobbet. Du kanske, ja vad vet jag, dammsuger, gör fredagsfint där hemma. Klä på barnen som har bråttom till skolan. Vi vill verkligen vara med i er verklighet. Det ska inte vara några förskönade bilder här, utan ja, en bild där du är i livet. Kanske får vi en bild på dig, ditt ansikte eller någonting som händer framför dig.
9: Mm. Ja, vad sa vi? 7:45 prick.
0: Mm, 7:45. Mm. Då är du redo där du är, Patrik. Jag är redo i studion och du som lyssnar, jag hoppas att du också gör dig redo till dess. 7:45, vi påminner när vi närmar oss.
9: Då tar vi en bild, klick, klick.

0: Bruno Mars, Just the way you are. Vi pratar sjukhusbemanning nu under morgonen. Regionen kämpar nu med att få ihop sommarpersonalen. Paulina Storbacka, det här har du mer koll på.
1: Ja, nu sätter Region Jämtland Härjedalen in nödlösningar för att klara av bemanningen i sommar. Och det fattas framförallt sjuksköterskor, framförallt på medicinenheten där bland annat barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Så nu erbjuds vårdpersonal liksom tidigare år bonusar för att flytta sin semester och fylla ut de här bemanningsluckorna. Och för vårdförbundet är den här situationen bekant.
2: Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? Det var väl konstigt.
1: Det sa Kerstin Lilja som är lokal ordförande på Vårdförbundet.
0: Och vad får det här för konsekvenser?
1: Ja, men utöver att det kan bli stressigt och hög belastning på personal så innebär de här bemanningsluckorna att avdelningar på sjukhuset kan behöva slås ihop eller rent av stänga. Och att flytta personal från en avdelning till en annan är inte helt lätt då personalen egentligen ska skolas in, men det kan ju vara svårt att få till med kort varsel. Den här situationen behöver oavsett lösas, säger Kerstin Lilja. Vi lyssnar.
2: Vårdförbundet är inte med och förhandlar det här på något vis, utan som sagt, jag tycker ju att folk ska ha semester och sin ledighet och så, ja, återhämtning. Mm.
0: Och vad skulle behövas nu då för att inte hamna här framåt?
1: Ja, men som Kerstin Lilja säger så är inte det här ett nytt problem. Och hon pekar därför på att vården behöver ha bra arbetsvillkor gällande lön och arbetstid för att säkerställa att avdelningarna är fullt bemannade.
0: Mm, vi pratar vård alltså den här morgonen. Det här är något som berör väldigt många. Många kanske går och funderar över hur ska det bli när om jag behöver vård i sommar. Har du några tankar? Känner du som kanske vårdtagare eller jobbar inom vården? Har du några tankar du vill dela med dig av till oss så får du hemskt gärna mejla p4jamtland@sverigesradio.se.

0: Olivia Dean med So Easy. Studenten Emma Hugaud vill förbättra det digitala livet för synskadade och nu har hon prisats för sin nya innovation. Ett verktyg som ska underlätta vid bland annat online-shopping. Emma, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du har vuxit upp med en kusin som är synskadad. Vad har du sett för problem som du har velat lösa?
1: Ja, men exakt. Det stämmer. Jag växte upp med en kusin och han hade ju tur att växa upp i tiden där allting digitaliserades. Så han lärde sig snabbt väldigt många tekniker för att använda sig av digitala tjänster. Men trots bra tekniker så upplevde han fortfarande svårigheter vad gäller beslutsunderlag. Det kunde vara att bilder saknar alternativtexter eller att knappar inte har sammanhang eller att webbplatser och appar är uppbyggda så att strukturer saknar mening och ordning. Och det var väl där jag såg ett stort gap och ville gå in och göra skillnad. Inte bara för honom utan för alla synskadade.
0: Mm. Så att de kan gå miste om väldigt mycket information som man kanske, till exempel som konsument på nätet då går miste om. Nu pluggar du till systemutvecklare här i Östersund och i och med det så har du utvecklat den här idén. Alltså, vad är det du har kommit på?
1: Ja, exakt. Det stämmer. Men som jag nämnde så finns det ju mycket svårigheter kopplat till bilder och knappar och information och sådär. Och det finns ju även lagkrav med riktlinjer för tillgängligt innehåll. Så att vi har ju tagit reda på att det är en svårighet för både företag att anpassa sig efter lagarna men också för de synskadade att ta del av webbplatser. Och det var där vi ville gå in och göra skillnad och fylla det här gapet och bli den här mellanhanden för att effektivisera användbarheten. Så att vi har nu skapat och utvecklat ett webbtillägg som de synskadade kan användas av för att i framtiden kunna erbjuda företagen den här lösningen för att de på så sätt ska kunna uppnå de här lagkraven för användbarhet.
0: Mm. Och nu har ju du också då gått och vunnit första pris i en tävling för den här innovationen. Din tävling för innovativa personer här i länet och en vinst på 50 000 kronor då som AB Jämtland delat ut för att du ska kunna komma vidare med din affärsidé. Alltså, hur känns det här?
1: Det känns helt otroligt. Jag hade svårt att förstå det när jag vann priset. Och det är väl verkligen en sån himla möjlighet till att fortsätta jobba med det jag gör och våga drömma stort.
0: Ja, vad är drömmen?
1: Bra fråga. Drömmen är väl att starta det här företaget och bli en världsledande företag för tillgänglighet på nätet och kunna inte bara fokusera på synskador utan även kunna fokusera på andra form av hinder och bara försöka bli så stora som möjligt och hjälpa så många människor som möjligt.
0: Vad tycker din kusin om det här?
1: Jättebra. Verkligen, han är min största supporter.
0: Ja, vad häftigt. Jättekul att få prata med dig och höra mer då om din innovation som du har blivit prisad för. Emma Hugaud som alltså pluggar till systemutvecklare här på Mittuniversitetet i Östersund. Stort lycka till!
1: Stort tack!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I Pefra Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med Pefra Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Nu med Emily och Patrik. Titti får du roa dig med lite senare idag.

0: Shape of My Heart med The Backstreet Boys. Här kommer Ekot med senaste nytt.
1: I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.

0: Backman, Turner, Overdrive heter de här med låten You Ain't Seen Nothing Yet. Härligt att du har radion på. Hoppas du har fått en fin start på den här fredagen. Att fredagsfeelingen börjat infinna sig lite granna. Emelie heter jag, Patrik är också med. Rullar ute på länets vägar den här morgonen. Eller ja, vi är mest i Östersund. Men vi ska också blicka mot våra nyheter nu. Klockan är 7:30 och vi ska höra om vad Vårdförbundet säger om det pressade läget på sjukhuset.
1: Så här i slutet av maj sätter Region Jämtland Härjedalen in nödlösningar för att klara bemanningen på Östersunds sjukhus. För Vårdförbundet är situationen bekant.
2: Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? Det var väl konstigt.
1: Kerstin Lilja är lokalordförande på Vårdförbundet.
2: Det känns inte alls bra, det gör det inte. Och det kommer ju bli en väldigt dyr historia.
1: Det fattas framförallt sjuksköterskor i sommar, främst på medicinenheten där bland annat barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Nu erbjuds de återigen bonusar för att flytta sin semester.
2: Vårdförbundet är inte med och förhandlar det här på något vis, utan som sagt, jag tycker ju att folk ska ha semester och sin ledighet och så, ja, återhämtning. Mm.
1: Men situationen måste lösas, säger Kerstin Lilja. Stora bemanningsluckor innebär att avdelningar på sjukhuset kommer behöva slås ihop eller rent av stänga. Men att flytta personal från en avdelning till en annan är inte helt lätt.
2: Då behöver de en inskolning. Och det känns lite knappt.
3: Vad skulle behöva bli till då för att inte hamna här framåt?
2: Alltså villkor, peng eller lön, arbetstider, alltså sådana saker tror jag att det skulle behövas. För att man ska ha rätt bemanning på de här avdelningarna.
1: Intervjuade gjorde Jack Forsgren och jag heter Viktor Lidvall.
0: Då ska vi uppdatera oss på trafikläget med Alexander Weimar.
4: Och det är ett fortsatt lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det svar på 020 999 444.
0: Och Patrik, nu är det dags att börja putsa kameralinsen.
5: Ja, några minuter till har man på sig.
0: Ja, exakt 7:45 ska vi ha en flashmob. Vi vill att du tar en bild exakt då från din verklighet. Det här har vi gjort några gånger förut ju. Men
5: jag har
0: då
5: inte fått vara med på det.
0: Nej, så nu kör vi med dig. Det är lite härligt ju. Och så, förut har vi ofta brukat köra det så här lite tidigare på morgonen. Men nu får vi se vilka som hakar på då, alltså 7:45. Då vill vi se vad händer runt om i länet just det ögonblicket.
5: Mm. Ja, det blir spännande att se då. Så lägger man upp det i våra sociala medier så alla får ta del av det.
0: Ja, precis. Vi har gjort ett inlägg på vår Facebook-sida. Där blir det då en tråd. Så att du kikar in där, lägger upp din bild i kommentarsfältet och så samlar vi alla där. Jag vill jättegärna sätta en nytt rekord så att vi får in fler bilder än vad vi fått förut.
5: Och då vill man veta vad rekordet är.
0: Ja, det vet jag inte riktigt på rak arm. Jag tror att vi har landat på någonstans 60-70 kanske.
5: Oj, så tror du vi kommer upp i så många?
0: Ja, men det hoppas jag. Jag hoppas att du som lyssnar nu alltså vill vara med på det här. Det är så kul. Alltså vi vill se, ni kan ta en bild på er själva eller så just det som händer i ditt liv framför dig då. Du kanske springer över en gata i all hast mot jobbet eller så sitter du där och njuter av den där krämiga äggröran du precis har fått till. Eller vad brukar hända hos dig 7:45 på morgonen, Patrik?
5: Ja, jag vet inte. Kanske det är det sistnämnda. Det kanske blir en kaviarmacka det kommer en bild på.
0: Mm, vem vet. Vi har fått bilder från duschen, från toaletten, från maskinhyttarna. Mycket. Det brukar vara mycket, vad heter det, skogsarbetare som är med på tåget.
5: Mm. Ja, ja så det är spännande. Från hela länet hoppas jag att det blir bilder.
0: Kom igen! Så att nu har ni hela 11 minuter på er att förbereda er. Vi ska få sport och lite annat innan det, men vi påminner när det är dags.
5: Undrar vilken del av länet som är bäst.
0: Ja, vi får se. Ni får tävla mot varandra. Mm.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Nu Radiosporten med David Nyström som trots vårvärmen börjar i slalombacken.
1: Först ut alpint.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Aj! Nej, där kör nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Reporter William Grönlund. Och nu fotboll, för Roni Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
5: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
1: Reporter Viktor Andersson. Handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihailovic.
6: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra guldet, reporter Per Karl.

0: The Subway med Chapel Roan. Nu är det bara en minut kvar till vår flashmob.
1: Mm. Tar vi en bild då precis där vi står om 50 sekunder?
0: Ja, exakt 7:45 vill vi att du som lyssnar tar en bild på dig själv eller det du har framför dig och så lägger du upp den på vår Facebook-sida sen. Vi vill ju se vad som händer i just ditt liv den här morgonen. Ge oss en liten glimt av livet, verkligheten.
1: Vad har du framför dig?
0: Jag har massa datorskärmar, en med massa text och en med mina låtlistan helt enkelt. Du då?
1: Ja, Stora kyrkan, Rådhuset, Östersunds sjukhus, Frösebron, Valsundsbron, Frösön. Ska jag fortsätta?
0: Nej, du stannar där. 10 sekunder nu, kom igen nu. 9, 8, 7, ladda telefonen så ni är klara. Jag har laddat här i studion så att det blir bra här. Kom igen, 2 sekunder, 1, kör! Nu har vi pepprat av några bilder. Härligt, jag hoppas du tog en bild nu då, du som lyssnar. Det enda du behöver göra nu är att leta upp vår Facebook-sida. Vi heter P4 Jämtland. Och så kikar du in där. Det finns en bild på dig och mig, Patrik. Och våra mobiltelefoner i högsta hög. Där, i det kommentarsfältet, så lägger du upp din bild nu. Ska det vara så att du inte har Facebook, du kan också mejla p4jämtland@sverigesradio.se. Jag ser så fram emot att få se hur er morgon ser ut.
1: Mm, om en liten stund så får vi svar hur många som var med.
0: Ja, och du och jag, vi

0: Huxbo Rivera med Walter Nilsson. Alltså jag älskar er lyssnare. Jag blir så lycklig i hela kroppen liksom. Att ni är så himla härliga och hakar på det vi håller på med här i radion. Det bara ramlar in bilder nu från er. Bilder ni tog när vi då alltså tog en bild runt om i länet samtidigt 7:45.
1: Ja, jag är ju ute på vift här, så du menar alltså att det har kommit in bilder?
0: Ja, det är ju ett 60-tal som har hunnit komma in.
1: Oj.
0: Det kommer säkert att fortsätta. Det är så fint att se vad ni håller på med egentligen. Veronica, hon håller nog på och packar diskmaskinen där hemma. Sånt håller man på med. Angelica har tagit en bild i en skolsal. Med, det är ett skelett som står där i skolsalen med lockig brunt hår, alltså det är en peruk. Och så har den en sån här stödkrag över nacken också. Härligt.
1: Mm.
0: Och Ulf då? Han är ute och målar husknuten exakt 7:45 här nu på morgonkvisten. Starkt jobbat!
1: Ja, det var bra jobbat.
0: Ja, det blir vitt på ett gult hus. Vi ska se, vad hittar vi mer då? Hos Anita så kokas det ägg till frukost i en sån här äggmaskin. Äggkokare.
1: Ja, det låter som det är diverse.
0: Det är det. Det är många som är på väg någonstans. Vi får massa bilbilder här. Johanna skriver, preppar för AV, alltså after work, vid sista majbrasan med alla som jag haft med att göra de 20 år jag bott i Offerdal. Flyttlasset går nästa vecka. Och så har hon skickat en bild då på en sån här röd kundvagn man kan dra efter sig i en affär. Och i där en kasse med massa grejer och hon handlar till den här AVN.
1: Så är det sista majbrasan?
0: Ja, men det står så, sista majbrasan.
1: Man får ha brasan när man vill.
0: Ja, det får man. Här då, Håkan. 6:45 på södra Gran Canaria. Solen har inte hunnit upp riktigt än. Nej, det ser ganska mörkt ut där på Gran Canaria. Men du vet, det är en bild över palmer och så en härlig fin pool med grönt och blått skimrande lampor då i poolvattnet.
1: Ja, stackaren.
0: Ja, ja, stackars dig. Ja, du måste vara där. Här i Östersund så har solen redan gått upp. Skulle ha varit här hos oss.
1: Ja. 11 plusgrader i alla fall.
0: Exakt. Mm. Så himla roligt. Alltså det fortsätter att komma in massa bilder. Han du inte riktigt, det är bara fortsätta ladda upp och fortsätta skicka in. Det kommer hundar, kaffekoppar lite här och där. Bjenne håller på med vindfällskörning i Sidsjö, Bräcke kommun. Heja dig, du också.
1: Heja, Bjenne.
0: Mm, massa busschaufförer där i farten också. Så kul! Fortsätt, lägg upp bilderna som ni har tagit.
1: Det kommer bli över 100, låter det så.
0: Ja, det hoppas jag.

0: Du, Alipa, med Levitating. Johanna, vår dagredaktör, har kommit in nu.
1: Ja, god morgon. God morgon. Vad kul att se alla härliga bilder och filmer på flashmoben.
0: Eller hur? Ja. Så kul. Du fastnade för den.
1: Ja, jag tyckte det var så kul att se den här. Det var en film som Katarina Olofsson har skickat in här. En sån här fågelholkskamera. Så är det en fågel som flyger in i fågelholken. Så precis, ja, när vi hade vår flashmob här för några minuter sedan. Ja, jättekul, jag var inte med. Jag satt och skrev där ute.
0: För fulla muggar.
1: Ja, precis. Men mycket... nästa gång ska jag vara med. Nästa gång är jag med. Ja.
0: Ja, för du håller koll på att styra upp nyhetsarbetet för dagen här. Vad vi ska jobba vidare med. Mm. Det var ju så att en man från länet, fick vi veta igår, åtalas för en stor mängd sexualbrott mot barn runt om i landet. Mm. Åtalet kom alltså igår och det här är något vi jobbar vidare med idag.
1: Precis, det här kom igår eftermiddag. Mannen ska ha tagit kontakt med pojk i sociala medier och utgett sig för att vara en jämnårig tjej och skickat sexuella bilder till pojkarna som sen skickat sexuella bilder tillbaka på sig själva. Och vi pratade med åklagare Tobias Kajbring igår som berättat att det här har påverkat de här barnen mycket. Vissa har trott att de haft en kärleksrelation och när det sen uppkommit att det varit en vuxen man så har de känt sig lurade, säger han till oss. 25-åringen står åtalad för barnpornografibrott, men också två fall av våldtäkt mot barn och flera fall av sexuellt övergrepp och, mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Och mannen medger kontakten med pojkarna, men han förnekar att han förmått pojkarna att skicka sexuellt material till honom. Den här mannen är dömd för liknande brottslighet tidigare, så det här är någonting som vi kommer titta lite närmare på idag. Vi ska bland annat söka mannens försvarare som företräder honom, och sen så är det sagt att vi kommer få intervjua åklagaren först på måndag, för redan då kommer det att hållas rättegång i det här.
0: Ja, det går snabbt.
1: Ja, verkligen.
0: Vi jobbar vidare med det och sen så håller vi alltså koll på en pressträff idag också. Vad handlar det om?
1: Ja, lite kryptiskt. Det är regeringen som har kallat till pressträff där de ska presentera en nyhet som handlar om ett nytt varningssystem till civilbefolkningen. Det är ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, som tillsammans med Mikael Frisell, som är generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar, som håller den här pressträffen klockan 13 idag. Mycket mer än så vet vi inte, men det får vi ju veta då.
0: Ja, intressant. Ja. Idag har vi ju Hesa Fredrik som ett varningssystem i Sverige.
1: Ja, precis. Mm. Exakt.
0: Vad det här handlar om får vi alltså avvakta med pressträff klockan 13.
1: Ja.
0: Mm. Tack Johanna, lycka till idag.
1: Tack.

0: Van Morrison med Real Real Gun. Vi ska få ekot nu. Klockan är 8 och vi har bland annat om hur vården sätter viktgränser för vissa operationer.
1: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
2: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
3: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
4: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
5: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
6: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
5: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Då. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
1: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
7: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
8: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Och här är det Emelie Andersson, och vem då?
9: Patrik Sjö heter jag, uppe på skidstadion. Lite blåsigt just nu är det.
0: På skidstadion där man har ett skitproblem nu när all snö har tinat bort.
9: Ja. Skit- och plastproblem tror jag man kan säga.
0: Ja, det är det. Ja. Det är tydligen så att det ligger hundbajspåsar fyllda, alltså lite här och där, efter vinterns skidåkning. Och det här är ett problem som nu, ja, de som jobbar med skidspåren får liksom dras med.
9: Ja, först tyckte man att folk har varit duktiga i vinter och tagit bort skiten, men sen när snön smälte bort, då visade det sig att man var duktig att ta bort skiten, men inte riktigt ändå.
0: Nej. Ja, vi hör mer om det här om en liten stund bara. Ut och leta med dig.
9: Jajamän.

0: Talking. Harry Styles med Late Night Talking. Paulina Storbacka är tillbaka i studion med senaste nytt härifrån länet.
1: Mm. Under kvällen och natten inträffade 4 viltolyckor runt om i länet. Och det är inte ovanligt att det sker en ökning i viltolyckor så här års i maj och juni. Så lite särskilt uppmärksam kan man behöva vara vid gryning och kymning. Då har jag åtanke.
0: Verkligen. Du, idag så pratar vi också sjukhusbemanning. Regionen kämpar nu med att få ihop sommarpersonalen.
1: Ja, nu sätter Region Jämtland Härjedalen in nödlösningar för att klara av bemanningen i sommar. Det fattas framförallt sjuksköterskor främst på medicinenheten. Där ingår bland annat barnmedicin och hjärtintensiven. Så nu erbjuds vårdpersonal, liksom många tidigare år, bonusar för att flytta sin semester och fylla ut de här bemanningsluckorna. För Vårdförbundet är det här en bekant situation.
2: Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? Det var väl konstigt.
1: Det sa Kerstin Lilja som är lokal ordförande på Vårdförbundet.
0: Och vad får det här för konsekvenser?
1: Ja, men det kan ju dels orsaka stress och belastning på personal. Dels innebär de här bemanningsluckorna att avdelningar på sjukhuset kommer behöva slås ihop eller rent av stänga i sommar. Och att flytta personal från en avdelning till en annan är inte helt lätt, då personalen egentligen behöver skolas in på den nya platsen. Och det kan ju vara svårt att få till med kort varsel. Vi lyssnar på Kerstin Lilja igen.
2: Vårdförbundet är inte med och förhandlar det här på något vis, utan som sagt, jag tycker ju att folk ska ha semester och sin ledighet och så, ja, återhämtning.
0: Mm, Kerstin Lilja där. Du, vad skulle behöva stå för att man inte ska hamna där framåt?
1: Ja, men det här är ju som sagt inte ett nytt problem, vilket också Kerstin Lilja påpekar. Och hon säger därför att vården behöver ha bra arbetsvillkor generellt gällande, ja, men exempelvis lön och arbetstid för att säkerställa att avdelningarna är fullt bemannade.
0: Mm. Paulina, tack för uppdateringen. Mer tack. Om det här kan du höra senare under morgonen eller kika in i Sveriges radioappen redan nu.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges radio.
0: Och nu har jag tagit och ringt upp en lyssnare, en av alla som var med på vår flashmob för knappt en halvtimme sedan. Vid 7:45 då vi uppmanade alla att ta en bild precis just då, den minuten. Det gjorde du, Carina Berglund i Östersund. God morgon!
5: God morgon!
0: Ja, men din bild blir man ju nyfiken på. Du har hur mycket morötter som helst framför dig, bland annat som du står och skalar. Berätta!
5: Vi håller på att förbereda för lunchen och idag ska de på morotsgnag och kålrabbi och ja, lite smått och gott, lite sallad så. Det är soppan vi ska ha idag.
0: Alltså det blir soppa med massa grönsaker?
5: Ja.
0: Vart jobbar du då?
5: Jag jobbar på förskola.
0: Ja, trivs du bra där i köket?
5: Ja, det gör jag. Mm. Jag är väl veteran här.
0: Jobbar länge?
5: Ja, det har jag.
0: Du, vad är det bästa med ditt jobb då, vara kock på en förskola?
5: Alla barn som kommer in och tackar för maten och föräldrar som kommer och frågar om recept. Och, att barnen säger att det smakar inte som på dagis.
0: Nähä. Jaha, hemma. Alltså att din mat är godare hemma. Än vad de äter hemma.
5: Precis.
0: Det måste ju vara ett bra betyg.
5: Ja, det är kul.
0: Ja. Men du, hur många barn har du att laga mat till då varje dag?
5: Alltså det är mitt inskrivna, men det är ju aldrig full grupp så. Nej. Sen har vi 20 personal, så igår hade jag 95.
0: Men du, hur mycket morötter står du då skalar idag för att det ska räcka till alla?
5: Idag skalar vi väl 10 kilo för då förbereder vi till måndagen också.
0: Ah.
5: Det är mycket skalning.
0: Vad tycker du om att stå och skala grönsaker och potatis och allt?
5: Ja, jag har ju en kollega som kommer och hjälper mig också.
0: Ja, det kanske inte är det roligaste i köket eller?
5: Nej, det är det inte. Nej. Jag står väl oftast och lagar huvudrätten, maten. Mm. Så, Mm. Sen hjälps du åt.
0: Ja, vad härligt. Du, kul att du hakade på och ville vara med i radion också och berätta lite grann om ditt jobb då. Hoppas att lunchen blir uppskattad idag. Du, vad är favoritmåltiden? Vad äter barnen bäst av?
5: Alltså, de gillar fisk och de gillar soppa. När de får önska så är det oftast soppa eller hamburgare. Men alltså, de är jätteduktiga på att äta all mat.
0: Ja, duktigt. Man får ju ofta höra att barn är så kräsna och petiga i maten. Men det upplever
5: de gillar ju inte ihopblandad mat. Så.
0: Det ska ligga var potatisen för sig och köttbitarna för sig.
5: Ja, man får trolla lite. Mixa ner kikärtor och såna grejer.
0: Dulja de där nyttiga sakerna.
5: Ja, visst.
0: Carina, kul att du hakade på. Tack för att du lyssnar och engagerar dig. Ha en fin dag i köket.
5: Men detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: Ny musik med Jill Johnson, I Rock My Country. Längdskidåkare med hund verkar ha skitit i att plocka upp skiten efter sina fyrbenta vänner i längdspåren i vinter, och nu råder hundbajspåse kaos vid skidspåren i Östersund. För det verkar som bajset är upplockat men påsen lämnad, Patrik.
1: Det verkar så. Jag står här med Roger Hedlund. Vi har ju pratat rätt mycket skit genom åren, du och jag.
2: Ja, absolut.
1: Men nu går vi på en ny nivå.
2: Ja.
1: Det här med hundbajspåsar som ligger kvar nu när snön smälter. Det är inte så snyggt här när man ser någon färgglada påsar här.
2: Nej, det tillhör ju inte liksom naturen, och det stör. Jag tycker just runt parkeringar där ska folk parkera, kliva ut det första de möts av hundbajspåsar som någon har snyggt ställt upp i sin bil när de har varit klar, och de har tinat fram nu. Mm.
1: När började du märka det här, att folk började vara lite mer, inte tog vara på det eller tog reda på det och slängde det i en papperskorg?
2: Nej, vi har ju sett det genom åren, när man ser det på vintern också, står det på snökanten. Man har alltså tagit upp skidspåret och tagit med sig, men man tar inte med det vidare. Då.
1: Men är det så att man tänker att nu lägger jag det här och så åker jag två varv till och så sen tar jag påsen och åker hem?
2: Ja.
1: Eller man kanske tänker så?
2: Jag tror ju att det är så. Jag tror inte det är någon medvetet eller någon markering, utan jag tror det är liksom att man är lite trött när man kommer tillbaka till bilen och så glömmer man bort sin påse. Mm. Så är det. Men den kommer fram nu och det ser inte bra ut, och vi vill ju inte att det ska ligga och massa plast i. Hundbajs är nästan bättre. Mm.
1: Nu pratar vi både här på skidstadion men även spikbodarna, va?
2: Ja, det är ju framförallt spikbodarna, Torråsen och nere vid snölagret där man haft mest hundar. Inne på skidstadion där tror jag är mera promenadfolk. För där har vi ju liksom inte hundar på vintern och vi ser mycket, mycket mindre spår. Men vid Arktura-parkeringen kan det ju stå något snyggt uppställd, och där finns det också, vad heter det, sopkärl som det går att kasta i. Så där har man dem bara, var det lite bekväm.
1: Känns det konstigt att det ska stå liksom, ta upp hundskiten efter er, och ni måste nu lägga till att gå även och släng påsen sen?
2: Ja, och lite grann. Jag tycker liksom att mycket borde de tänka på själv. De vill ju vara där uppe och det finns protest och organisationer för allting. Man avverkar eller vad det är. Men jag tycker just den där biten är, och så är det väl lite färg. Glatt. De är orange, röd och blå och alltihopa, så det går liksom inte att missa.
1: Nej. Sen ska vi inte dra alla hundägare över en kam.
2: Absolut inte. Jag är hundägare också, jag tycker man, men man måste visa lite hänsyn. Det blir lite intressant att se nu när vi ska ha cykel i skidspåren, samma sak, att cyklisterna visar lite hänsyn till de som går. Då funkar allting. Mm. Då är det inga problem. Det är just de här som inte bara ser sig till sig själv. Mm. Det är då problemet kommer.
1: Du, jag vet inte om vi har lite tid över. Det är ju en hel byggarbetsplats. Vad är det som händer här på strax ovanför skidstadion?
2: Ja, det är skidskytte som investerar i en ganska stor byggnad. Precis där man ska säga VIP-tältet har stått förut. Där de ska ha en tränings- och prestationscenter heter det. Flytta dit sina kontor. Sen ska de ha inomhusskjutbana i botten och så. Det blir väl soterräng plus två våningar.
1: Oj, det är en stor byggnad.
2: Det är en riktigt stor byggnad som kommer framhäva på skidstadion. Men det är skidskyttet som investerar, det är inte kommunen.
1: Det får vi återkomma till då. Det var en helt annan sak än skite.
0: Det där har vi faktiskt
2: absolut
0: uppmärksammat.
2: Det händer mycket här uppe och det kommer hända mycket. Och vi har ju gjort upp i spikbodan nu en avverkning efter femman, halva femman, den som ligger på Persson. Som har hjälpt oss att göra bredda så vi får snön ner på backen och inte upp i träden. Så den, jag tror spikbonarna kommer få ett jättelyft inför den här vintern.
1: Ja. Vad härligt. Och utan skitpåsar också kanske.
2: Ja, kanske blir så också. Vi får ta dit någon container eller något.
1: Ja, Emily, det blir mycket lite extra här.
0: Ja, men kul att höra. Då vet vi det där prestationscentret och bygget är igång. Det har vi uppmärksammat lite här i radion tidigare också. Betydelsen av det.
1: Ja, verkligen.

0: där sköna svänget är Bob Marley and the Wailers som bjuder på Could You Be Loved här i P4 i Jämtland. Där vi ska snacka väder nu. Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men du, vad bjuds det på den här fredagen?
1: Ja, men lite varierat väder får man väl ändå säga. Det är ju ganska mycket moln över länet nu på morgonen, men det har börjat luckras upp en del och det kommer att vara lite sådär växlande under dagen idag. Uppehållsväder i huvudsak ändå. Temperaturen är uppe på tvåsiffrigt, 10-12 grader, ganska allmänt i länet. Det är väl i fjällvärlden som vi har lite lägre temperaturer då, men det närmar sig 10-strecket där också. Och vi kommer väl att närma oss 20 grader här senare idag, ganska allmänt i länet. Det är väl i den högre terrängen som det är lite lägre temperaturer som sig bör, tänker jag.
0: Just det, ja. Du, när vi går in mot helgen sen då, lördag, söndag, vad blir det då?
1: Ja, men det kommer ju passera en del moln under kvällen och natten och då ser det väl ut som att fjällen kan få någon regnskur sådär. Men morgondagen börjar nog med en del sol över länet. Temperaturen stiger igen upp mot 20-strecket. Men sen har vi regn på inkommande. Så att under förmiddagen så kommer det in över fjällkedjan och så sprider det sig vidare österut över länet. Och då har vi ju snarare temperaturer på 10-15 grader i samband med det här regnet då. Men sen drar det bort och till söndagen så är det nog lite så här växlande igen. Solen tittar fram lite mellan varven, men att det kan passera någon enstaka regnskur också.
0: Just det. Ja, men fortsatt ganska höga temperaturer.
1: Ja, men det tycker jag. Det är väl i samband med de här regnskurarna då, som det kanske ligger på 12-15 grader. Men kommer solen fram och får värma en stund så är vi ju uppe och nosar på 20-strecket igen.
0: Ja, och 21 idag eventuellt. Ja, wow.
1: Precis.
0: Ja, Therese Fogman, då har vi koll på läget. Tack så mycket och trevlig helg när du kommer.
1: Trevlig helg.
0: Här kommer Ekot nu som har koll på det senaste.
2: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
3: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
2: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40 till 20%.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Det är så kul att sitta och kolla igenom alla bilder som ni lyssnare har lagt upp här under morgonen. Vi körde ju en flashmob för 45 minuter sedan. Vid 7:45 uppmanade vi er alla att ta en bild. Precis det ögonblicket för att visa vad som händer i era liv. Vi får liksom som en fin samlad story över vad som händer i Jämtlands län 7:45. Tack alla som skrivit in. Det har lösts korsord, många ut och far och flänger. Det är någon från Handsjön som Per som skrivit precis klar med en skorstenshuv som ska till Klövsjö. Ja, snygg. Det ser ut som ett fint plåtarbete. Jag tror det är plåt, va? Ja, det har druckits morgonkaffe också på en altan i Åre där det ser lite, ja, men lite ruskigt ut den här morgonen. Tack för alla bilder. Vi ringde också Karina tidigare som stod och skalade en massa morötter för att förbereda skollunchen på förskolan. Ja, kul. Nu är klockan 8:30. Du ska få lokala nyheter.
1: En 28 år gammal man döms för urkundsförfalskning samt brott mot förordningen om kör- och vilotider. Han stoppades under en poliskontroll på E45 i Strömsund under mars månad. Mannen har använt en annan persons förarkort vid identifiering mot en digital färdskrivare och kört vägtransport trots att han inte haft föreskriven dygnsvila, något som Östersunds tingsrätt bedömer inneburit fara. Den dömda mannen erkänner brotten, men hävdar att han behövde använda en annan persons förarkort på grund av ett akut läge. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter om 180 kronor. En utländsk medborgare bosatt i Östersund döms till skyddstillsyn för sexuellt ofredande mot 4 personer samt för att ha ordnat alkohol åt minderåriga. Enligt domen ska mannen, som är i 50-årsåldern, ha tagit 3 flickor på rumpan och slickat sig om munnen. En av flickorna var 14 år. Han ska också ha onanerat framför en 14-årig pojke medan han tittade på porr. Dessutom ska han ha bjudit de 4 på cider och vodka. Händelserna ska ha skett under sensommaren och hösten 2024 efter att ungdomarna lärt känna mannen och umgåtts med honom vid flera tillfällen. Tingsrätten anser att hans gåvor i form av underkläder och pengar talar emot hans nekande. Mannen ska också betala skadestånd, 10 000 kronor till 3 av målsägarna och 12 000 till den fjärde.
0: Rapporterade Paulina Storbacka. Vi ska få en trafikrapport också från dig, Alexander Weimar.
2: Det ska ni få. Den blir kort för det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
0: Vi rullar vidare här i Fefra Jämtland. Jag, Emily och så Patrik Sjö som är ute och åker i Östersund den här morgonen. Vi ska strax höra en ingenjör, en av många, som har väldigt svårt att få jobb efter examen.

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears. Här kommer tips om en ny dokumentär som släppts idag.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: På måndag sjunger Miss Li. Det är dags för Radiosporten igen med David Nyström som tar oss till alplandet Schweiz. Varsågoda.
1: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL, bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
1: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här är ett besked inför vintern.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: 11:e plats för Kristoffer Bottner. Där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.

0: Meghan Trainor, get in girl. Byggingenjören Jonas Lenz i Östersund har förtvivlat sökt jobb sedan han tog examen förra året utan att lyckas få ett. Och att det skulle vara så här svårt att få ett jobb, det trodde han aldrig. Och Patrik, du har mött upp med honom.
1: Ja, och som du säger, yrken som ingenjör, ekonom, systemutvecklare har ju faktiskt sett som ett säkert jobb för de som pluggat till det. Och det har ju P3 Nyheter rapporterat om nu också, men som sagt, läget verkar annorlunda. Jonas Lenz, byggingenjör och arbetssökande, och då var det ett bra tag nu, sökt jobb.
2: Ja, precis. Det har väl varit ett drygt år ungefär. Och ja, det har varit tufft.
1: Hur frustrerande?
2: Ja, så det är klart det är tufft liksom att ta lite på självförtroende sådär, men framförallt så är det ju att man är ju taggad på, efter att ha läst det i flera år så är man ju väldigt taggad på att praktisera det ute i arbetslivet och visa vad man går för och lära sig mer, så att, ja, det är väl det som är lite tråkigt.
1: Det var väl inte direkt så att någon sa till dig när du skulle bli plugga till byggingenjör att du kommer inte få något jobb när du kommer ut?
2: Nej, det hade man väl inte räknat med riktigt. Och det är svårt att tänka på det också när man...
1: Det kändes ganska säkert, va?
2: Ja, absolut. Det tänker man ju att när man läser något sånt så brukar det få jobb. Men, ja.
1: Hur går tankarna nu då när du går igenom det här och känner att nej, jag får ingen jobb?
2: Men det är väl mest ovissheten som är lite jobbigt. Jag vet ju att det kommer lösa sig och det svänger på marknaden och det är väl liksom, det är så det fungerar. Men såklart så den kortsiktiga framtida ovissheten är ju lite jobbig när man tänker på det.
1: Hur ofta har du hört just det du sa nu? Snart vänder det.
2: Ja, det har jag hört i många år tycker jag. Varje vår så tycker jag att folk, lärare och sånt, så bara nu börjar det vända och ni kommer ha det bra. Men... ja, det verkar vara mycket som påverkar.
1: Mm. Om jag läser innantill så byggingenjör och er bransch så har arbetslösheten för högskoleingenjörer legat på 2,1% bland de examen. Även om det har vänt någonting sedan dess och nu står det och stampar igen. Vad tror du är anledningen?
2: Ja, som man fått hört många gånger så är det väl, speciellt i byggbranschen, så är det väldigt konjunkturkänsligt då. Ja, att det är känsligt mot konjunkturen och att det är svårt att få jobb under lågkonjunktur. Men sen är det mycket annat som påverkar omvärlden och osäkerheter. Säkert mycket med, jag vet inte, AI kanske och arga gubbar som ska hålla på och bråka. Så att det är väl tufft för jobben att våga satsa.
1: Men när du söker jobb då, blir man lite osäker att ta en nyexaminerad? Tar man hellre någon med livserfarenhet?

0: verksamhet?
1: Ja, men det är väl lite känslan att de jobb som finns att söka, då är det 4-5 års erfarenhet som krävs. Så att, det är väl tufft för de här juniora jobben. Mm.
0: Men du hade en plan B?
1: Ja, precis. I höstas så hade jag en plan B att hitta inget jobb, så fortsätter jag med studierna och läser en magister. Och det är väl fördelen med att det är tufft på arbetsmarknaden, att man kan fortsätta plugga. Så att nu är jag klar med den då snart.
0: Så just nu är stressen att få in det här examensarbetet som du håller på med just nu?
1: Ja, den blandat med att man sitter i samma båt igen då, att man ska försöka hitta något jobb då. Men ja, förhoppningsvis så får jag väl hitta något jobb till hösten. Mm.
0: Men avslutningsvis då, vad är drömjobbet om du fick bestämma själv, höll jag på att säga?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag tror inte jag riktigt vet det än. Jag känner väl att jag vill testa på lite saker först. Nej, men att
0: hitta... Men är det konstruktör eller projektledare? Eller det finns ju massor av jobb.
1: Jo, jag vet. Jag vill lära mig allting, tänker jag. Hitta någonstans där man trivs och känner att man kan utvecklas. Det är väl målet.
0: Mm. Ja, stort tack för att du tog dig tid. Då ska du få fortsätta och lämna in den här examensarbetet nu då. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Säger Jonas Lenz alltså, som är byggingenjör, som har så svårt att hitta jobb då, som många andra som utbildar sig till någonting som var ganska säkert tidigare att man fick jobb efter utbildning.
2: Ja, det är en tuff verklighet för många när man lämnar studentlivet.

0: Queen med Another One Bites the Dust. 1000-metersliften i Åre gör comeback, kanske redan till vintern. Sebastian Thomasson, destinationschef på Skistar i Åre. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, den gamla 1000-metersliften, tvåstolsliften, den revs ju för 10 år sedan. Och nu bygger ni upp en ny lift upp mot Åreskutan, men i lite ny skepnad. Berätta.
1: Ja, men precis. Ja, men vi väljer att gå på en släplift den här gången. Och det handlar ju egentligen om att ha en så driftsäker lift som möjligt. Det blir osäkert när vi har en lift i luften på den höjden med mycket nedisning och vind och sådär. Så att nu väljer vi släplift, vilket kommer bli superbra, tror vi.
0: Bygglovet, det är klart nu. Hur känns det att få sådana besked?
1: Ja, men magiskt skulle jag vilja säga. Alltså, vi har ju verkligen längtat efter det här länge och inte bara vi utan alla gäster har gjort det. Så att det känns verkligen så här, ja men äntligen. Så att, nej, superkul.
0: Mm. Du, den hette ju 1000-metersliften, den förra liften. Nu när det blir en släplift då, kommer den gå samma sträckning och fortsätta vara 1000 meter?
1: Ja, alltså det blir en liten annorlunda sträckning. Man kan säga att Dalstation blir ungefär på samma ställe som den gamla liften stod. Men sen vrider vi Bergstation lite nordost så att, och tar den lite längre upp så att Bergstation nu blir på 1319 meter över havet ungefär. Så att, och det öppnar också upp för ett bättre flöde och lite annan skidåkning där vi också tar en gammal backe i anspråk igen som heter Långbacken som fanns förr i tiden. Så att, ja, lite annorlunda blir det, vilket också känns bra.
0: Mm. Vad krävs då för att den ska stå klar redan kommande säsong?
1: Ja, men det krävs ett gediget arbete nu under sommaren. Det är ju en ganska ett kort byggfönster när vi är på den höjden. Så att mycket av arbetet kommer ju ske mitt i sommaren. Men vi tror ju att det här kommer gå bra. Så att, så står den där till vintern, vilket kommer kännas jättebra.
0: Vad kostar det här bygget för er?
1: Ja, men någonstans i runda slänga runt 30-32 miljoner.
0: Ja, är det en viktig satsning? Blir skidåkningen så pass mycket bättre?
1: Ja, men den är viktig. Alltså, Åreskutans högzon liksom, uppe på fjället är ju någonstans våran USP. Det är ju det som gör att Åre blir så unikt som det är. Och att kunna liksom, skapa en ny attraktion där igen känns ju otroligt bra. Så att, nej, den är viktig och den tillskapar skidåkning och det är det som hela grejen.
0: Mm. Ja, vi lämnar 1000-metersliften. Vi ska prata om den gamla bergbanan nu som fått användningsförbud. Det är Åre kommun som upptäckt brister och gett er användningsförbud på den. Vad händer nu? Vad kan du berätta om renoveringen ni har framför er?
1: Ja, men alltså det här är ju helt enligt, alltså vi besiktar ju våra liftar varje år så att det är ju Kiva som besiktar våra liftar varje år och under den här besiktningen så upptäcktes det en del anmärkningar och utifrån det så blir det körförbud på den. Så att, det vi gör nu är egentligen att sätter en plan för de anmärkningar som vi har och hur vi ska agera på dem. Så att, nu är vi liksom i full gång med det kan man säga. Och så får vi börja med dem så fort som möjligt.
0: Mm. Bergbanan är ju över 100 år gammal, går från Åretorg upp mot Fjällgården. Hur allvarliga är bristerna på bergbanan som ni ser det?
1: Ja, men, alltså, alla anmärkningar är ju liksom allvarliga. Vi ska ju ha en trygg och säker miljö. Så att, och så är det på allt vi håller på med. Så fort vi får en sån anmärkning så ska ju den åtgärdas. Så att, vi tar ju det här på fullast allvar. Vi vill inte köra alltså liftar som inte är besiktade och godkända. Det går inte. Mm. Men sen är det ju speciellt med bergbanan som du var inne på. Den byggdes 1910. Det är ju inte så att det finns liksom reservdelar på någon lagerhylla någonstans. Utan vi får kanske tillverka en del. Vi får ha kreativa underentreprenörer och fantastiska medarbetare för att det här ska gå bra.
0: Mm. Ni brukar ju köra igång den till midsommar. Hur blir det i år nu då när det kanske låter som ni har ett litet besvärligt renoveringsläge just för att den är så gammal? Allt går inte så fort kanske?
1: Nej, men så är det. Alltså, men sen nu känner vi att vi har en bra plan, men jag vågar inte riktigt sia än om hur lång tid jobbet kommer ta. Utan det håller vi på med nu och liksom sätter den planen.
0: Men den ska igång igen?
1: Jajamän.
0: Sebastian Thomasson, tack för att du var med och berättade om både nya 1000-metersliften då och om bergbanan i Åre som just nu då har körförbud. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: med Roxette. Klockan är 9. Vi får nyheter nu från Ekot och Christian Lunner.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Jag tycker det är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan, i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown, alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
0: Ja, och här är vi, Emelie och Patrik i P4 Jämtland. En timme till gör vi dig i sällskap.
10: Precis, vi kör vidare en stund till.
0: Ja, vi ska rikta blickarna mot Storsjöteatern om en liten stund, en halvtimme drygt.
10: Ja, det ska vi göra, om prata lite grann rekrytering. Och där man får lite hjälp att rekrytera folk som kommer från andra delar av både Sverige och världen, tänkte jag säga.
0: Ett jättestort event där idag. Jämtland i världen. En dag om framtid, omvärld och kompetensförsörjning heter den här dagen. Jag såg att Fredrik Reinfeldt bland annat, vår före detta statsminister, är en av dem som kommer att komma till Storsjöteatern idag.
10: Mm-hmm. Ja, det blir ju spännande att se.
0: Och så kommer Patrik Sjöö då, det är också stort.
10: Ja, jag ska komma dit och hjälpa till lite grann.
0: Ja, vi kommer.
10: Härligt. Ställa till det.

0: Coldplay tillsammans med BTS My Universe heter låten. Paulina Storbacka är med mig i studion nu med det senaste från länet. Du, nu har två män dömts för stöld av skotrar. Vad är det som har hänt?
1: I början av förra året åkte två män i 20-årsåldern. De försökte stjäla fyra snöskotrar i Åre kommun. Och det hela började med att två snöskotrar stals. De körde sedan en bra bit innan de gick genom isen med de här stulna skotrarna, vilket resulterade i att fordonen blev vattenskadade och inte gick att reparera. Så för att ta sig hem igen försökte männen stjäla ytterligare två skotrar från en annan person. Men innan de hann lämna platsen så upptäcktes de av en granne.
0: Vad blev domen nu då?
1: Ja, men männen har båda erkänt tillgrepp av fortskaffningsmedel, alltså att de har stulit de här första skotrarna då. Men döms då även till försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel för de andra två skotrarna som de försökte stjäla. Ingen av de här männen är lagförda i Sverige, men de har utöver den här skoterstölden nu även dömts till bland annat grov skadegörelse av Trøndelag tingsrätt i Norge. Tillsammans med domen från Östersunds tingsrätt så ska männen då avtjäna 2 år och 3 månader respektive 2 år och 4 månader i fängelse. Och utöver det så ska de tillsammans betala skadestånd på strax under 100 000 kronor jämte ränta.
0: Och den här morgonen så pratar vi också om sjukhusbemanningen. Regionen kämpar med att få ihop personalen till sommaren.
1: Ja, nu sätter man in nödlösningar för att klara av bemanningen. Det fattas framförallt sjuksköterskor, främst på medicinenheten där bland annat barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Så nu erbjuds vårdpersonal, liksom tidigare år, bonusar för att flytta sin semester och fylla ut de här bemanningsluckorna. Kerstin Lilja är lokal ordförande på Vårdförbundet.
2: Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? Det var väl konstigt.
0: Nå, vad får det här för konsekvenser då för personalen?
1: Ja, men utöver potentiell stress och belastning så innebär bemanningsluckorna att avdelningar på sjukhuset kommer behöva slås ihop eller rent av stänga i sommar. Och att flytta personal från en avdelning till en annan är inte helt lätt då personalen egentligen behöver skolas in på den nya avdelningen. Och det kan ju vara lite svårt att få till nu med kort varsel inför sommaren.
0: Vi har rapporterat en hel del om den här pressade situationen för regionen och bemanningen på sjukhuset i sommar. Flera olika nyhetsvinklar här i veckan. Vill man höra mer om det här och sätta sig in i läget så tipsar jag om att kika in i Sveriges radioappen. Tack Paulina.
1: Tack.

0: Corinne Bailey Ray med Put Your Records On här i P4 Jämtland.
1: Mm, och 7.45 i morse, då hade vi en liten, jag vet inte om vi ska kalla det tävling. Jag kommer inte ens ihåg vad du kallar det för.
0: Flashmob. Det är när man, man kraftsamlar, ja. Alla samtidigt ska göra någonting. Och vi uppmanade alla lyssnare att ta en bild där och då på sig själv eller det man hade framför sig just i den stunden. Vi ville se vad händer runt om i Jämtlands län en kvart i åtta en fredag morgon.
1: Ja, och jag som har suttit och rullat i en bil ska inte titta på Facebook samtidigt, så du får uppdatera mig lite grann nu. Är det någon som har skickat in?
0: Ja, men du, det är över 80 bilder som har kommit in. Alltså, jag är så glad och tacksam för att du som lyssnar och har delat en bild har gjort det. Det är så roligt. Det är mycket man har för sig kvart i åtta en fredag.
1: Ja, vad kan det handla om?
0: Ja, men det är människor som är uppe och bakar den tiden på morgonen, förbereder lunch på förskola, de som tar reda på vindfällen ute i skogen. Vi har fått in en bild från Bert-Erik på husdjuret i stugan i Börön. Då är det en ekorre som är husdjuret.
1: Mm-hmm.
0: Mysigt. Ja, det löses korsord, dricks morgonkaffe, så härligt. Vad händer mer? Människor ska ut och åka färjan, Nordröfärjan. Vi fick en bild ifrån Gran Canaria. Härligt.
1: Oj.
0: Ja, inte dåligt. Det shoppas och laddas för after work ikväll. Vad har vi mer? Alltså, det är härliga frukostbord vi får bilder på. Oskar som sitter i någon maskin. Alltså, de håller på och lägger. Vad är det de gör? Det är ett stort runt rör som läggs ovanpå marken i en ganska brant sluttning. Och så är det en massa grävmaskiner och olika verktyg på platsen. Jag vet inte vad som händer, men det är något stort arbete på gång.
1: Låter som jag måste titta in på Facebook-sidan när jag kommer tillbaka här.
0: Ja, men vill man se liksom vad andra har för sig i livet, så kika in där och kolla på alla bilder. Jag tycker det är lite härligt.
1: Du verkar exalterad över det här.
0: Ja, jag tycker det är så fint. Här står vi i en radiostudio dag ut och dag in. Vi ser inte vilka vi pratar med. Men vi vet ju att det är så många som lyssnar, som har radion på. Och att liksom få en glimt liksom av vilka ni är, vad ni håller på med, det är ju väldigt fint. Då känner man sig inte så ensam längre.
1: Nej, kul att någon lyssnar på oss.
0: Ja, verkligen. Det är vi så tacksamma för, att ni ändå orkar med oss om dagarna. Kanske tycker att vi är ganska trevliga ändå, kanske.
1: Förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis. Mm, kul! Tack för att du lyssnar, du som gör det.

0: Mr. Blue Sky, så heter låten med Electric Light Orchestra. Här kommer ekot.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
0: Med Christian Lundner. Tack för det. Strax uppdaterar vi dig på nyhetsläget här hemma i Jämtlands län också.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och sen Shia med Honey Boy. Det blir lokala nyheter nu och det ska handla om bemanningsbristen på Östersunds sjukhus.
1: Så här i slutet av maj sätter region Jämtland Härjedalen in nödlösningar för att klara bemanningen på Östersunds sjukhus. För Vårdförbundet är situationen bekant.
2: Det känns ju som vi har hållit på med det här i många, många år. Alltså, och det känns som att arbetsgivaren tänker så här, men blev det en sommar i år också? Det var väl konstigt.
1: Kerstin Lilja är lokalordförande på Vårdförbundet.
2: Det känns inte alls bra, det gör det inte. Och det kommer ju bli en väldigt dyr historia.
1: Det fattas framförallt sjuksköterskor i sommar, främst på medicinenheten där bland annat barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Nu erbjuds de återigen bonusar för att flytta sin semester.
2: Vårdförbundet är inte med och förhandlar det här på något vis, utan som sagt, jag tycker ju att folk ska ha semester och sin ledighet och så, ja. Återhämtning. Mm.
1: Men situationen måste lösas, säger Kerstin Lilja. Stora bemanningsluckor innebär att avdelningar på sjukhuset kommer behöva slås ihop eller rent av stänga. Men att flytta personal från en avdelning till en annan är inte helt lätt.
2: Då behöver de en inskolning. Och det känns lite knappt.
3: Vad skulle behöva bli till då för att inte hamna här framåt?
2: Alltså villkor, peng eller lön, arbetstider, alltså sådana saker tror jag att det skulle behövas. För att man ska ha rätt bemanning på de här avdelningarna.
1: Intervjuade gjorde Jack Forsgren och jag heter Viktor Lidvall.
0: Fulladdade med lite nyheter så tar vi oss ner till Storsjöteatern i Östersund där det fylls på med massa människor. Det minglas på där inför ett stort event idag, Patrik.
4: Ja, men nu är kön ganska lång här in till Storsjöteatern. Jämtland i världen. Det är alltså jämtländska företag som har svårt att hitta kompetens och nu ska man leta utanför landets gränser eller få hjälp med det, rättare sagt. Jag ska se om man kan vara så fräck. Maria Svensson Wiklander vet jag är som en av världarna som står och pratar med lite. Får man bara kliva in och störa så här?
5: Det går jättebra det.
4: Du, kan jag kalla det lite ordnat kaos just nu?
5: Ja, men absolut. När alla kommer samtidigt så blir det ju lätt lite ordnat kaos, hur väl man än har förberett.
4: Vad ska ni göra här?
5: Vi ska ha en dag kring Jämtland i världen egentligen. Framtid och globalisering framförallt.
4: Mm. Är det spännande och viktig dag?
5: Ja, absolut. Väldigt spännande och väldigt viktig dag känns det som. Mm.
4: Lite föreläsningar och så känns det som det ska vara om jag... Ni har smygt tittat in här.
5: Ja, det blir väldigt mycket inspiration. Det blir omvärldsbevakning, det blir analys och det blir tankar framåt. Vad har vi för utmaningar och möjligheter framöver?
4: Jag tittar runt lite. Kanske jag hittar någon företagare som pratar med också.
5: Gör det.
4: Tack. Tack.
0: Bra. Ja, Patrik, är du bra
4: jobba
0: på...
4: vidare där.
0: Snyggt. Är du bra på mingla?
4: Nej, men jag ska försöka nu. Ska vi se hur det går?
0: Ja, få någon företagare på kroken. Vill...
4: Ja, tänk om ingen vill prata med mig.
0: Det tror jag.
4: Då blir
0: det
4: dålig radio.
0: Ja, det blir det. Vi håller tummarna.

0: Är du också det kanske? En jävel på kärlek. Det sjunger i alla fall Glenmark Eriksson och Strömstedt.
1: Nu är det bara några dagar kvar att skicka in din superhit till P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora musiktävling för nyskriven musik. Måndagen den 25 är sista dagen för inskick. Låten ska vara max 3,5 minuter lång och ska kunna framföras live. All information hittar du på sverigesradio.se/jamtland. Och du har ju hela helgen på dig.
0: Ja, hela helgen. Det brinner lite i knutarna. På måndag alltså måste vi ha fått in ditt bidrag om du vill ha chansen att vara med och tävla då i den här stora tävlingen. Det börjar med att du får tävla här hos oss i Jämtlands län, så har vi en lokal final. Sen, om du vinner då hos oss, då har du chansen att möjligen få komma med till riksfinalen och möta motstånd, artister från övriga landet. Ta din chans. Det är ju stort att få sin musik spelad i radion. Nu blir det sport och det blir golf från Radiosporten nu när David Nyström dyker upp. Men han börjar med en vinteridrott.
2: Ikväll är det VM i hockey igen.
3: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL, bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
4: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
5: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
4: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
3: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
2: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
6: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
2: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA Tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvänder till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda Liv-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
0: Vad fint, David där. Strax ska vi ta oss tillbaka till Storsjöteatern och minglet där.

0: Ava Max med Salt. Länets företagare måste bli bättre på att locka utländsk arbetskraft. Det tycker Region Jämtland Härjedalen. Varannan företagare hittar nämligen inte rätt kompetens i länet enligt en enkät från regionen. Samtidigt som många tycker att det är svårt att hitta utländska arbetare. Och det här vill man råda bot på idag, Patrik.
1: Ja, och ljudnivån här på Storsjöteatern, den har ökat så jag knappt hör vad du säger i mina lurar, Emelie. Men som sagt, Region Jämtland Härjedalen då har samlat ungefär 200 personer från länets företag och offentlig sektor här nu då under förmiddagen. Och en av företagarna som jag hittar här i massan av människor är Timothy Kalkan, Eifry, gamla ångpanneföreningen. Du, det var bra drag här.
2: Ja, det är jättekul att se. Det är jättemycket folk. Ja. Härlig sammankomst av jämtlänningar får jag säga.
1: Ja. Eifry då, för de som inte vet vad ni gör.
2: Ett konsultbolag som jobbar med infrastruktur och samhällsbyggnad. Ja.
1: Och du är här för att du förväntar dig någonting av det här, förstår jag.
2: Ja, men absolut. Det är ju ett vidarekänt problem med kompetensförsörjningen här i Jämtland. Så det är såklart kul att träffa branschkollegor och höra om deras utmaningar och även höra på de som är här för att tala.
1: Mm. Men hur ofta tänker du liksom tanken då på att locka utländsk arbetskraft?
2: Så all kompetens som matchar det vi söker är ju intressant oavsett var den kommer ifrån, skulle jag säga. Så är det ju alltid intressant. Det är väl... Utmaningen är väl egentligen hur får vi kompetensen till Jämtland?
1: Det är mer så än att det finns jobb.
2: Jobb finns, absolut. Men hur får vi dem som vi söker? Nu kan jag bara prata för oss här på AFE eller inom vår bransch. Men hur får vi den kompetensen att komma till Jämtland? För jobb har vi, hur mycket som helst. Vi kan anställa.
1: Ja, det är just det som Jämtland i världen som det kallas det här idag. Att som sagt, som du är inne på, många företagare i länet uppger att det är ju svårt att hitta rätt kompetens. Och har det varit så för dig också historiskt?
2: Absolut, jag tycker det har varit så hela tiden. Och, så det är väl kanske frågan är väl hur gör vi Jämtland mer attraktivt? Kanske ska tänka om lite på hur vi har... liksom målat upp det utåt och kanske försöka hitta en ny taktik som kanske lockar en ny typ av människor till vårt fina Jämtland.
1: Vad är det för kompetens som du vill locka hit då?
2: Ja, men det är ju som sagt inom infrastruktur och samhällsbyggnad då, som vi jobbar med. Så det är inom det området. Men jag vet ju att hela Jämtland skriker efter kompetens inom allt möjligt.
1: Så. Ser du något annat hinder än just att folk inte vill komma hit eller inte kommer hit? Finns det några andra hinder att ta hit arbetskraft utifrån än att just att de inte vill komma hit? Finns det andra hinder?
2: Nej, alltså, nej. Jag tycker att jag tycker egentligen det är ett fantastiskt ställe och vackert och härligt att bo på. Så att, jag tycker att alla ska bara komma hit och flytta hit.
1: Vet du inte jag vilka som ska prata, vad det ska prata som förstår jag ju, men vad förväntar du dig?
2: Nej, men som sagt, jag förväntar mig en väldigt intressant dag med väldigt spännande insikter och ska som sagt bli trevligt att träffa mina branschkollegor här och ja, man kan ju säkert prata upp sig här också och ha de varandras utmaningar och försöka hitta lösningar tillsammans säkert. Kommunen, alla gör ju sitt, liksom, kämpar jättehårt med det här. Jag vet att de är jätteduktiga, de har workshops och de åker till, har rekryteringsdagar i Stockholm och så här. Alltså, alla gör verkligen sitt liksom, för att det här ska bli bra för Jämtland. Och det är härligt att se det som du säger att

0: Det är så många som kommer hit tillsammans och jag sitter för att få ordning på det här.
1: Ja, då minglar vi vidare och så får vi hoppas att många företag får någonting bra ut av den här dagen.
0: Det gör jag. Tack. Eller gör vi med det.
2: Förlåt. Tack.
1: Hej.
3: Härligt. Ja,
1: Timothy Kalkan var det. Som sagt, Emily, jag hör dig knappt, men Timothy Kalkan var det som en av företagarna då som är här och ska få lite inspiration hur man hittar kompetens. Och han var inne på, som vi också vill flytta hit. Jobb finns.
3: Mm. Ja, du, det är ett himla surrande när hundratals företagare i länet samlas samtidigt. De är bra på att prata.
1: Mm, verkligen.
3: Det är vi också.
1: Nu ska de snart lyssna också.
3: Ja.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.
0: Och du, det släpps mycket nya låtar så här på fredagar. Det är en dag då artister gärna vill släppa nytt. Det har trillat in en massa här i min musikportal. Hittade bland annat ny musik med Oscar Lindros som ju, ja, honom känner du säkert igen. Släppt mycket musik genom åren, fått till någon sommarplåga. Här hör vi de första tonerna i låten Pappa kommer inte hem. Ny musik alltså, släppt idag.

0: Ja, det där var alltså helt ny musik med Oskar Linnros, Pappa kommer inte hem. Patrik?
1: Mm.
0: Ja, du, det släpps ju mycket fotbollslåtar just nu också, apropå ny musik. Det är Sveriges officiella VM-låt, det är alltså den internationella VM-låten, och sen är det andra som också bara vill så här hänga med i fotbollsyran och släpper musik, till exempel Brandsta City släckers. De vill också vara med och känna fotbollsstämning.
2: Och Magnus Ögla?
0: Ja, det också.
2: Jajamän.
0: Jösses, vilken ska man välja egentligen?
2: Ja, jag vet inte. Har du lyssnat på Thomas Stenströmsten som är ändå den officiella svenska?
0: Ja, men det har jag. Den släpptes ju för en vecka sedan. Leva för alltid heter den.
2: Mm. Slår den När vi gräver guld i USA, tycker du?
0: Nej, men den är ju också väldigt speciell. Alltså, det är få låtar som slår den. Det är svårt att hoppa och komma över den. Var det 94?
2: Mm.
0: Mm. Vad tycker du?
2: Jag håller fullständigt med att det är svårt att slå den. Sen är det väl i alla fall för mig när man lyssnar på, jag tror jag lyssnar på den låten en gång. Jag tror det är sällan jag har en låt som så här sätter sig när man har lyssnat en gång och säger att den är superbra.
0: Så är det, man måste ibland få öva in dem lite eller så här, känna feelingen för den några gånger. Men alltså, en låt som jag också älskar från fotbollssammanhang, det är Shakiras Waka Waka från fotbolls-VM i Sydafrika 2010.
2: Mm. Den blev en som många hängde med på.
0: Mm.
2: Det är som man minns.
0: Och nu är det ju så häftigt att Shakira har fått äran att göra det igen. Alltså, hon har gjort den officiella VM-låten i år igen nu då.
2: Den har inte jag hört.
0: Nej, inte jag heller. Så att jag tänker att vi ska lyssna på den. Det är det sista du och jag gör nu tillsammans med er lyssnare. Vi lyssnar på Shakira som gör den här låten tillsammans med Burna Boy. Die Die heter den. Så lite samma stil där. Den förra låten heter Waka Waka. Den här heter Die Die.
2: Nu hoppas jag verkligen att den är bra.
0: Det hoppas
2: vi. Så det blir en bra avslutning på det här programmet.
0: Ja, eller hur. Vi är som har gjort morgonen här i P4 Jämtland. Det är jag, Emelie Andersson.
2: Mm, och Patrik Sjö.
0: Ja, och vi tar och lämnar över till Fredrik Alveland här nu efter 10:00. Ha en härlig fredag, njut av helgen och ta hand om varann.
2: Tack för idag.
0: Här kommer hon. Shakira.

0: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
1: Ja, det var ju som på ett pärlband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
0: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
1: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
0: Du, vad är det som händer under dagen då under detta utrikesministermöte?
1: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgruppen men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
0: Vad är det viktigaste på dagordningen?
1: Ja, men det handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
0: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
2: Och det är ju fredag idag. Skönt va? Då är det fredagsförmiddag då. Jag, Fredrik Alveland, finns med dig här vid mikrofonen i radiohuset som är placerat i Östersund. Jag kommer att vara i den här studion först. Sen kommer jag förflytta mig, så sista timmen kommer jag att höras på annat ställe. Här kommer Tay-Tay.

0: Från plattan The Life of a Showgirl som kom förra året, Taylor Swift med Opalite. Kaj Kjellmalm är med mig i studion nu. Vi ska få lite lokala nyheter. Först handlar det om personalsituationen på Östersunds sjukhus.
1: Ja, för vi har ju tidigare berättat om hur bristen på sjuksköterskor hotar att stänga vissa avdelningar medan andra kan slås ihop. Och framförallt berör det medicinenheten där bland annat då barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Och det här är en utveckling som oroar föräldern Viktor Bergström som snart ska få sitt andra barn. Han säger att oron blir enorm i och med att han har varit med om det här en gång tidigare och vet vad det innebär att behöva ligga inne på en neonatalavdelning som är en av de avdelningar som riskerar att stänga i sommar. Vi kan lyssna på honom.
2: De säger ju att risken ökar markant om man har fött för tidigt en gång tidigare. Så att vi förbereder oss ju på det värsta. Men samtidigt har vi sagt till oss själva att vi kan liksom inte gå runt och stressa upp över det här i onödan. Och det har vi sagt innan den här informationen om att de kanske behöver stänga NIO kom. Så att i och med att den kom så blev ju, då kom den här stressen tillbaka lite grann. Den som vi hade sagt till oss själva att vi skulle försöka att undvika.
0: Ja visst, Viktor Bergström hörde vi där som alltså väntar barn i sommar och tänker kring det här med planerna för neonatalavdelningen då. Vad gör regionen åt det här då, Kaj?
1: Ja, men Socialdemokraten Bengt Bergqvist är regionstyrelsens ordförande i region Jämtland här i Dalen och han skrev häromdagen under ett så kallat ordförandebeslut som gör det möjligt för verksamheten att bestämma sig för att erbjuda extra förmåner till den som flyttar sin semester så att alla hål i scheman i sommar kan fyllas igen. Och Bengt Bergqvist säger att sjuksköterskor som vill nu kan skjuta på sin semester i sommar max 3 veckor till ett senare tillfälle och då få ett påslag på 240% på lönen på de timmar man jobbar. Och det tror han ska räcka för att klara bemanningen i sommar.
3: Vi återgår till att ha samma ersättningsnivåer för under sommaren för de som då skjuter på sin semester alternativt kan tänka sig att jobba på en avdelning där de i normala fall inte jobbar. Det här är någonting som vi ändå tror ska räcka för att vi ska kunna bemanna.
4: Men skulle det inte räcka till, då handlar det om alltså att stänga avdelningar.
3: Utgångsläget är att det här kommer att räcka till.
0: Mm. Bengt Bergqvist, så det är alltså socialdemokratisk ordförande i Region Jämtland Härjedalen som intervjuades här av Ingrid Engstedt Edfast. Kaj Kjellmalm, det är ju jubileumsår i år för en av svensk hårdrocks kanske absolut, i alla fall mest sålda album.
1: Vilken tänker du på då? Är det Europe?
0: Ja, det var det jag tänkte fråga dig om. Vilken tänker jag på då? Det var quizfrågan.
1: Ja.
0: 40 år gammalt, ett band från Upplands Väsby, Stockholm.
1: Final
0: vilken är?
1: Countdown.
0: Final Countdown, precis. Den tänkte jag vi ska prata lite grann om sen. För det är ju 40-årsjubileum. Joey Tempest och grabbarna i Europe ger sig ut på stor turné för att fira detta 40-årsjubileum med en väldigt påkostad show som jag har förstått det då. Och jag har även släppt ny låt också i samband med det här. Så det ska bli spännande att se vad som händer med den där turnén. Har du sett dem live någon gång?
1: Det har jag gjort 2 gånger.
0: 2 gånger? Hur var det? Och när framförallt?
1: En var på Sweden Rock Festival för, det är nog 20 år sedan nu.
0: Ja.
1: Det var väl ganska spännande tycker jag.
0: Ja. Alla väntade. Vilken var andra gången då?
1: Det var på en lite mindre konsert, en sån här klubbkonsert i Stockholm några år senare. De är bra. Alla går ju alltid och väntar på en speciell låt. Alla andra låtar är ganska så här, när kommer Final Countdown egentligen?
0: När kommer den? Och det är väl sista låten ofta kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt. Ja, vi ska prata om det mer alldeles strax här. Vi går vidare med annan musik som kommer från samma era. Jag vet inte om den här kom samma år, men där på 80-talet kom den i alla fall. Dancing in the Street med Mick Jagger och David Bowie. Tack så bra, Kaj Kjellmalm.
1: Tack.

0: Den var inte från 1986, den här låten som jag nästan gissade på. Den är från 1985 och spelades in i samband med den stora Band Aid-konserten där ju världens artister samlades för att samla in pengar till de svältdrabbade i då Etiopien, har vi för mig att det var. Mick Jagger var det och David Bowie, Dancing in the Street från 1985 alltså då. 1986 ska vi rikta in oss på nu nämligen, för i år är det 40-årsjubileum ju för en av svensk musikhistorias största milstolpar. En skiva som betytt enormt mycket för exporten av inte bara kanske svensk hårdrock utan säkerligen för svensk musik överhuvudtaget. En platta som snabbt gjorde några killar från Upplands Väsby utanför Stockholm till internationella superstjärnor. Jag lämnar nu över ordet till P4 Stockholms reporter Björn Lindberg.
1: Europes album The Final Countdown fyller 40 år. Gruppens stora genombrott, som har sålts i 3 miljoner exemplar bara i USA och som visade vägen för andra svenska hårdrockband.
2: Efter Europe så dök det upp hur många band som helst i Sverige som kände att vårat flygplan kan lyfta också.
1: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
2: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
1: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
3: Tycker jag är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom ju från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan, i gymnasiet.
1: Men en låt gör inget klassiskt album.
2: Rock the Night är fantastisk. Carrie är fantastisk. Cherokee är fantastisk.
4: Cherokee har växt jättemycket, för den tyckte jag inte alls om då. Nu tycker jag jättemycket om den.
1: Hon som plussade Cherokee heter Marianne Judik. Hon var assistent åt Europes manager när The Final Countdown-albumet släpptes. Så hon följde med på konserter och promotion-turnéer över hela världen. Och hon minns speciellt första resan till Italien.
4: Och folk stod längs vägen och bara skrek och kastade sig på bilarna. Vi satt ju med ögon som tefat.
1: Och Anders Tegner fick frågan om han ville följa med till Japan som Europes turnéfotograf. Och han glömmer aldrig hur det var när Europe landade i Tokyo i september 1986.
2: Tjejerna hoppar och hänger på bilarna. Vi sitter mitt inne i en Beatles-hysteri. Vad är det här? Det här var all in.
1: Björn Lindberg, P4 Stockholm.
0: Det snackades så mycket om låtarna där på den här 40-årsjubilerande plattan då. Jag tänker vi kör låten som ju de hyllade och som har växt i efterhand där också. Vi kör Cherokee!

0: Från 40-årsjubilerande plattan The Final Countdown med Europe där. Cherokee heter låten. En av många hits på skivan. Det är en otrolig platta det där tycker jag. Och det är ju så, nu är de ju ute, eller de kommer att ge sig ut på en turné i höst här. The Final Countdown 40th Anniversary Tour som den heter, den här turnén med Europe. De gör nedslag i 12 länder och kommer att spela en karriärsöverspännande liksom konsert så. Men de kommer avsluta med att spela hela Final Countdown-skivan i sin helhet också på den här turnén. Bara en sån sak. Spännande att se. Jag kommer nog inte att kunna ta mig till någon av de där konserterna, men hoppas att du som lyssnar kanske har möjlighet att göra det då.
1: Vinnare P för nästa stjärna är Moa!
2: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!

0: Ah, visst, Ola Salo och hans The Ark, The Worrying Kind.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Carly Simon med You're So Vain. Nu ska vi få lokala nyheter här. Klockan, den har blivit 22:30.
1: Risken för att neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus ska stängas i sommar stressar föräldern Viktor Bergström som nu väntar sitt andra barn.
2: Oron blir ju enorm i och med att man har varit med om det en gång tidigare och vet vad det innebär att behöva ligga inne på en neonatalavdelning med ett barn som liksom inte ens väger 2 kilo.
1: Viktor Bergström från Oviken är politiskt aktiv i Centerpartiet, men i det här fallet så uttalar han sig som pappa. En pappa vars första barn hamnade på neonatalavdelningen. Och samtidigt som Viktor och hans sambo nu väntar sitt andra barn så riskerar avdelningen att stängas på grund av personalbrist.
2: De säger ju att risken ökar markant om man har fött för tidigt en gång tidigare. Så att vi förbereder oss ju på det värsta. Men samtidigt så har vi sagt till oss själva att vi kan liksom inte gå runt och stressa upp över det här i onödan. Och det har vi sagt innan den här informationen om att de kanske behöver stänga NIO kom. Så att i och med att den kom så blev ju liksom, då kom den här stressen tillbaka lite grann. Den som vi hade sagt till oss själva att vi skulle försöka att undvika.
1: Och personalsituationen på sjukhuset som Viktor upplever som extrem får honom att ifrågasätta om familjens framtid verkligen finns i Jämtland.
2: Ja, det gör ju att jag helt ärligt liksom överväger alternativen att bo någon annanstans. För att inte kunna få den vården, speciellt i samband med en förlossning, när man verkligen behöver det. Det är ju någonstans ett brott mot samhällskontraktet, tänker jag.
1: Intervjuad gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
3: En kvinna i 50-årsåldern döms av Östersunds tingsrätt för våld mot tjänsteman och angrepp mot tjänsteman. Kvinnan gav sig på en polis i samband med ett omhändertagande enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Hon både rev polisen på armen och handen och spottade henne i ansiktet. Händelserna ägde rum i slutet av förra året. Tingsrätten bedömer att kvinnan begick gärningarna med uppsåt och hon döms därmed till villkorlig dom och 40 dagsböter om 70 kronor. Reporter Paulina Storbacka.
0: Vädret idag denna fredag bjuder på växlande molnighet, mest uppehållväder, men gynnsamma temperaturer ändå mellan 16 och 21 grader i fjällen mellan 12 och 17 och mest en svag vind meddelar SMHI i sin prognos för denna fredag.

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon. Hallå?
0: Det finns så mycket bra att lyssna på här i P4 och i våran app då, såklart Sveriges Radio, som du hittar där appar finns. Ja, nu har det ju avslutats den här tv-historien som är Late Show i amerikansk tv. Den som har varit sist ut som talkshow-host eller programvärd, pratshowsvärd, hur säger man på svenska? För det här programmet är ju Stephen Colbert, och han fick hjälp av Paul McCartney att släcka lyset när hans pratshow sändes i tv nu då för sista gången. Äntligen skriver Donald Trump på Truth Social, hans eget sociala medie där. Och Paul McCartney, han avslutade det sista Late Show med att spela Beatles låt Hello Goodbye med bland annat Elvis Costello och John Batiste som gäster på scenen innan han och Colbert gick in bakom kulisserna och tryckte på ljusknappen. Att just McCartney var den allra sista gästen har en symbolisk betydelse, för att Late Show har ju sänts från samma studio i New York på den amerikanska östkusten. Och det var ju där som, liksom länge där också just då Beatles gjorde sin amerikanska tv-debut för 62 år sedan. Och programmet har ju längre historia än så. Och Paul McCartney gav Colbert ett färgfoto från The Beatles framträdande som en avskedspresent. Och en del har spekulerat i om den religiösa katoliken Stephen Colbert skulle ha påve Leo som gäst i sitt sista program, och Colbert skämtade om ryktena under sändningen och visade en sketch där, inom citationstecken, påven inte ville kunna komma ut ur sin loge eftersom Chicago-födde Leo inte fått rätt typ av varmkorv som han hade begärt. Men istället kom då Paul McCartney som gäst. Och Late Show läggs då ner efter 11 år av ekonomiska skäl enligt tv-bolaget CBS. Men Colbert har också varit en frän kritiker av Donald Trump som krävt att han skulle få sparken då. Stephen Colbert valde medvetet att inte nämna Donald Trumps namn under sitt sista program. Presidenten tog däremot tillfället i akt att fira nedläggningen. Colbert har äntligen blivit dumpad från CBS. Otroligt att han höll sig kvar så länge, skriver Donald Trump på sin egen då sociala medieplattform Truth Social alltså. Han tillägger också presidenten att man kunde ha tagit vilken person som helst från gatan och det hade blivit bättre än den här idioten. Tack gode Gud för att han till slut är borta, skriver alltså amerikanske presidenten på sitt sociala mediekonto. Men som sagt, det avslutades den här tv-historien då med Late Show med alltså Paul McCartney med gäster som spelade Hello Goodbye, gamla Beatles-klassiken. Här kommer den i originaltappningen med The Fab Four. Yeah!

The Beatles, Hello Goodbye, en låt som alltså Paul McCartney lirade häromkvällen då när Stephen Colbert avslutade sina år med

0: Albin Lee Meldau, Elvis I Love You. Är du modeintresserad? Då ska du få ett lyssningstips här.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
6: P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.

0: Vem ska hålla världen i hand, sjunger Eloge Orkester från Sveg i Härjedalen kommer de ju. Nu ska vi få kulturnyheter här i P4 Jämtland. Kulturnytt presenteras av Vivica Blad. Det blir först lite stjärnglans.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist. Med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Vivica Blad.
0: Ja, men vi tackar Vivica Blad för det. Jag blev tyst i någon sekund där för jag ville leta upp den låten såklart som vi hörde lite grann tonerna av i inslaget. Rallsång.

0: Ja, på den här tiden var det nog få svenska sångare som kunde mäta sig med Tommy Körberg. Vilken otrolig kraft han har i sin stämma här i Stad i ljus, skriven av Py Bäckman och Dan Hylander faktiskt. Eller ja, det är Py Bäckman som har skrivit den här versionen. Sen när Dan Hylander kom in och skrev en svensk text där de då gjorde en engelskspråkig version av den här låten. Den är från 1988 och de ställde upp i Melodifestivalen mer än det året och vann ju där. Sen och skickades den då naturligtvis vidare till Eurovision där den då kom på en 12:e plats. Låg på svensktoppen, gissar jag att den gjorde. Hur det ser ut där, det kan man få reda på om man lyssnar på P4 på söndag.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Luke Combs heter han, denna sångare. Han har blivit otroligt stor ju här på senare år. Be By You heter den här låten. Du hör den i P4 Jämtland där jag är med dig, Fredrik Alveland. Vi ska nu få sällskap av Marianne Haslov på Ekot som kommer med nyheten här när klockan är 11.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor. Det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste, dels måste du vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt, utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
1: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Ja, det är fredags förmiddag. Vi går ju in i lite, vi håller på liksom laddar upp inför fotbolls-VM och därmed kommer också alla de här fotbolls-VM-låtarna. De ska handla om alldeles strax. Men det är lite fredagskänsla i musiken ändå, va? Jag tror att våran musikredaktör Olle Nilsson har haft lite extra lite extra fredagsfeeling när han har satt låtlistan här. Det är mycket peppigt. Så även denna, också en 80-talsklassiker bland många denna förmiddag. I Wanna Dance With Somebody. Här kommer hon, Whitney Houston!

0: Ja, visst är det underbara Whitney Houston. Synd att hon inte fick vara med oss längre än vad hon fick här med I Wanna Dance With Somebody. En riktig 80-talsklassiker verkligen. Vi ska få en liten uppdatering av de lokala nyheterna nu tillsammans med Kai Kjellmalm. Vi börjar med personalsituationen på Östersunds sjukhus, Kai.
1: Ja, för vi har ju tidigare berättat en hel del om hur bristen på sjuksköterskor hotar att stänga vissa avdelningar medan andra kan slås ihop. Framförallt berör det medicinenheten där bland annat då barnmedicin och hjärtintensiven ingår. Och det här är en utveckling som oroar föräldern Viktor Bergström som snart ska få sitt andra barn. Han säger att oron blir enorm i och med att hans första barn föddes för tidigt och han vet vad det innebär att behöva ligga inne på en neonatalavdelning som är den avdelning som riskerar att stänga i sommar.
2: De säger ju att risken ökar markant om man har fött för tidigt en gång tidigare. Så att vi förbereder oss ju på det värsta. Men samtidigt så har vi sagt till oss själva att vi kan liksom inte gå runt och stressa upp över det här i onödan. Och det har vi sagt innan den här informationen om att de kanske behöver stänga NIO kom. Så att i och med att den kom så blev ju... Då kom den här stressen tillbaka lite grann, den som vi hade sagt till oss själva att vi skulle försöka att undvika.
0: Viktor Bergström där alltså som väntar barn i sommar. Vad gör regionen åt det här, Kai?
1: Ja, men socialdemokraten Bengt Bergqvist, han är ju regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen och han skrev häromdagen under ett så kallat ordförandebeslut som gör det möjligt för verksamheten att bestämma sig för att erbjuda extra förmåner till den som flyttar semestern så att alla hål i scheman i sommar då kan fyllas igen. Och Bengt Bergqvist säger att sjuksköterskor som vill nu kan skjuta på sin semester i 3 veckor ungefär max till ett senare tillfälle och då få ett påslag på 240% på lönen på de timmar som man jobbar. Och det tror han ska räcka för att klara bemanningen i sommar.
3: Vi återgår till att ha samma ersättningsnivåer för under sommaren för de som då skjuter på sin semester alternativt kan tänka sig att jobba på en avdelning där de i normala fall inte jobbar. Det här är någonting som vi ändå tror ska räcka för att vi ska kunna bemanna.
4: Men skulle det inte räcka till, då handlar det om alltså att stänga avdelningar.
3: Utgångsläget är att det här kommer att räcka till.
0: Bengt Bergqvist, alltså socialdemokratisk ordförande i Region Jämtland Härjedalen som intervjuades av Ingrid Engstedt Edfast. Kai Kjellmalm är det som håller koll på våra lokala nyheter. Kai, hur är det med ditt fotbollsintresse?
1: Inte lika stort som mitt hårdrocksintresse.
0: Nej? Men det finns. Ja, för det är ju få intressen tror jag som du har som överskuggar ditt intresse för hårdrock.
1: Det finns, men inte lika stort som Lars Gustafssons intresse.
0: Nej, det är ju lite sådär, det känns lite som att nu måste det handla om fotboll här för nu är det grabbigt värre i studion.
5: Ja, det är det. Det är det sådär.
0: Du är ju även intresserad av musik, Lars.
5: Det är ju julafton för mig den här tiden. Ja. Alltså, jag gillar både fotboll och musik och den kombinationen är ju en tradition som har funnits länge.
0: Ja, det är ju det. Ja. Och det ska vi ju prata om här alldeles strax. För du har verkligen grävt i arkiven och kollat runt lite grann vad som har funnits. Men framförallt kanske just vilka VM-låtar det är som har kommit nu. För det är ett gäng.
5: Det är ett gäng.
0: Det blir spännande. Strax här i P4 Jämtland.

0: The Greatest med Sia här i P4 Jämtland, där vi nu ska uppmärksamma det faktum att det fullkomligen sprutar ut låtar inför årets sommarens fotbollsturnering, kan jag säga. Fotbolls-VM är frågan om, som såklart då. Och jag har ju tagit in våran kanske främsta fotbollslåtsexpert Lars Gustafsson i studion.
1: Av alla...
0: där ska du få en mikrofon.
2: Tack så mycket.
0: Också.
2: Av alla fotbollslåtsexperter här på radion så kanske jag är den största fotbollslåtsexperten.
0: Ja, verkligen.
2: Mycket bra. Mycket
0: trevligt att ha dig här.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Du, ja, vad kan vi säga om det här med fotbollslåtar?
2: Det är en gammal tradition. Jaha, tänker du. Ja. Ända till Nacka, tänker du. Vi hänger med, tänker du.
0: Exakt,
2: eller vi är svenska fotbollsgrabbar. Med
0: svenska fotbollsgrabbar.
2: Och Åby Eriksson, tänker du.
0: Ja. Jaha. Och för då snackar vi ungefär...
2: den är väl 70-tal och sen är det 50, slut på 50-talet kanske, ja, med Nacka. Så här. Men den jag har hittat som är den äldsta, som tillskrivs att vara den äldsta svenska fotbollslåten, är svenska landslaget i landsflykt, heter den. Från 1950.
0: Peppig titel.
2: Jajamän, 1950. Och det är okej. Okay. Den kom inte före Brasilien VM 50.
0: Nej, de jobbade inte så då.
2: Nej, utan det kom mer som en så här frustrationslåt efteråt, va?
0: Okay.
2: Och det här är ju Tompa, Jan och Oskar Rundqvist, de känner du igen.
0: Ja, såklart.
2: Framför den. Och Svenska fotbollsförbundet hade ju då förbjudit proffs i landslaget under det här VM:et.
0: Just det, var så då.
2: Och många av våra stora spelare på den tiden spelade utomlands, framförallt i Italien då, Grenoli.
0: Just
2: känner
0: det.
2: Vi till.
0: Ja.
2: Så det här bygger på den. Jag tror inte vi ska lyssna på hela, men vi kan lyssna på hur den lät. Den första.

0: pengar var och ena då. Och det brukar låta så här: kom hem, hem till ditt land,
1: hem till Hallbacken, Börje Leand,
0: hem, hem till Nalle Hallén som är på sina knän.
2: Det här är ju en sorts musik som vi hör sällan i P4.
3: Ja, det är väl mer åt kupletthållet skulle jag säga. Det här liksom. Men
2: ja, det är lite sån.
3: Textmässigt är
2: Carl
3: det Gerhard. Ja, så är det. Textmässigt är det ju lite grann att varför var inte den med och varför var inte den med? För att de spelade, de var ju proffs.
2: Svenska landslaget i landsflykt.
3: Jamen! Så är det.
2: Vad sa vi att de hette, de som framförde Tompa?
3: Tompa Jan och Oskar Rundqvist.
2: Jajamän.
3: Jaha. Jag tror att det är André Walter som spelar dragspel.
2: En klassisk dragspelman.
3: Men jag ska inte säga det 100%. Det råder delade meningar.
2: Vi ska se. Han står på, som med på låten om man ser innehållsförteckningen här på när man ska avannonsera.
3: Ja.
2: Står det André Walden faktiskt.
3: Okay. Ja. Mm.
2: Så. Jaha, men på den vägen är det då.
3: Ja.
2: Årets officiella då har det varit mycket snack kring.
3: Jajamän. Thomas Stenström, Leva för alltid heter den. Han fick uppdraget av Svenska fotbollsförbundet. Och den fick ju kritik på en gång, för de menar att det är samma refräng som en låt som han skrev till en tv-serie för 3 år sedan.
2: Vad är det?
3: Mm. Och då tänker jag så här, vi kanske ska jämföra.
2: Ja.
3: Så här låter årets officiella fotbolls-VM-låt.
4: Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid.
3: Så.
2: Ja. Amen.
3: Mm. Eller är det den här låten som är den officiella?
4: Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid.
2: Det låter ju väldigt likt.
3: Ja.
2: Det där är ju som att det ena skulle kunna vara en liten live-version av samma låt.
3: Ja, fast, ja. Men det är två olika låtar.
2: Är det sant?
3: Ja, och den här sista är då den här officiella VM-låten.
2: Jaha. Ja. Ja, det var väldigt likt.
3: Det om det. Den hör vi lite då och då i radio. Det är en bra låt i vilket fall.
2: Man har intervjuat Stenström om det här också.
3: Ja.
2: Han tycker att VM-låten är jättebra.
3: Ja, det är många som tycker det. Absolut. Det är ingen sådär. Ja.
2: Det var ju som sagt ett beställningsjobb för Svenska fotbollsförbundet.
3: Ja.
2: Då, den officiella fotbollslåten inför årets VM i fotboll.
3: Ja.
2: Det har ju kommit, alltså, då är det ju, då finns det ju inget som hindrar att andra artister då hakar på den här trenden och gör sina egna liksom VM-låtar.
3: Nej, och det blev ju kanske lite bråttom för folk då när det tog så lång tid innan det blev klart att vi skulle till VM. Så nu, men det dyker ju upp, det känns som varje dag, nya inofficiella VM-låtar. Och jag har plockat ut några guldkorn här.
2: Härligt.
3: Mm.
2: Vad har vi att hitta då?
3: Ja, ska vi börja med Hospitalet?
2: Det är ju ett bandnamn eller artistnamn, bandnamn då, som jag känner igen från ett lokalt band här i Östersund.
3: Men det är inte dem.
2: Det är inte dem?
3: Nej, det är inte dem. Nej, det här är ett band som Jens Hult har.
2: Aha.
3: En sångare, artist. Om man har sett Idol för några år sedan så var han med där.
2: Ja,
3: och gjorde det. Men han har tagit in en toppad femma, kan jag säga.
2: Toppat laget?
3: Jajamensan. Ja. Tagit in Markoolio.
2: Oj.
3: Han har ju stor erfarenhet av fotbollslåtar.
2: Det får man ju ändå säga.
3: In med bollen i mål, mera mål, och så är det en till också som inte kommer på just nu.
2: Exakt.
3: Nej.
2: Var det en hockeylåt någonting mer? Eller var
3: det? Var.
2: För han har gjort någon hockeylåt också, tror jag.
3: Ja.
2: Jag vet inte.
3: Men han är med här.
2: Herregud.
3: Och dessutom så toppar de det hela med Tommy Körberg.
2: Jösses.
3: Som vi hörde här alldeles innan
2: verkligen.
3: På radio. Mm. Låten heter Kanna på.
2: Oj, vi hör på det då.
3: Lyssna då.

0: Där hörde man lite några bekanta tongångar från Markoolio också.
1: Jajamensan. Mycket bra.
0: Kanna på.
1: Ja,
0: ja. Mera mål eller vad det är.
1: Ja, ja.
0: Ja, som sagt, hospitalet då, Jens Hult är där, ja. Den gamla idolpersonen och Markoolio och Tommy Körberg är med.
1: Jajamensan.

0: Ja.
1: Kanna på alltså. Det här är ett uttryck, antar jag, som i alla fall jag inte känner till. Vad betyder det? Kanna på?
0: Kanna på är, vad ska man säga? Det kommer ju från en kanna med dryck.
1: Mm.
0: Alltså, kan sättas i sammanhang. Ska vi avsluta kvällen eller ska vi kanna på?
1: Jaha.
0: Ska vi ta en kanna till?
1: Okay.
0: Men det används också som så här, köra ända in i kaklet eller någonting sånt där. Liksom.
1: Just det.
0: Typ. Så det är väl det de menar här. Jag antar att det är en alkoholfri låt, så att det handlar inte om det.
1: Ja. Vad har vi mer för musik nu? För det har kommit gäng som sagt.
0: Ja, det har det gjort. En låt som heter VM-guld med allsångsrefrängernas mästare, får man väl ändå säga, Magnus Uggla.

0: Ja, det låter som en låt av Magnus Uggla det här.
1: Han har ju steppat upp lite för förra låten han gjorde, den hette, var från 2002 va?
0: Ja, just det.
1: Och Vi ska till VM hette den, direkt då.
0: Ja, nu
1: blir det VM-guld.
0: Ja, han har verkligen ökat insatserna där.
1: Absolut.
0: Det här var väl en låt som han också hade skrivit inför tidigare VM?
1: Det kan vara så. Mm.
0: Som han ju hade liggande i en låda, och så fick han väldigt bråttom där att kontakta Alexander Kronlund som också varit med och skrivit låten. Att nu spelar vi in den och kör ut den och sjunger ut den, för nu kommer vi med i VM här. Nu kör vi.
1: Bråttom har det varit för folk.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Och apropå bråttom.
0: Ja.
1: Så jag har tagit med en annan också. Brandsta City Släckers som genom åren har pumpat ut låt efter låt hittar. Nej, men de gjorde ju en slags comeback i Melodifestivalen.
0: Ja.
1: Mm, och den heter Rakt in i elden, heter den låten va?
0: Ja.
1: Så nu, smart, tänker de här. Glenn heter de flesta i bandet, tror jag.
0: Ja.
1: Tänkte de så här, vi tar den, för vi har ju redan spelat in den, och så lägger vi en ny text, och så kallar vi den inte Rakt in i elden, utan All in för Sverige.

0: Det är samma låt,
1: ja! Ja, jag säger det. Det är smart gjort.
0: Det går ju inte.
1: Jo då.
0: Blansta.
1: Lyssna på det.
0: Ja.
1: Ja! Pass på!
0: Vi ska se här.

0: Brandstad City
1: Släckers. Så där ska en fotbollslåt Slipsten dras.
0: Ja, och det är fler på gång.
1: Ja, det är fler på gång. Ronny och Ragge kommer ut med en nu här framöver. Oj, dessutom så sprutar det ut såna AI-genererade versioner, men de spelar vi inte här i radio.
0: Ja. Nej, och då kan vi säga det också, fotbolls-VM då, det sätter ju igång den 11 juni och spelas till den 19 juli. Men Lars då, med din stora expertis på fotbollslåtar, vilken tror du kommer att bli mest spelad då i år?
1: Okej, VM går i Kanada, Mexiko och USA. Mm. Vad fan tror du?

0: Ja visst är det Glenmark Eriksson Strömstedt med sin klassiska fotbolls-VM-låt Never Guld i USA. Klockan är 11:30, vi ska få lokala nyheter nu.
1: I början av förra året försökte två män stjäla 4 snöskotrar i Åre kommun. Nu döms de för sina brott. De två männen, båda i 20-årsåldern, stal 2 snöskotrar. De körde sedan genom isen med de stulna skotrarna, vilket resulterade i att fordonen blev vattenskadade och inte gick att reparera. För att ta sig hem igen försökte männen stjäla ytterligare 2 skotrar, men innan de hann lämna platsen upptäcktes de av en granne. Männen har båda erkänt den första stölden, men döms även för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel. Ingen av männen är lagförda i Sverige, men har utöver skoterstölden nu även dömts för bland annat grov skadegörelse av Tröndelag tingsrätt. Tillsammans med domen från Östersunds tingsrätt ska männen avtjäna 2 år och 3 månader, respektive 2 år och 4 månader i fängelse. Utöver det ska de tillsammans betala skadestånd på strax under 100 000 kronor, jämte ränta. En utländsk medborgare bosatt i Östersund döms till skyddstillsyn för sexuellt ofredande mot 4 personer samt för att ha ordnat alkohol åt minderåriga. Enligt domen ska mannen, som är i 50-årsåldern, ha tagit 3 flickor på rumpan och slickat sig om munnen. En av flickorna var 14 år. Han ska också ha onanerat framför en 14-årig pojke medan han tittade på porr. Dessutom ska han ha bjudit de 4 på cider och vodka. Händelserna ska ha skett under sensommaren och hösten 2024 efter att ungdomarna lärt känna mannen och umgåtts med honom vid flera tillfällen. Tingsrätten anser att hans gåvor i form av underkläder och pengar talar emot hans nekande. Mannen ska också betala skadestånd. 10 000 kronor till 3 av målsägandena och 12 000 till den fjärde. En kvinna i 50-årsåldern döms av Östersunds tingsrätt för våld mot tjänsteman och angrepp mot tjänsteman. Kvinnan gav sig på en polis i samband med ett omhändertagande enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Hon både rev polisen på armen och handen och spottade henne i ansiktet. Händelserna ägde rum i slutet av förra året. Tingsrätten bedömer att kvinnan begick gärningarna med uppsåt och hon döms därmed till villkorlig dom och 40 dagsböter om 70 kronor. Reporter Paulina Storbacka.
0: Vädret, det blir växlande molnighet och mest uppehållsväder, men vi får varma temperaturer. Det kommer ligga mellan 16 och 21 grader, i fjällen mellan 12 och 17 och mest en svag vind på det. Det är vad SMHI skriver i sin prognos för denna fredag.

0: Ja, det här är väl, om jag inte minns helt fel, filmmusik också. En film som jag för mig Cher var med i. Men det här var ju låten The Shoop Shoop Song, alltså It's In His Kiss. En viktig signal till landets lantbrukare. Ja, så beskriver Lantbrukarnas riksförbunds ordförande Jämtland Nils Björid det krisstöd som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade för en liten stund sedan. Hallå Nils!
1: Hejsan!
0: Du, det här handlar alltså om ett krisstöd på 1,6 miljarder som framförallt ska gå till växtodling. Varför är det en viktig signal, tycker du?
1: Ja, det är det området som vi ser har största utmaningarna just nu och har haft största utmaningarna under en längre tid. Och hur situationen i världen har utvecklats den sista tiden har ju tyvärr gjort det ännu sämre.
0: Vad har utmaningarna bestått i främst?
1: Ja, man har ju dragits med låg lönsamhet på växtodlingssidan i en längre tid, och det beror väl kanske primärt på världsmarknaden totalt sett, att det har varit en god produktion. Mm. Men en god produktion kan ju ofta bidra till att man får ett överflöd av produktion, och då finns inte mekanismerna för att hantera de här svängningarna på ett bra sätt, om man lägger för mycket ansvar på marknaden och hanterar det. Och då kan man hamna i en sån här situation, och en sån situation råkar ju på sammanfalla nu med en ganska orolig krissituation i världen. Mm. Så.
0: Vad kan det här krisstödet då på de här miljarderna betyda för jämtländska bönder?
1: Jo, men det kommer att betyda egentligen både en direkt effekt och sen en indirekt. Jag tänker att den direkta effekten är ju att få en kostnadskompensation för de direkta merkostnaderna som kommer nu på energi och diesel och även konstgödsel. För vi går ju in i den mest hektiska perioden med vår bruk. Det är full huggning för att få ner frö i backen just nu, och sen stundar ju en väntande grässkörd inom några veckor, skulle jag kunna tänka mig. Så att det är ju ganska höga kostnader som kommer ganska direkt här nu. Mm. Den direkta effekten.
0: Ja,
1: och jag tänker att den indirekta effekten blir ju att priser på insatsvaror, när vi nu ser risk att det minskar produktion på till exempel spannmål, dels för brödgröda, så att limpan kommer ju bli dyrare för kunden, kan man säga, på sikt om det här fortsätter, och om det finns någon limpa att tillgå förhoppningsvis i höst, det vore ju bra. Och även det drar ju även ned insatsvaror som kraftfoder eller spannmåls till våra djur och djurproduktion, så att det drar ju hela branschen, kan man säga, hela området.
0: Vad säger du om summan då, 1,6 miljarder? Allting, det kanske på ett sätt låter mycket, men det kan ju också kännas som att vad är det egentligen i det stora hela? Det är ju så otroligt många som ska vara med och dela på det i landet.
1: Ja, alltså vi har ju varit tydliga från LRF-sida att vi har kommunicerat kring 2 miljarder kronor, och jag har ju inte riktigt analyserat klart vad det är man har presenterat här. Vad jag förstår så är det fortfarande lite ryktesvägen. Ja, jag törs inte riktigt säga, men det innebär ju någon form av kompensation på något sätt. Vi har ju försökt att röra oss i en krona, några pengar per hektar till exempel, mark och så vidare, för att hitta ett system som gör det enkelt att betala ut också. För det får inte bli en byråkratisk problematik och stödja branschen, utan nu gäller det att hitta ett enkelt sätt att få ut pengar på gårdsnivå där de gör nytta idag.
0: Mm. Stödet är ju främst tänkt att kompensera då för ökade energikostnader som har följt genom kriget i Iran då. Hur har ni lantbrukare påverkats av det, skulle du säga?
1: Jo, men det ser man ju på elräkningen bara direkt, både när vi beställer diesel men också på elräkningen. Jag tror vi är flera som reagerar på elpriserna i Jämtland idag, om vi jämför med hur det normala fall brukar vara den här tiden på året med höga. Nu har vi ju lite lågt vattenstånd också och så vidare, så det är klart vattenkraften producerar vi kanske inte fullt ut. Men det vi ser är ju att det blir ökade kostnader. Det är högre elräkningar och högre dieselräkningar, och det tas direkt från den likviditet som ska finnas på gårdarna.
0: Mm. Borde inte svensk lantbruk klara av då liksom att bära sina egna kostnader utan stöd från staten?
1: Ja, det är ju en högst politisk fråga egentligen, hur vi ska organisera lantbruket, det är ju en del i det. Sen är ju, i lantbruket så har vi livsmedelsproduktion och vi har miljömål och vi har samhällsmål och vi har ganska många olika områden som svenskt lantbruk rör sig kring. Mm. Och det här har man ju valt att organisera genom bland annat EU-apparaten så att man kan på något sätt också styra eller kontrollera hur produktionen fungerar. Man kan ju säga att man har inte släppt till marknaden att själv lösa alla problem, utan man behöver behålla någon typ av kontroll över vad som händer och sker med livsmedelsproduktionen. Det är ju upp till politiken egentligen att fundera på hur vill man säkerställa att de här systemen ska vara robust och hur resilient de ska vara och så vidare. Och idag har ju beredskapsfrågan verkligen satt fingret på brister i branschen, där vi har haft en nedmontering i samhället som även har drabbat lantbruket. Så att jag tycker frågan är högt relevant. Liksom, hur ska vi organisera lantbruket för framtiden? Och vi på gårdsnivå, vi jobbar ju med de ekonomiska styrmedlen som finns. Vi måste vara lönsamma. Antingen är vi lönsamma eller så måste vi avsluta våra företag. Det är de två valen som vi har. Sen kan vi leverera saker och ting längs vägen, men vi styrs ju av ett regelverk vi också. Mm.
0: Ja, vi står inför ett val också, så att det är väl säkerligen en valfråga, kan man tänka sig det här.
1: Ja, visst. Och sen tycker jag att man kan tillägga att det finns ju också ett tydligt effektivitetskrav från konsumenten idag, om vi pratar matpriser till exempel. Mm. Det finns ju många perspektiv på det också. Idag lägger vi ju otroligt lite disponibel del av vår inkomst på livsmedel i förhållande till hur det har varit. Men det får ju också effekter. Det blir ju en bedömningsfråga om hur mycket risk vi vill ju ta. Mm. Både som medborgare och som bönder och som medborgare på hela planeten egentligen. Ja. Hur mycket risk ska vi ta?
0: Mm. Nils Björid säger det, alltså ordförande i lokal, jämtländsk ordförande ska vi säga, i Lantbrukarnas Riksförbund, alltså här i Jämtland. Stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.

På E45-an mellan Brunflo och Svenstavik i höjd med Hackås, där har det inträffat en singelolycka med personbil och det är trångt att passera. Det här påverkar båda riktningarna vad det ser ut som just nu.

0: Det är namnet på låten med Ed Sheeran.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I Pefra Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med Pefra Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: IP för Jämtland, en händelse som ser ut som en tanke verkligen med den låten, för det är precis det ska handla om nu, kärlek och att bli singel när man passerat 70. Det behöver ju inte betyda att man inte kan hitta någon ny kärlek. Här ska vi få en hjärtevärmande historia från P4 Stockholm.
1: Att hitta kärleken på äldre dagar är inte alltid enkelt. Men Anita och Bertil har bevisat att det aldrig är för sent.
2: Och det var på en gång något speciellt faktiskt med honom. Ja, det var, han hade så här lite lagom flörtiga ögon tyckte jag och så.
1: Anita Fast och Bertil Nyman träffades vid 72 års ålder efter att bådas respektiva partners gått bort. Och de minns fortfarande väl gången de träffades på Alviks kulturhus.
3: Och då la jag särskilt märke till henne och hennes fina 60-talsklänning. Så efter pausen så gick jag direkt fram och frågade om jag fick dansa med henne. Och det fick jag. Och så dansade vi resten av eftermiddagen. Men innan dess så hann vi också ta en fikapaus. Och då satt vi och pratade och kom in lite på personligt om våra bakgrunder, våra äktenskap och det väckte en ny nyfikenhet så att vi bestämde att vi skulle nog träffas igen.
1: Idag är de 85 år gamla och lever tillsammans. Nu vill de inspirera andra att våga ta steget.
2: Om man vill leva livet tills man dör så att säga, då måste man ju våga lite och ta sig ut och inte sitta hemma för då händer ingenting.
1: Synnes Olén, P4 Stockholm.
0: Ja, men det var väl fint tycker jag det där med lite kärleksbudskap så här på fredagen. Jag tänker väl att vi ska få lite somrig musik här av det lokala slaget. Jag tar och drar in en låt här som den har inte dragits in av våran musikläggare, så att här kommer lite jämtländsk reggae. P. Danielsa, kom igen! Han är ute och kör i Stockholm.
4: Hur
0: ser du
4: då?
0: P. Danielsa? Nu då, ska vi på tur?

0: Danielsson. Essingeleden. På lite tur där i huvudstaden med omnejd. P. Danielsa och Rötteran som ju är aktuella att spela live här i länet faktiskt på Brunflo näst i Brunflo heter det i festivalområdet på Brunflo Bubblar, den festivalen som är där i Brunflo, ska alltså P. Danielsa och Rötteran uppträda nästa lördag den 30:e där vid femtiden drar de igång.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Did I tell you med Jerry Williams. Det spelas för mycket, eller det spelas för lite. Det spelas för lite Jerry Williams i P4 tycker jag i alla fall. Där var han med Did I tell you som sagt. Det kommer Marianne Hasslom med Ekot klockan är 12.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid. Där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemanger i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Och då peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Det kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera, men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär, och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige, fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Winglid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Haslov.
12: Då ska vi till E45 mellan Svenstavik och Brunflo i höjd med Hackås. På den sträckan är vägen avstängd efter en singelolycka med personbil. Det finns ingen prognos i nuläget för hur länge avstängningen kommer att vara. E45 alltså mellan Svenstavik och Brunflo på sträckan i höjd med Hackås.
13: Tack för det, trafikredaktionen. Visst är de fantastiska när de kommer med så fantastiska eller bra nyheter, att vi i alla fall får information om att det händer saker i världen och trafiken. Ni hör en annan röst än vad ni hörde alldeles nyss. Det är ju så att Fredrik har stuckit ut på äventyr och under tiden får ni stå ut med mig i en halvtimme innan han är tillbaks igen. Och jag tänker inte vara långrandig, jag tänker fortsätta med musik.

0: Bruno Mars, I just might.
1: Vad du håller på med? Med gymnastik?
0: Eller, ja, det, Kai Kjellman från nyhetsredaktionen är här. Ett pass med yoga, säger han.
2: Ja, jag brukar försöka skämta med programledarna här, men ja.
0: Det har gått sådär tills jag kom in och förstörde
2: ja. Fredrik och de andra är alldeles för professionella. De bara drar sin presentation av mig. Så.
0: Det är tur att ha mig. Men du, ska vi ta det seriöst? Det här handlar lite om vad som händer just nu.
2: Ja.
0: Och först kan du berätta om en trafikolycka.
2: Precis, vi hörde ju i trafiken innan låten här att nu vid 11:30 så kom ett larm om en singelolycka på E45 mellan Hackås och Fåker. Och det rör sig då om en personbil som har hamnat i diket. Räddningstjänst och ambulans, de är på plats och har stängt av vägen nu nyligen också. Vi har inte fått någon information om hur det ser ut med skadade där.
0: Och så kan du berätta om vårdköerna som minskar i regionen.
2: Ja, för under årets 4 första månader syns en tydlig minskning av vårdköerna till operation i Region Jämtland Härjedalen. Från 191 dagar, alltså drygt 6 månader, till 66 eller drygt 2 månader. Det här visar Hälso- och sjukvårdsnämndens territoriella rapport.
0: Jaha, vad säger regionen om det här då?
2: Ja, men i en kommentar skriver regionen att fler patienter får nu vård inom medicinskt rimlig tid och andelen planerade operationer som genomförs inom måldatum ligger över målnivån. Katarina Nyberg Finn, hälso- och sjukvårdsnämndens socialdemokratiska ordförande, hon säger, citat, samtidigt är ekonomin fortfarande mycket ansträngd och omställningsarbetet behöver fortsätta för att långsiktigt säkra både tillgänglighet och ekonomi, slutcitat. Köerna minskar även till hudsjukvård, ögonsjukvård och öron-, näs- och halssjukvård. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får 93% första bedömning inom 30 dagar. Och det är faktiskt bättre än riksgenomsnittet.
0: Så där, ja. Och så kan du berätta om en anmälan till diskrimineringsombudsmannen.
2: Ja, en kvinna anmäler Försäkringskassan i Östersund till DO efter att hennes handläggare nekat anmälaren en utökad sjukskrivning under hennes graviditet och sagt till henne att graviditet inte är någon sjukdom utan en, citat, naturlig del av livet som man ska gå igenom, slutcitat. Anmälaren har sedan tidigare varit sjukskriven på halvtid på grund av kronisk smärta och utmattning. Under graviditeten har hon mått dåligt och haft kräkningar, sömnstörningar och utmattning. Hennes läkare har vid 2 tillfällen velat utöka hennes sjukskrivning till 75%, något som handläggaren på Försäkringskassan nekat.
0: Jaha, och vad händer nu?
2: Ja, DO har påbörjat en utredning och nu har Försäkringskassan till den 4 juni på sig att svara om hur de ser på den här hanteringen.
0: Så där, ja. Och dig hör vi kanske inte mer den här timmen, men du kanske är tillbaka med nyheter om en halvtimme.
2: Ja, om en kvart kommer det lite nyheter också.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hör du, ha en bra fortsatt dag på desken. Jag vet att det händer saker hela tiden. Vi ska lyssna på Lalle.
2: Härligt.
0: Goliath är här. Förlåt, Goliath. Goliath heter låten.

0: Lal är det här och Goliat heter låten och ingenting annat oavsett vad jag sa alldeles nyss. Vi ska bege oss till Offerdal och träffa en allkonstnär eller kanske en renässansmänniska som gör hemsidor på vintern och renoverar fönster under sommaren. Ja, så kan ett företagarår se ut i Offerdals glesbygd där du är just nu, Marcus Frånberg.
1: Ja, precis i vackra Offerdalsbygden i Rise. Jag har gått in i en lagård, det är en gammal lagård, det är inga djur här, och så upp för en liten trätrappa. Här kommer jag till en fantastiskt fin gammal trädörr, men hasp. Så där ja. Oj, nu kommer jag in i ett snickeri här på övervåningen. Timmerväggar och öppet ända i nocken. Det känns inte som en industrilokal utan precis tvärtom. Fantastiskt mysigt. Och här hittar jag Anna Gustafsson. Hej.
2: Hej.
1: Men du, vilken verkstad du har?
2: Ja, den har jag ärvt av gårdens tidigare generationer. Här har det varit snickeri sedan 1886, gissar jag.
1: Fantastiskt. Och det här är din arbetsmiljö?
2: Ja, på sommaren är det. På vintern är det lite kallt eftersom det är oisolerat, men på sommaren är det.
1: Men du har en kombination, du är ju företagare och lever på det. På vintern då bygger du hemsidor,
2: ja.
1: Och på sommaråret då, när det är varmare, då renoverar du och även bygger fönster. Varför den här kombinationen?
2: Ja, det har väl vuxit organiskt. Jag började med hemsidor och sedan så köpte vi en gård med fönster som behövde renoveras. Och då bestämde jag mig för att det måste jag ju lära mig. Och tyckte det var jätteroligt och konstaterade att det kan man ju också göra i ett företag. Så att jag gick en yrkesutbildning och bestämde mig för att lägga till det i mitt företagande.
1: Intressant kombination. Den ena av företagsdelen sitter gissningsvis framför en datorn och knapar och skapar hemsidor. Väldigt kanske statiskt och stillasittande. Och så sen den här kombinationen, är den bra?
2: Ja, men det tycker jag. Nu är det ju den här tiden på sommaren får jag ju växla mellan dator och fönster. Men det är ju fantastiskt mysigt på hösten när det börjar regna och blåsa och bli kallt. Att få krypa in i ett kontor med en kopp te och sitta framför en dator och titta ut. Och lika härligt är det ju på våren när solen börjar skina och det börjar bli lite varmt att få stänga igen datorn en stund och gå ut och jobba i verkstaden istället. Så att jag tycker det är en fantastisk kombination.
1: Nu tittar jag över axeln på dig här. Och, ja, då var det en annan husväg i vägen. Men när jag tittar på gården här innan så har du även får. Men det är mer på hobbynivå. Det ingår inte i företaget, eller?
2: Nej, alla djur är på hobbynivå. Det är lite genbankshöns och lite genbanksfår och så. Men det är på hobbynivå och marknivå och lite självförsörjning och så.
1: Det pratas ju ofta om företagare på landsbygden. Måste vara tusen konstnärer och syssla med allting. Om vi säger att det här skulle du faktiskt kunna hålla på med inne i stan. Renovera fönster och bygga hemsidor. För- och nackdelar av det var företaget på landsbygden?
2: Det är ju svårt att säga för jag har aldrig drivit företag i stan. Fördelen på landsbygden när man driver ett sånt här företag med olika grenar är kanske att ingen är särskilt förvånad kanske att man gör olika grejer. Man skulle ju kunna göra så här i stan. Ingen förbjuder ju mig att lägga till 7 olika verksamheter i mitt företag. Det finns många lagar och regler men jag får göra allt jag känner är meningsfullt i mitt företag. Så jag har lite svårt att säga vad som är för- och nackdelar.
1: Men uppenbarligen fördelar eftersom det är det du gör här ute på landsbygden.
2: Ja, jag trivs med det här, den här typen av företagande. Så att, ja.
1: Men företagande, att det är en väldigt robust träbänk som ser ut och skulle kunna stå på all, åtminstone i 500 år till. Här ligger ett fönster. Det är alltså i princip alltid gamla fönster som tar an.
2: De är inte alltid gamla. Jag har ju haft 15 år gamla fönster också som har behövt trälagas. Och det har väl också sina orsaker kanske i val av virke och färgval som man gör idag. De flesta färgerna är ju inte lämpade för träfönster eftersom de stänger in fukt som kommer in. Så att det kan vara allt från, jag har haft allt från 1700-talet till 2000-talet. Mm. Men det mesta är väl någonstans runt 100 år. Det är väl det vanligaste. Sen kommer det ju en del 50, 60, 70-talsfönster också. Så att det är inte finns inga begränsningar där egentligen. Men det är ju ofta egentligen alltid en glasruta i varje fönsterbåge, så det är inte tre glasfönster och så. Mm.
1: Det är mycket pilljobb, och här ligger ett fönster där du har lagt in lite nytt trä och så vidare. Men vi går tillbaka till ditt företagande och avslutningsvis, jobb och fritid flyter ihop, inga arbetskamrater, eller hur är det?
2: Ja, alltså jag brukar ju säga att det här är en del av mitt liv. Alltså jobbet och fritiden är ju en integrerad del i mitt liv, så att det är ju lite svårt att skilja på det. Allt ska ha tid och allt ska få plats, och det ska även lite vilja vila. Jag är ju ensamföretagare. På hemsyredelen så har jag ju en massa andra småföretagare som är mina kunder som jag pratar med, som på ett sätt också blir kollegor. När det gäller fönsterhantverket så har jag min närmaste kollega två går där bort som också gör det här, så det är ju en fantastisk ynnest att både ha två extra händer med kunskap om fönster och någon att samtala med och dela både uppdrag och annat med så nära.
1: Jätteintressant, och att du har dessutom en kollega Nesgård så lite otippat. Anna Gustafsson, naturligtvis Fönsterhantverk som det heter. Tack för att du har berättat om din företagargärning ute på landsbygden. Tack så mycket.
2: Tack för att du kom.

0: Nyheterna klockan 12:30. De börjar i skidspåren.
1: Så här till våren så råder det färgglatt kaos vid skidspåren i Östersund. Hundägarna är nämligen bra på att plocka upp bajset efter sig, men mindre bra på att slänga påsarna.
2: De är orange, röd och blå och alltihopa, så det går liksom inte att missa. Man har alltså tagit upp is skidspåret och tagit med sig, men man tar inte med det vidare. Då.
1: Roger Hedlund, spåransvarig på skidstadion, tror att det handlar om att skidåkande hundägare helt enkelt lägger påsarna vid sidan och tänker att de ska komma tillbaka.
2: Jag tror ju att det är så. Jag tror inte det är någon medvetet eller någon markering, utan jag tror det är liksom att man är lite trött när man kommer tillbaka till bilen, så glömmer man bort sin påse. Mm. Så är det. Men den kommer fram nu och det ser inte bra ut, och vi vill ju inte att det ska ligga och massa plast i. Hundbajs är nästan bättre.
1: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell. Risken för att neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus ska stängas i sommar stressar föräldern Viktor Bergström, som nu väntar sitt andra barn.
3: Oron blir ju enorm i och med att man har varit med om det en gång tidigare och vet vad det innebär att behöva ligga inne på en neonatalavdelning med ett barn som liksom inte ens väger 2 kilo.
1: Viktor Bergström från Oviken är politiskt aktiv i Centerpartiet, men i det här fallet så uttalar han sig som pappa. En pappa vars första barn hamnade på neonatalavdelningen. Och samtidigt som Viktor och hans sambo nu väntar sitt andra barn så riskerar avdelningen att stängas på grund av personalbrist.
3: De säger ju att risken ökar markant om man har fött för tidigt en gång tidigare. Så att vi förbereder oss ju på det värsta. Men samtidigt så har vi sagt till oss själva att vi kan liksom inte gå runt och stressa upp över det här i onödan. Och det har vi sagt innan den här informationen om att de kanske behöver stänga NIO kom. Så att i och med att den kom så blev ju, liksom, då kom den här stressen tillbaka lite grann. Den som vi hade sagt till oss själva att vi skulle försöka att undvika.
1: Och personalsituationen på sjukhuset, som Viktor upplever som extrem, får honom att ifrågasätta om familjens framtid verkligen finns i Jämtland.
3: Ja, det gör ju att jag helt ärligt liksom överväger alternativen att bo någon annanstans. För att inte kunna få den vården, speciellt i samband med en förlossning, när man verkligen behöver det. Det är ju någonstans ett brott mot samhällskontraktet, tänker jag.
1: Intervjuad gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
0: Om allting flyter och stämmer, då tror jag att jag har med mig Fredrik på tråden nu igen. Hallå Fredrik.
4: Ja men hej Anders, vad trevligt. Det gick ju bra, vad skönt att vara dig i studion. Jag är ju på Jamtliga, här luktar det, eller doftar ska man säga, kära och nybakt bröd.
0: Det låter ju fantastiskt. Hör du, ser du vad det är för väder eller vill att jag ska berätta det för dig?
4: Jag kan berätta det. Det är strålande sol, i alla fall i Östersund. Det ska inte vara det hela dagen idag. Det kan bli en del molnighet också, säger SMH i sin prognos. Men mellan, ja vad är det, 17 och 21 plusgrader ska det vara i fjällen. Mellan 12 och 17 tror jag, eller något sånt där. Stämmer det?
0: Ja, har jag rätt i det? Mest svag vind. Och så ja, lite sol till kvällen faktiskt.
4: Ja,
0: och så jag ska träffa...
4: Ja, just det. Så är det. Du, här på Jamtli är ju vårfest. Jag ska träffa lite aktiva människor här som deltar på den här vårfesten. Som inte har öppnat än riktigt för allmänheten. Öppnar klockan 2. Men vi har ju fått tjuvstarta lite grann här. Så vi är strax tillbaka här från Jamtli då.
0: Och under tiden så ska vi lyssna på Phil Collins. En av få artister som har sålt över 100 miljoner skivor. Med både sitt band och som solartist.
4: Ja, just det.
0: Och gissa vilka de andra 2 är.
4: Ja, alltså.
0: Kan säga Michael Jackson igen.
4: Ah!

0: Phil Collins. Phil Collins, där har vi ljudet också. Jag har med oss här Phil Collins studio, var det där. Jag har ju tagit mig till Jamtli i Östersund. Här vankas det vårfest just nu. Strålande solsken. Det kunde inte vara bättre läge för en vårfest här, tror jag. Vädermässigt i alla fall. Det är väldigt mycket dofter och intryck som möter den här. Det är marknadsstånden fylls på. Det har inte öppnat riktigt än här. Det öppnar klockan 2 idag. Men det är ju otroligt fint. Det laddas på och folk förbereder sig för denna vårfest här. Och jag har slagit mig ner med en som har programpunkter både idag och imorgon, fulla dagarna. Lös din släktgåta heter det. Björn Groth finns på plats både idag och imorgon för att hjälpa besökare in i släktforskningens värld. Hallå Björn.
1: Ja, hej, hej.
0: Du, vad är det du kan hjälpa till med här?
1: Ja, det är ju om du har någon, alla har ju en släktgåta med någon som man inte har riktigt koll på var de kommer ifrån eller ja, och sådär kopplingar och så. Men idag är allting så tillgängligt så att man kopplar upp sig och det finns olika register och databaser och alla kyrkböcker och sånt där kommer man ju åt. Så att då kan man ju förhoppningsvis hitta spår där. Det som kan ställa till det är alla okända fäder.
0: Dessa okända fäder är många!
1: Ja, men det är ett problem. Så att ibland kan man lyckas om man har tur, men det ska vara mycket tur i det.
0: Vad kan man säga om det att det är så?
1: Ja, men alltså, det är inget konstigt egentligen. Ja, men, man kallas, de här barnen kallas står som oäktingar, eller oäkta. Och det innebär ju att föräldrarna inte är gifta med varandra. Idag om man är gift, eller då också, då var det ingen som frågade vem pappan var. Och det gör ju då att du kan ju ha en juridisk pappa. Men en annan biologisk pappa, fast du inte vet om det. Jag har sett sådana fall i nutid. Och det är lite skrämmande egentligen att det blir så.
0: Men du står så här på en marknad så här och hjälper besökare som kommer in och frågar dig. Så här, vad är vanligaste frågan du får?
1: Oj, det var en svår fråga. Nej, men alltså, ofta så har man ju kanske någon släkthistoria. Eller någon berättelse om någon person. Han kom någonstans ifrån. Och så är det ett stort frågetecken om var han kommer ifrån. Och ibland så kan man ju lösa det. Ett stort problem i det där fallet det är ju när folk över tid får ändrade födelsedatum och födelseplatser. Men ofta så går det ju faktiskt att lösa det, men inte alltid.
0: Du gav mig en lapp förut med rubriken släktforskarsjukan. Det verkar vara någonting som har drabbat dig.
1: Absolut. Jag brukar jämföra med golfare. Man blir nörd. Det man blir helt besatt av det och man tråkar ut omgivningen med det.
0: Varför ska man släktforska tycker du?
1: I mitt fall så var det ju, är det ju så att jag ville veta mina rötter för att jag flyttade hit för ett antal år sedan och fick veta min koppling då till Lit där jag bor. Och nu har jag ju långt tillbaka rötterna på både mamma och pappas sida där så att jag har kartlagt det i stort sett.
0: Vad är det som har gjort att du har fortsatt då?
1: Ja, det är det nörderiet. Och sen har jag ju cirkelledare på vuxenskolan också då, så att jag har ju... Just nu så har jag två grupper som jag leder och det är kamratcirkelform och de är ju självgående men man behöver lite hjälp på traven ibland. Och det är jätteinspirerande och de är ju alltså eldsjälar, de är nördar de också.
0: Vad skulle du säga att det ger då?
1: Oj, ja men man lär sig också inte bara om sin egen släkt utan du lär dig historia, seder och bruk, skillnad mellan alltså geografin. Om du forskar i en by så har man ju en namnformer eller olika seder där. Och sen kommer man till en annan by, då kan det vara helt annorlunda namnformer och seder. Och om jag hör ett efternamn ibland så kan jag säga, ja du kommer därifrån, eller har koppling till den byn. Eller den orten så att säga.
0: Vad har du själv hittat då när du har släktforskat? Sådär. När jag kommer ihåg när man började prata om släktforskning när jag var ung så var det så många släktforskare och sa jag är släkt med Gustav Vasa, säger de och så är det sådana grejer. Men har du hittat något sånt intressant eller ja, något intressant släktskap?
1: Ja, jag har ju väldigt mycket präster. Och jag var på ett föredrag för många år sedan här på arkivet. Och då fick man, det var ju en arkivarie från Härnösand som var här. Och han sa det, har du en präst, då har du massor. Speciellt här i Norrland, för att Norrland var självförsörjande på präster fram till mitten på 1800-talet. Och den mest utstickande där, det är ju första biskopen i Härnösands stift, Petrus Stöke, som vart biskop 1645. Så det är den som sticker ut mest i det sammanhanget.
0: Hur känns det då? Ja.
1: Det är bra att ha något annat än bara bönder och torpare. Det kan jag ha sina för. Det kan vara lite kul. Och då finns det ju mycket information att hitta också i skrifter och sådär. Därför att det finns mycket dokumentation. Du har ju herdaminnena som finns för varje stift. Och de är ju tillgängliga online idag. Det mesta är tillgängligt online. Och det mesta är tillgängligt gratis. Jag använder ju även en kommersiell sida som har väldigt mycket bra register. Så att man kombinerar de där två varianterna.
0: Spännande. Släktforskaren Björn Groth alltså, som finns på plats här i Brunflologen här jämtli i helgen då, eller idag och imorgon rättare sagt under vårfesten. Stort tack och lycka till då.
1: Tack själv. Tack.

0: the ceiling. Break through the ceiling, Miliamo var det där. Jag befinner mig i marknadsområdet här på Jamtli där det är vårfest som öppnar klockan 2. Inte riktigt öppet än, men en som håller på att förbereda sig för fullt här, det är vem då?
1: Emily Brandén.
0: Hur går det då? Du har massa garner här då.
1: Ja, massa garn och massa stickat. Det går bra, men det är väldigt varmt.
0: Det känns inte som att det är väder för de sortens grejer nu. Det är tjocka tröjor och...
1: Man kan alltid köpa garn. Sticka gör man året om. Men det kommer ju en vinter också så småningom, eller hur?
0: Hur kommer det sig att du är med här på vårfesten då?
1: Men jag har väl hållit på att företaga lite grann. Brukar stå på julmarknaden och Åre höstmarknad. Och så tänkte jag, prova.
0: Men det här är en sidoverksamhet, eller hur, vad betyder den här verksamheten för ditt övriga yrkesliv om man säger så? Är det här du gör?
1: Nej, jag är textilslöjdslärare till vardags.
0: Ja.
1: Ja. Så jag jobbar med garn hela dagarna.
0: Vad är det roligaste om att stå ett sånt här marknadsstånd under såna här dagar?
1: Och träffa folk. Man har ju, eller jag har lite följare på Instagram och sånt där, och där kan det vara mycket att det är såna här gånger man får träffa dem. Ja.
0: Kommer de med så här starstruck då när de ser, där är hon på riktigt?
1: Och ibland.
0: Hur hanterar du det då?
1: Jag är ju bara människa, jag också. Det är väl inget konstigt.
0: Ja, men det är bra. Du, då ska jag lämna dig här för att du får förbereda och ta fram alla dina stickade tröjor och allting. Det är väldigt mycket du har att göra här. Men du är ju lättklädd nu. Du har tagit av dig nästan allt, ska vi säga.
1: Ja, just nu. När folket kommer får jag klä på mig lite. Så här kan jag inte se ut.
0: Emily, tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Nej, nanana, med Vaya con Dios var det där. Jag är på Jamtli i Östersund där det förbereds för vårfest som öppnar om lite drygt en timme här. Jag har med mig Johan Skott från Hushållningssällskapet som är de som ordnar det här tillsammans med Jamtli. Hallå!
1: Hej!
0: Hör du, hur känns det här då? Det är ganska bra väder.
1: Ja, men det är beställt det här vädret. Sen så är det lite sämre för dem som står och säljer ost här borta, men de har vi ställt i skuggan. Men det är fantastiskt. Det är så här det ska vara. Och så håller det i sig hela vägen in på kvällen till 8 ikväll.
0: Du, det här hette Vårmarknaden förut som nu har blivit Vårfest. Varför har ni bytt namn?
1: Ja, men det finns olika anledningar, men det är lite mer att det ska vara lite mer feststämning. Alltså det är lite mer folkfest. Men sen så har vi den här, vi har den traditionella marknadsdelen, vi har det traditionella med både alla utställare och sånt. Men sen så har vi mycket aktiviteter och musik.
0: Det är det som är själva festdelen då?
1: Ja, men det är det. Och vi har både band som går runt och spelar och vi har musiker som står stilla och spelar. Mycket rörelse och mycket saker och aktiviteter.
0: Du, Hushållningssällskapet är ju starkt förknippat med landsbygd och hållbarhet. Hur märks det programmet?
1: Ja, men vi har ju en del som är i beredskap och det är, framförallt så är det så att vi har utställarna som vi har fokuserat på. Vi har ju byggnadsvård som är stort här på Tingskullen. Så där står de och visar upp med byggnadsvård. Så det är väl lite sånt som håller med, eller kommer från oss från Hushållningssällskapet. Men det är mycket gröna näringarna som är här. Och sen så är det ju mathantverk jobbar ju vi mycket med och det är väldigt mycket sånt här.
0: Varför är sån här typ av evenemang viktigt skulle du säga?
1: Ja, men om man frågar utställarna så är det ju väldigt viktigt för dem att få träffa sina kunder så här och få sälja. Men för oss så är det ju mest för att ge de här och både våra medlemmar men också andra hantverkare möjlighet att visa upp sig och sälja sina varor. Men så här, så för besökarna så är det ju det är en folkfest. Det är det vi vill ge.
0: Så det tycker jag. Ja, vädret är ju lovande onekligen idag. Det är verkligen stekande sol nu här.
1: Ja, men det är lite, får man säga, för varmt. Nej, nu får man inte göra, då får man knacka i trä. Och ja. Nej, det är fantastiskt.
0: Vad ser du mest själv fram emot då?
1: Ja, men nu, jag har min son och min fru kommer hit om en stund eller när de börjar här. Jag ser fram emot att visa upp det för dem. Det är det första. Och nu har jag stressat så mycket här med alla utställarna, men nu är de på plats och nu är det lugnt. Nu står jag här med dig och bara njuter och tittar.
0: Åja, det är många som rycker i dig här och tittar oroande mot att få hjälp och svar på någon fråga. Så jag ska inte uppehålla dig längre, Johan Skott från Hushållningssällskapet. Du har det du gör här på vårfesten. Tack ska du ha, lycka till då.
1: Tack själv och välkomna hit.
0: Tack så.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Orchid är det du hör här i P4 Jämtland. In All of My Tomorrows, sista låten ut under förmiddagen. Jag, Fredrik Alveland och tekniker Anders Mellgren vill att tacka för oss och önskar en trevlig helg. Jag kommer Sveriges Radio Finska Nyheter.
1: Två av Sveriges Radio Finskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas Etsimässä, Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan, Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
2: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
1: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
3: Visste du att...
1: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levi Seppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
4: Nu är det bara några dagar kvar att skicka in din superhit till P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora musiktävling för nyskriven musik. Måndagen den 25 är sista dagen för inskick. Låten ska vara max 3,5 minuter lång och ska kunna framföras live. All information hittar du på sverigesradio.se/jamtland. Och du har ju hela helgen på dig.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nassim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 13:30. Här kommer Ekot, klockan är 13:00.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
3: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
6: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett nyheter i studion, Per Edberg.
7: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 20:08 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
8: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
9: Jag vet inte, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
8: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
9: Ja, det är alltid skönt när den stunden kommer under ett mästerskap. Det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
7: William Waldetoft, reporter, matchen i Sport Extra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
10: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
7: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
5: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blod av pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Men det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer härrör en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning där vi också får stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta alla personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vi vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Mm. Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister Moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra, allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

Då ska vi tillbaka till E45 mellan Svenstavik och Brunflo. På sträckan i höjd med Hackås är vägen öppen igen efter singelolyckan med en personbil. Men man arbetar fortfarande på platsen så det kan vara trångt att passera. Men vägen ska åter vara öppen i alla fall.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Så har man tur så går det nästan på dygn och göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att Å, Ä och Ö funkar inte. Så det är ett bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, jag hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör longstay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
0: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, och blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej, skulle jag säga.
0: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
1: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
0: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
1: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
0: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: Han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30, men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 13:30 börjar med en trafikolycka.
2: En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att en personbil kört i diket på E45 mellan Hackås och Fåker på gränsen mellan Östersunds och Bergs kommun. Larmet kom vid 11:30. Polis, räddningstjänst och ambulans anlände till platsen vid 12-tiden och vägen spärrades tillfälligt av. Enligt tillgängliga uppgifter ska det ha varit en person inblandad i olyckan. Skadeläget är okänt, rapporterar Kai Kjellmalm.
3: Så här till våren så råder det färgglatt kaos vid skidspåren i Östersund. Hundägarna är nämligen bra på att plocka upp bajset efter sig, men mindre bra på att slänga påsarna.
4: De är orange, röd och blå och alltihopa, så det går liksom inte att missa. Man har alltså tagit upp is skidspåret och tagit med sig, men man tar inte med det vidare. Då.
3: Roger Hedlund, spåransvarig på skidstadion, tror att det handlar om att skidåkande hundägare helt enkelt lägger påsarna vid sidan och tänker att de ska komma tillbaka.
4: Jag tror ju att det är så. Jag tror inte det är någon medvetet eller någon markering, utan jag tror det är liksom att man är lite trött när man kommer tillbaka till bilen och så glömmer man bort sin påse. Mm. Så är det. Men den kommer fram nu och det ser inte bra ut, och vi vill ju inte att det ska ligga och massa plast i. Hundbajs är nästan bättre.
3: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
2: En kvinna anmäler Försäkringskassan i Östersund till diskrimineringsombudsmannen, DO, efter att hennes handläggare nekat anmälaren en utökad sjukskrivning under hennes graviditet och sagt till henne att graviditet inte är någon sjukdom utan en, citat, naturlig del av livet som man ska gå igenom, slutcitat. Anmälaren har sedan tidigare varit sjukskriven på halvtid på grund av kronisk smärta och utmattning. Under graviditeten har hon mått dåligt och haft kräkningar, sömnstörningar och utmattning. Hennes läkare har vid två tillfällen velat utöka sjukskrivningen till 75%, något som handläggaren på Försäkringskassan har nekat. Diskrimineringsombudsmannen har påbörjat en utredning och nu har Försäkringskassan till den 4 juni på sig att svara om hur de ser på hanteringen. Rapporterar Kai Kjellmalm.
1: Vädret bjuder på växlande molnighet och mest uppehåll. Temperaturer 16-21 grader, i fjällen 12-17 grader. I kväll en del sol, men i natt ökar molnigheten och i fjällen kan det bli någon skur.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
6: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra
6: ord. Ja, det är bra. Det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Ja, det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
6: Nej, men... Nej. Och jag... Jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom en, nu var det för sig, jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så, i sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
6: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
6: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet.
0: Ja.
6: Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
6: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång. Liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
6: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Mm. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
6: Okay. Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
6: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här och han var, alltså det är du som borde flytta in, för jag var ju tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
6: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig och då börjar liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
6: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
6: Ja, nu har jag lagt ner det.
0: Bra.
6: Får skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker att vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik.
6: Ja.
0: Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
6: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
7: Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle,

0: Bullet.
1: Så himla bra.
0: Bullet. Så himla bra. Ah. Det är ju svårt att inte sjunga med.
1: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bullet.
0: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke. Det här är ju mycket grej för barn.
1: Nej, men jag, alltså det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjeunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn utan där är blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen, alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
0: De har bestämt sig.
1: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag, droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
0: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
1: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning, våga då ännu mer.
0: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
1: Nej, men det är ju det jag menar. Och det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år, en riktig mäktig bok, tycker jag i alla fall.
0: Är det gangsterboken?
1: Ja, en gangsterbok. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt, där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså, det har aldrig varit min grej.
0: Nej, alltså, men det är väl trevligt?
1: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
0: Nej, sant.
1: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
0: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är ju inte alltid liksom barnprogramledare.
1: Nej.
0: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
1: Ja, men jag har ju en sån, som jag, nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
0: Jobba men lite absolut, med affirmation här nu.
1: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
0: Du är en helt annan människa idag.
1: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salem, jag skulle också bli lika så här, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
0: Mm, det är jag säger det.
1: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen. Liksom. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
0: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså, det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
1: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
0: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
1: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
0: Prata
1: och, ja.

0: Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespela i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
0: Yeah!
1: Yeah,
0: det är ser ut som för den, eller ja, utseende har ju också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
0: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
0: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
0: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men det
0: börjar
1: det.
0: Nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara. Mm.
1: Okej, okay. Det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej, men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej, men jag vill inte

0: kom över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
1: Det har du.
0: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte, alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer men man gjorde det för sin egen del.
1: Mm.
0: Och det kan ju säkert ha varit någon flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
1: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, varför? Det där klarar du, kör sådär. Jag hade en gasa och en bromsa hemma. Ja. Och jag var väldigt mycket gasa själv.
0: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt, testa Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testarna säger, du vet ju inte om du kan ju testa hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa Nassim. Du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
1: hon,
0: yeah, kul.
1: Hon lite grann, testa och ja. Kanske är det här ja. Du kan. Ja, okej.
0: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag fångade, frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
1: Mm. Och det var det därför henne. Hon valde gymnasielinje åt dig?
0: Ja, men det var mycket du kan. Ja. Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som händer
1: är... Du blev
0: är...
1: jättebra på el och tele.
0: Ja, jag blev inte så bra på el och tele. Nej. Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och det, jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
1: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
0: Ja, men musik är ju brett... Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
1: Ja.
0: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt... Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
1: Vad hade de föredragit?
0: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
1: Mm.
0: Vi kanske gå på fredagar på titta på Svansjön.
1: Ja.
0: Ja, min brorsa är det, han sitter i operan.
1: Ja, du ser.
0: Ja, jag vet, men jag var inte den. Jag
1: men
0: skulle...
1: alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror. Och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
0: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
1: Men du har ju hittat din väg i det.
0: Ja, jag hittade en annan väg. Jag ville ju ännu mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Mm. Så det fanns ju inget stopp där heller.
1: Nej.
0: Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara ja, så här, va? Ja, kul. Så här.
1: Mm.
0: Och helt plötsligt sitter man här, alltså det fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
1: Mm. Du ska bli seriös, eller seriös, det du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
0: Ja, men den klingar jag klockan på också. Mm. Hallå, här är jag.
1: Ja, men vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
0: Ja.
1: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med Jehovas vittnen. Inte längre har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
0: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
1: Vi får
0: dagar.
1: Göra det helt nyktra.
0: Nej,
1: minuter
0: jag sa bara
1: till.
0: Korka upp. Jag sa inte
1: nej, den ska bara stå öppna. Absolut. Det är ett bra sätt.
0: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... Jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
1: Mm.
0: Alltså, har man bara gjort en eller grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej men absolut, det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att jag tror att, som min mamma ville nog att vi inte skulle, jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart. Och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör. Man firar inga högtider. Man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad av det också.
1: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar?
0: Ja, det har jag.
1: Mm.
0: Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
1: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
0: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället.
1: Mm.
0: Och jag kan känna,
1: och då är det ju fint att du gör det.
0: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte ju mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
1: Du fick liksom åka
0: ja,
1: med.
0: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... Ah, det finns något coolt med det också.
1: Du har en erfarenhet som du inte delar med alla.
0: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
1: Nej, okej, okay, din Lina.
0: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
1: Ah, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
0: Ja, men det är så gammalt.
1: Ja, ja, okej.
0: Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Jag skulle kunna göra en teater av det här.
1: Ja.
0: Kanske lite mer en lugnare teater. Alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det. När man inte får vara med alla andra barn i hela samhället på massa grejer. Utan hitta på något annat istället. Och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker. Det gör man ju nu när man är äldre.
1: Mm. Men du som pappa... Tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
0: Jag tänker nog ganska mycket. För att jag... ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
1: Mm.
0: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
1: Nej.
0: Det är liksom,
1: här är du gränslös.
0: Men, och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
1: Nej.
0: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då jättemycket.
1: Mm.
0: För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl skulle jag må dåligt av det. Ja, men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
1: Då får du jobba om.
0: Ja. Det har inte med någon annan att göra.
1: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
0: Nej, jag funderar inte jättemycket.
1: Men är du mer så där, ni har två pojkar,
0: ja.
1: Är du mer bara kör?
0: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så är Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, hur ska
1: det är
0: vi
1: det
0: göra
1: som är
0: nu
1: grejen,
0: då?
1: Jag har inte tänkt. Ja.
0: Men, ja, vi säger så här, ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma. Två olika religioner som har krockat. Både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne. Som hon sen gick ur. Alltså jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja... jag kan ha förståelse för människor.
1: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större och kan referera till olika saker.
0: Och det är
1: saker.
0: Därför jag menar att jag tar det... Alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag.
1: Mm.
0: För jag har definitivt tänkt mycket. Och försökt att förstå varför hade jag det så här? Eller hur ser världen ut? Och tills jag bara... Nu är jag liksom inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
1: Du, nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka. Kanske. Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
0: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
1: Jag ser fram emot det, och den där filmen. Din turné börjar i juli.
0: Ja.
1: Det kommer en bok om gangsters, yes, i höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då, påstår jag, har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Pleijel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
1: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human. I do.

0: Lite senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som tar så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller något sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Och det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen, till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Nåväl,
0: det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Så att, och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det, om man är den sorten... Här sitter jag.
1: Ja.
0: Då ska man bara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så där rannsaka dig själv, du som lyssnar. Och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen, och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexe- och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe- och svensexe-arrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt, för det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kropp. Mm. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och är det en svensexa så riskerar man ju också att springa in Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske barfota eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt, och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, "Åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon." Nej, nej, nej, nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
1: exakt,
0: säga. Men, men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller tar jag en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Ja. Mm. Men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på synen.
0: De som såg. Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort.
0: Mm.
1: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, och varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska knäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste vila benen ibland.
0: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, vad är det, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt, och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt, det är fruktansvärt traumatiskt, och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar, det säger läkande för mig. Och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett, oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu, så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa. Mm.
0: Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker, för att det är ju också så att idag i Sverige man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också, om kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år, så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
0: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
1: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden. Och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
0: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
1: Tusen tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: extra blir det mer av efter de lokala nyheterna. Vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30, först om väntan på vården i Jämtlands län. Under årets 4 första månader syns en tydlig minskning av vårdköerna till operation i Region Jämtland Härjedalen. Från 191 dagar, alltså drygt 6 månader, till 66 eller drygt 2 månader. Det här visar Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport. Fler patienter får nu vård inom medicinsk rimlig tid och andelen planerade operationer som genomförs inom måldatum ligger över målnivån, skriver regionen i en kommentar. Citat, samtidigt är ekonomin fortfarande mycket ansträngd och omställningsarbetet behöver fortsätta för att långsiktigt säkra både tillgänglighet och ekonomi, slutcitat, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens socialdemokratiska ordförande Katarina Nyberg Finn. Köerna minskar även till hudsjukvård, ögonsjukvård och öron-, näs- och halssjukvård. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får 93% första bedömning inom 30 dagar, vilket är bättre än riksgenomsnittet, rapporterar Kai Kärnmalm.
2: Så här till våren så råder det färgglatt kaos vid skidspåren i Östersund. Hundägarna är nämligen bra på att plocka upp bajset efter sig, men mindre bra på att slänga påsarna.
3: De är orange, röd och blå och alltihopa, så det går liksom inte att missa. Man har alltså tagit upp isskidspåret och tagit med sig, men man tar inte med det vidare. Då.
2: Roger Hedlund, spåransvarig på skidstadion, tror att det handlar om att skidåkande hundägare helt enkelt lägger påsarna vid sidan och tänker att de ska komma tillbaka.
3: Jag tror ju att det är så. Jag tror inte det är någon medvetet eller någon markering, utan jag tror det är liksom att man är lite trött när man kommer tillbaka till bilen och så glömmer man bort sin påse. Mm. Så är det. Men den kommer fram nu och det ser inte bra ut, och vi vill ju inte att det ska ligga och massa plast i. Hundbajs är nästan bättre.
2: Intervjuade gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
1: En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att en personbil kört i diket och voltat på E45 mellan Hackås och Fåker på gränsen mellan Östersunds och Bergs kommun. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades ut till olycksplatsen vid 11:30 och vägen spärrades tillfälligt av. Orsaken till olyckan ska utredas och bilen har tagit i beslag av polis för teknisk undersökning. Skadeläget är okänt. Mer nyheter finns på P4 Jämtlands webb och i våran app Nyheterna med Kai Kjellmalm.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
5: Tack!
6: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
5: Alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det, kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidig 90-tal, dödsbot efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
5: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med, när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum, på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
5: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha en Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så att jag kan inte riktigt heller bemöta det. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, den här, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
5: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen där de har, dels har de otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade att, eller det motsade inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt till Uppsala, till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
6: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade det sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av, eller ett DNA från Da Vinci. Mm. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, åkte vi till Sundborn utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte just säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
6: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en att atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
5: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit, det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra.
7: Mm.
5: Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år. Så att han tycker att det här är jätteroligt. Att den här dokumentären görs. Och att vi tittar vidare på det.
7: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik.
5: Ja,
7: och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
5: Tack.
6: Tack så mycket. Tack.
8: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
10: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
9: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
10: Ja, kanske.
8: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
7: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bestie såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt. Men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi. Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone. There's

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats sen igår, och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofia Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5%-målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där, så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån till?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja, för mig med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnyttsreporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Tack så mycket. Kulturnytt i P4 Jämtland är det som gäller. Bra val av dig som lyssnar. Fredag eftermiddag, va? Götta. Jack Forsgren sitter i studion. Jag tycker att det är jätteroligt att du väljer just den här radiokanalen. Fortsätt med det. Vi hänger nu i några timmar framåt här i kanalen. Ingrid Engstedt Edfast är reporter ute på fält. Vi anropar henne alldeles strax. Nu är klockan 3. Det blir Ekot med Marianne Haslov.
8: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmer Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Med Marianne Hasslov i P4 Jämtland där vi rivstartar.
3: Ja, då gäller E14 mellan Undersåker och Järpen och så med Holland ungefär. Där ska vara en lösspringande häst väldigt nära vägen, så det är bra att vara extra uppmärksam. E14 alltså, mellan Undersåker och Järpen i höjd med Holland, där är en häst väldigt nära vägen.
2: Alexander Weimar är det som uppdaterar oss om hur läget är där ute i verkligheten, i trafiken, och även andra servicemeddelanden kommer till dig som lyssnar. Om du har radion på, så fortsätt med det, vet jag. Kul. Glad fredag på dig. Jämtland som sagt, med mig Jack i studion, ute på fält. Ingrid, hur har du det?
4: Jo, men det är fortsatt härlig försommar här i Östersund. Och det båda är gott inför helgen, tänker jag. Det kanske kan bli lite sol och glass och mys och sådär.
2: Härligt. Vi ska om en liten stund koppla upp SMHI ju, för det sägs att sommaren, den meteorologiska, är nära. Vi ska ta och höra mer om det. Men dessförinnan så ska det handla lite om lönekrav.
4: Ja, det ska ju handla om att idag så presenterade ju då regeringen de 27 jobb som skulle undantas från det här lönekravet, att man ska nå upp då till 90% av medianlönen. Och gör man inte det och finns man inte på den här listan, då förlorar man sina jobb. Och jag ska prata med en arbetsgivare som är väldigt ledsen, för han kommer att förlora 8 medarbetare som alltså inte når upp till det här lönekravet.
2: Som inte är med på den här listan.
4: Precis.
2: 1994, då var det ju, det var mycket som hände. Jag kom till världen till exempel, men det var fotbolls-VM. Kollade du på det när det begav sig, Ingrid?
4: Ja, kanske lite grann sådär. Jag tycker det är roligare att kolla på fotboll när man står på en plan och kollar på sina barn när de spelar. Men det visste klart, de såg man väl någon match, det gjorde man.
2: Någon match. Känner du igen den här låten? Kan du gissa vilken det är?
4: Ja, jag tror att de flesta i hela Sverige känner igen den här låten.
2: Välkomna ska du vara, du som lyssnar.

0: Glenmark, Eriksson och Strömsätt, G som man så vill, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se och höra om det blir nya. Guld blev det ju inte, men väl ett brons då, 94. Lycka till i sommar, Sveriges landslag, fotbollsherrarna. Nog om det. Lönekravet för arbetskraftsinvandring höjs i sommar. Idag presenterades regeringen och Sverigedemokraternas lista på yrken som undantas från lönekravet. Ett yrke som inte finns med på den listan, det är lokalvårdare. Ingrid Engstedt Edfast, reporter, du tar vid.
1: Ja, vi kan ju bara säga att regeringen presenterade alltså då 27 yrken som man skulle kunna ha lägre lön än att ha 90% av medianlönen. Det blev mycket siffror det här. Men det var 27 yrken som de då prioriterade, och däribland så var det inte lokalvårdare. Och jag är här tillsammans med Niklas Henriksson, driftchef på städbolaget Pressateljén här i Östersund. 55 lokalvårdare har du anställda. Vad tänkte du när du hörde om beslutet om denna lista?
2: Ja, jag nåddes med beskedet för en liten stund sedan, och det är klart jag tar emot det med bestörtning. Av två anledningar. För oss som företag är det ju förstås en utmaning. Vi är 8 medarbetare som berörs av det här över tid. Men framförallt så är det här en fråga om människor. Och det är 8 medarbetare som har varit hos oss under 5-6 år som hoppet släcktes nog idag. Det släcktes nog redan för 2 månader sedan när lönetaket ökade. Idag kommer beskedet att yrket inte är ett undantag. Och det är förstås jättetråkigt för oss.
1: Du säger 8 medarbetare. Kommer de alltså att få sluta när deras kontrakt går ut?
2: Ja, de har ju idag beviljade arbetstillstånd. Och i samband med att de ska förnyas och förlängas så gäller de här nya reglerna. Och det innebär att ett företag i vår bransch orkar inte ta det lönekravet, taket som gäller idag. Så det innebär att de får sluta.
1: Det skulle alltså betyda att de måste tjäna 90% av den svenska medianlönen då på drygt 33 000 kronor. Om du skulle höja deras löner, vad skulle hända då?
2: Ja, det är hypotetiskt. Vi har inte kraft och ork att ta sådana lönekostnader som ligger över 20% över kollektivavtalet. Och sen är det förstås inte en långsiktig hållbar lönepolitik att arbeta på det sättet.
1: Om du skulle höja lönerna då så att det kom upp i då 90% av 33 000 kronor, skulle det betyda att de skulle tjäna mycket mer än sina kollegor som har jobbat lika länge?
2: Ja, det gör det. Kanske ända upp emot 20% mer i kronor, runt 6, kanske 7 000 kronor. 5, 6, 7 000 kronor.
1: Och det skulle då vara en orimlighet?
2: Ja, det är inte rättvist och det är inte hållbart.
1: Men hur mår din personal nu? Vad säger de?
2: Ja, efter det sista beskedet har jag inte hunnit prata mer om. Vi har ju pratat om det här konsekvens för 2 månader sedan när man höjer till 90%. Redan då har vi informerat om att vi har nått vägs ände i det här. Redan då upplever vi förstås en frustration och en uppgivenhet. Den har inte blivit starkare idag, eller den har snarare stärks idag. Så vi får väl se hur vi möter dem så fort jag träffar dem, kanske i eftermiddag eller på måndag.
1: När börjar de här 8 personerna då att få lämna företaget?
2: Ja, det första som lämnar är i oktober i år. Nästkommande är, om jag minns rätt, mars 27. Och sen är det en fas typ varannan månad som deras avtal ska förnyas, det vill säga löper ut. Och i samband med det så kommer vi inte kunna förnya dem. Nu lever de på hoppet fortfarande. Jag gör det, men det är klart, med det beslut som kom idag så är det frågan om inte dörren stängdes helt.
1: Och hur ser ditt hopp ut?
2: Ja, det är att det är någonstans på vägen. Jag tycker det är tråkigt att man retroaktivt straffar de här personerna hos oss som har arbetat duktigt i 5-6 år, integrerade med familjer i skola. Och vi hoppas någonstans att det kommer kanske en chans för dem.
1: Så vad händer med dem? Får de söka andra jobb eller...
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Nu orkar inte vår bransch bära den här lönetaket. Finns det andra branscher som har behov av duktiga medarbetare så finns de på Pressateljén några stycken. I annat fall så ser jag ingen annan. Har man inte ett arbetstillstånd, då har man inte rätt att vara kvar i Sverige.
1: Tack så mycket, Niklas Henriksson, driftchef på städbolaget Pressateljén i Östersund.
0: Apropå de höjda lönekraven för arbetskraftsinvandring, och det var Ingrid Engstedt Edfast som intervjuade.

Taylor Swift i P4 Jämtland, Open Light. Och du har väl inte missat att det är fredag idag. Solen skiner i alla fall över Storsjöbygden här. Hoppas att solen skiner på dig som lyssnar också. Och fredag, det innebär ju minst en sak. Säkert många. Efter klockan 17 här i radion så blir det ett lokal musik för hela slanten. P4-toppen förstås, den lokala musiktopplistan. Den ska jag presentera för dig som lyssnar. 5 låtar, 6 inklusive utmanarlåten, från plats nummer 5 till nummer 1. Och det är ju du som lyssnar som bestämmer hur den här listan ska vara och vem som ska komma som nummer 1. Och det gör du genom att rösta. Jag kommer nämna numren i samband med låtarna, men det går också bra att rösta på webben, World Wide Web. På vår hemsida sverigesradio.se/jämtland och så söker du dig vidare till P4-toppen. Där finns det mer information om du kanske skulle vilja vara med en låt och sådär och få din låt spelad i radion. Det kan jag tänka mig är kul för den som inte är så musikalisk av sig.

0: Så heter låten Opa Opa med Antik. Det är riktigt nära nu, sommaren, i alla fall den meteorologiska. Hilda Westberg, SMHIs meteorolog. Hej på dig, god eftermiddag.
1: Hallå och god eftermiddag.
0: Ja, sommar alltså, meteorologisk sådan. Hur nära är det, så säg?
1: Det är väldigt nära, i alla fall på många platser i länet. Och kan vi då... Temperaturen bekräftas ju på kvällen där vid 8-9. Det krävs ju 5 dygn i följd innan vi kan bekräfta att sommaren har kommit med en dygnstemperatur över 10 grader. Och igår kväll så var här 4 dagar med stor del av inlandet och runt Storsjön med sommartemperaturer. Så att ett dygn till. Så att med största sannolikhet kan vi bekräfta att en stor del har fått sommar då ikväll.
0: Just ja. För det ska mycket till. Det ska bli minusgrader nu då inom några timmar för att det här ska skita sig, så att säga.
1: Ja, och jag tittade lite snabbt förut och det låg på en 8 grader i natt och nu är vi uppe på 16, 17, 18 så att då hamnar man ju på över 10 grader då i medeltemperatur.
0: Ja, just det. Så vi kan väl då slå fast att det blir meteorologisk sommar i delar av Jämtlands län från...
1: Det ska mycket till de kommande timmar om det skulle vara något annat som händer.
0: Och hur osannolikt är det?
1: Det är väldigt osannolikt att något annat händer.
0: Ja, meteorologiskt sommar då. Vilka områden i Jämtlands län då?
1: Ja, det är framförallt runt Storsjön, Östersund och... lite fläckvis även i inlandet också. Men fjällen, den tål så vänta på sig.
0: Ja, det är vi nog många införstådda med, att det dröjer lite längre där. Men när du säger inlandet, då pratar vi östra delarna av länet. Kanske Ragunda kommun, Bräcke, Strömsund.
1: Jag får erkänna att jag har inte en sån detaljerad karta framför mig.
0: Nej,
1: men
0: då...
1: där, nu ser jag. Ja, precis. Det var de du räknade med och... Och även lite nere i Härjedalen också.
0: Just ja. Kan du säga någonting om den här sommarens intåg då? Jag tittar på almanackan, det är den 22 maj. Tidigt, sent, normalt. Vad säger du, Hilda?
1: Det är ganska tidigt för att vara här i Dalen och Jämtland. Normal ankomst för sommar är... De här områdena som jag räknade då upp ligger på i början på juni där. Förlåt, nu tittar jag snett här.
0: Du har många bilder framför dig, va? Och många kartor och satelliter och allt vad det är. Det måste vara jättesvårt att hålla reda på allt. Men
1: slutet av juni ska det vara.
0: Slutet av juni först?
1: Ja.
0: Mm. Det är 4 veckor då.
1: Det är något sånt som jag kan se om jag inte tittar helt snett, vilket är möjligt för det är fredag eftermiddag. Men, tidigare än normalt.
0: Fredag eftermiddag, det är ju gött där. Men vi konstaterar att det är lite tidigare än normalfallet. Sommaren, den gör entré i länet 2021 ikväll då, för då har det varit 5 dagar med medeltemperatur över 10 grader.
1: Ja, och då kan vi bekräfta det att det kom då i tisdags.
0: Tisdag, ja. Mm.
1: Det är 5 dagar sedan, va?
0: Ja.
1: nu blir jag osäker på matten här.
0: Ja, vet du vad? Hilda, vi säger så länge. Vi nöjer oss med att vi har meteorologisk sommar i delar av länet. Statistiskt säkerställt senare ikväll, helt enkelt.
1: Ja.
0: Mm. Kul. Tack för... inhoppet, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. Ha en jättefin fredag och helg.
1: Tack, detsamma.

0: Kent är det som har uppträtt för oss. Skisser för sommaren heter låten vi just hörde. Klockan är 3:30, det blir nyheter i P4 Jämtland och de börjar i oro över sommarbemanningen på Östersunds sjukhus.
1: Risken för att neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus ska stängas i sommar stressar föräldern Viktor Bergström som nu väntar sitt andra barn.
2: Oron blir ju enorm i och med att man har varit med om det en gång tidigare och vet vad det innebär att behöva ligga inne på en neonatalavdelning med ett barn som liksom inte ens väger 2 kilo.
1: Viktor Bergström från Oviken är politiskt aktiv i Centerpartiet. Men i det här fallet så uttalar han sig som pappa. En pappa vars första barn hamnade på neonatalavdelningen. Och samtidigt som Viktor och hans sambo nu väntar sitt andra barn så riskerar avdelningen att stängas på grund av personalbrist.
2: De säger ju att risken ökar markant om man har fött för tidigt en gång tidigare. Så att vi förbereder oss ju på det värsta. Men samtidigt så har vi sagt till oss själva att vi kan liksom inte gå runt och stressa upp över det här i onödan. Och det har vi sagt innan den här informationen om att de kanske behöver stänga NIO kom. Så att i och med att den kom så blev ju liksom, då kom den här stressen tillbaka lite grann. Den som vi hade sagt till oss själva att vi skulle försöka att undvika.
1: Och personalsituationen på sjukhuset som Viktor upplever som extrem får honom att ifrågasätta om familjens framtid verkligen finns i Jämtland.
2: Ja, det gör ju att jag helt ärligt liksom överväger alternativen att bo någon annanstans. För att inte kunna få den vården, speciellt i samband med en förlossning, när man verkligen behöver det. Det är ju någonstans ett brott mot samhällskontraktet, tänker jag.
1: Intervjuad gjorde Patrik Sjö och jag heter Isak Laurell.
3: En kvinna i 50-årsåldern döms av Östersunds tingsrätt för våld mot tjänsteman och angrepp mot tjänsteman. Kvinnan gav sig på en polis i samband med ett omhändertagande enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Hon både rev polisen på armen och handen och spottade henne i ansiktet. Händelserna ägde rum i slutet av förra året, december 2025. Tingsrätten bedömer att kvinnan begick gärningarna med uppsåt och hon döms därmed till villkorlig dom och 40 dagsböter om 70 kronor. Reporter Paulina Storbacka.
0: I eftermiddag och kväll blir det en del sol. Temperatur 16-21 grader, i fjällen 12-17. Mest svag vind. I natt ökar molnigheten och i fjällen kan det bli någon skur också. Vädret fick du i Jämtland och nu ska du få en uppdatering av trafikredaktionens Alexander Weimar.
4: Och det är ett lugnt läge ute på vägen just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det gör man det som valet på 020 999 444.
0: Tackar, tackar. Alexander dyker upp i din radio om det händer någonting som behövs skickas ut som meddelande. P4 Jämtland, Jack Forsgren i studion, reporter ute på fält, Ingrid Engstedt Edfast. Och vi hör ju det från SMHI att det mesta, typ allting, talar för att det blir meteorologisk sommar i delar av länet från klockan 8-9 ikväll. För då har det varit en medeltemperatur över 10 grader, 5 dagar i sträck. Det tycker jag är lite kul faktiskt. Skönt ju med sommartemperaturer. Glass. Det vore gott det.

0: Thompson Twins. Låten heter King for a Day. Dags nu 15.38 för Radiosporten med Per Karl. Med det senaste från hockey-VM och en sjungande fotbollsprofil.
1: I kväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga. Men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Vi måste vinna de som är kvar och det är liksom det som är målet. Och varje match man går in för så har man den inställningen. Och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
2: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
1: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
4: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
5: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
4: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
1: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
1: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
7: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar.

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller heldagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.
3: Åh, vad mycket sport. Per Karl med Radiosporten. Trevligt, tack. Och god helg.

0: föreslår?
1: Ja, men det är att det skulle kunna bli en discgolfbana i stugan. Det finns ju i Östersund, det finns i Bispgården. Det finns ett flertal i Östersund faktiskt, men inte i stugan. Och det blir ju en lång bit att åka. Och jag tror att det skulle gynna både byn och... ja, jag tror att det skulle kunna bli en riktigt bra grej för stugan och bygden. Ungdomarna också framförallt.
0: Och nu träffas vi på en discgolfbana här i Östersund eftersom det finns ingen i stugan. Vad är det som gör att du gillar den här sporten så mycket?
1: Ja, det är nog att det är någonting man kan liksom göra precis när som helst på sina egna villkor. Du behöver inte passa tider utan du gör det när du känner för det och det är ingenting som kostar några pengar utan det funkar när som liksom.
0: Om man då ska beskriva det på ett väldigt förenklat sätt kan man säga att det är en, man går runt en bana kanske i skogen som, och under tiden så får man då kasta frisbees eller diskar då på olika mål.
1: Ja, just idag står vi på Woodensalar och en 18-hålsbana. Det är ju en ganska svår bana. Men vill man börja med en lättare bana så kan man ju ta Parkskolan i Östersund. En 9-hålsbana som är anpassad för nybörjare kan man säga.
0: Men hur tänker du dig då banan i stugan om du skulle få bestämma? Hur skulle den kunna komma till stånd?
1: Ja, men med lite hjälp från kommunen och frivilliga som vi är ju faktiskt några stycken som spelar discgolf i stugan. Och fler kan vi ju bli bara det kommer en bana dit så tror jag att det skulle kunna bli verklighet.
0: Mm. Pengar kan ju alltid vara det som sätter stopp för saker och ting också. Vad skulle det kosta? Har du tänkt på hur... Om man skulle göra någon ekonomisk planering för denna discgolfbana då i stugan?
1: Nej, det har jag inte satt mig in alls överhuvudtaget. Men jag tänker liksom att marken är väl liksom det största. Liksom, eller det man måste liksom se och fixa i första hand. Sen behöver det inte vara så himla avancerat från början med T-pads och... de dyraste korgarna utan liksom det måste inte liksom vara 100% liksom. Och man behöver ju inte börja med en 18-hålsbana utan man kanske kan börja med en 9-hålsbana och finns intresset så kanske man kan bygga ut den till en 18-hålsbana senare.
0: Och nu står vi här på startpunkten här i Odensala då. Jag kan se lite längre bort, 60 meter bort, så finns en sån här korg och det är alltså dit som du ska kasta din disk.
1: Ja, det är ju det man försöker med och ibland lyckas man ju och ibland lyckas man ju inte alls. Men det är ju det som är bra här i Odensala, att man kan kasta lite hur som helst och... Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men det är världens roligaste sport och jag rekommenderar fler att prova det här.
0: Om du skulle ge mig nu en otroligt snabb kurs i hur jag skulle kasta nu min disk för att komma så nära bort till den här korgen som möjligt, hur ska jag tänka?
1: Ja, jag skulle visa dig ungefär hur du skulle stå och sen skulle jag...
0: Visa mig så får vi se.
1: Ja, du skulle stå... Sådär, lite med den.
0: Lite bredbent, så.
1: Nu har jag en putter här. Jag skulle ha ett bra grepp om den.
0: Hålla putter, sådär. Det är?
1: Ja, det är den. Jag har ju bara den just nu. Men den här kastar du på korta avstånd. Mm. Alltså när du är relativt nära korgen. Så den här skulle jag inte kasta härifrån. Men du har en bra disk. Och du liksom...
0: Håller med både en hand?
1: En hand bara. Liksom bak här och dra fram. Och så liksom försöker du bara släppa den så rakt du kan. Men du ska ha liksom vara rapp i kastet. Det ska gå undan.
0: Okej, jag testar. Får vi se.
1: Ja.
0: Lite bredbent. Så.
1: Ja, den foten längre bak.
0: Längre bak, så.
1: Ja, den foten längre fram.
0: Den foten längre fram.
1: Ja, prova så.
0: Nu står jag väldigt bredbent kan jag säga.
1: Ja.
0: Så kröker jag handen eller armen?
1: Inte så mycket, utan så. Och så bara så rakt.
0: Ska vi se om jag träffar trädet eller hur det går?
1: Ja, det var ett bra första kast måste jag säga. Det var ju rakt. Det var inte långt, men det var rakt.
0: Godkänt?
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Jag har sett värre.
2: Cecilia Wikström som vill

ha en discgolfbana i stugan och därför skrivit ett medborgarförslag om ett till Ragunda kommun. Intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast här i P4 Jämtland. September. Men det är ju maj. Ja, det är inte så noga.

0: Jag vet inte hur det är med dig som lyssnar, men jag har i vart fall fredagsfeeling. Earth, Wind and Fire med September.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är kanalen som du lyssnar på. Bra val, och du glömmer väl inte det. Har du någonting att lägga till protokollet, att tillföra? Smsa då till 063 16 0660. Det numret går rätt in hit så jag kan ta del av det. Eventuellt också läsa upp ett på det vi gör här i radion. Eller om du har tips på någonting som vi borde göra. Om du föredrar andra kommunikationssätt som ja, mailen kanske. Sverigesradio.se ja. Sverigesradio.se / Jämtland, det är ju webbadressen. p4jamtland@sverigesradio.se. Det är mailadressen. Fredag eftermiddag. Yes.
3: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolian som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
0: Apropå toppen, om en dryg timme här i P4 Jämtland så är det dags för P4-toppen. Veckans lista för lokal musik som du röstar fram här i kanalen. Och det har kastats om lite, kan jag avslöja redan här och nu. Det är ju från plats 5 till nummer 1 vi ska med en utmanarlåt också där någonstans i mitten. Mer om det senare. Nu blir det musik, inte lokal. Tears for Fears kommer här.

0: Tears for Fears, låten heter Everybody Wants to Rule the World. Klockan den blir 4, dags att lämna över till Ekot och Marianne Haslov.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know, and I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: Det var Ekot klockan 4 med Marianne Haslov i studion. P4 Jämtland i kanalen fredag eftermiddag. Jack Forsgren i studion. Reporter ute på fält. Ingrid Engstedt Edfast. Vi hänger med dig fram till strax efter klockan 5:30. Vi hörde ju tidigare här, Ingrid, om lönekravet för arbetskraftsinvandring som höjs i sommar. Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat en lista på yrken som undantas från det här nya lönekravet. Detta oroar ju driftchefen på städbolaget som vi pratade med för en timme sedan ungefär. Och du har också träffat en som oroar sig nu.
3: Ja, för det handlar ju alltså om att det är lokalvårdare till exempel finns inte med på den här listan som undantas. Och kommer man inte upp till då det här kravet, då får man inget förnyat arbetstillstånd. Och alldeles nyss så träffade jag Fatmir, han är 34 år, alldeles nybliven pappa. Har varit här i mellan 6-8 år och är från Albanien. Och han är alltså en av dem som då inte kommer att kunna få arbeta kvar eftersom han inte kommer upp till det här lönekravet. Och ser en framtid där han var väldigt liksom osäker vad som skulle hända nu. Men kvar kan han inte vara i alla fall.
0: Nej. Och då handlar det ju om att höjningen är från 80-90% av den svenska medianlönen. Och den är på drygt 33 000 kronor. Vi hör Fatmir här i P4 Jämtland om en stund. Musik här och nu av och med Victor Norén och Klara Söderberg.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg. Sång till min bästa vän i P4 Jämtland.
1: Är det till mig då?
0: En gång till, Kai.
2: Är det till mig alltså?
0: Du är lite för snabb. Det är en massa regler här som jag måste dra i. Och det är inte alltid jag drar i rätt regel heller.
2: Nej.
0: Men nu hörs du.
2: Ja. Ja, men jag bara undrar om låten var från dig till mig alltså.
0: Den var från Olle Nilsson till dig.
2: Jaha.
0: Musikredaktören som väljer låtarna.
2: Där ser man.
0: Snällt av Olle. Du är här för en nyhetsuppdatering, va?
2: Jajamän.
0: Och du börjar med att berätta att vårdköerna minskar i regionen.
2: Ja, för under årets 4 första månader syns en tydlig minskning av vårdköerna till operation i Region Jämtland här i Dalen. De är ungefär 4 månader kortare. De har minskat från 191 dagar, alltså drygt 6 månader, till 66, eller drygt 2 månader. Det här visar Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport.
0: Mm-hmm. Vad säger regionen om det här?
2: Ja, i en kommentar så skriver regionen att fler patienter får nu vård inom medicinskt rimlig tid och andelen planerade operationer som genomförs inom måldatum ligger över målnivån. Katarina Nyberg Finn, som är hälso- och sjukvårdsnämndens socialdemokratiska ordförande, hon säger, citat, samtidigt är ekonomin fortfarande mycket ansträngd och omställningsarbetet behöver fortsätta för att långsiktigt säkra både tillgänglighet och ekonomi, slutcitat. De här köerna minskar även till hudsjukvård, ögonsjukvård och öron-, näs- och halssjukvård. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får nu 93% första bedömning innan 30 dagar och det är bättre än riksgenomsnittet.
0: Så pass. Du har också med dig en sportnyhet.
2: Ja, och då gäller det ishockey. Och ÖIK-backen Leo Sundqvist som återvände till moderklubben Skellefteå AIK och skrev ett långtidskontrakt med de svenska mästarna efter en lyckad säsong med Östersunds IK nu här under året som har gått. Men nu står det klart att Sundqvist trots allt blir kvar i Östersund. Mm. 20-åringen lånas ut till ÖIK under kommande säsong. Och fjolåret, det var Leo Sundqvists första säsong som senior. Han fick ett stort ansvar på blålinjen i Östersund och stod för 5 mål och totalt 19 poäng.
0: Just ja. Kai Kjellmalm med lokala nyheter.
2: Jajamän.
0: Tack.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Lönekravet för arbetskraftsinvandring höjs i sommar och idag presenterade Tidöpartierna en lista på yrken som kommer undantas. En av dem som inte kommer att undantas från lönekravet är lokalvårdaren Fatmir, som vår reporter Ingrid Engstedt Edfast träffat.
1: Fatmir, du kommer från Albanien. Berätta, hur länge har du varit här i Sverige?
2: Jag har varit i Sverige nästan 8 år.
1: Och du jobbar som lokalvårdare?
2: Ja, jag jobbar som lokalvårdare, det stämmer.
1: Och du är alltså en av dem som nu kanske måste lämna Sverige, för din lön kommer inte upp i det som regeringen nu har föreskrivit.
2: Ja, det är jättetråkigt faktiskt. Jag hörde idag som det kommer i nyheterna. Men alltså, jag vet inte hur det ser ut i framtiden, men alltså, jag måste tänka mig bara positivt. Hoppas det blir någon ändring. Alltså, vem de tycker om oss och så. Så jag vet inte, det är jättetråkigt faktiskt. Speciellt när jag känner mig som hemma efter 8 år. Jag har lärt mig språket, jag gör rätt. Jag har inte begått någon brott och så. Mm.
1: Och du har skaffat barn här?
2: Ja, jag har blivit faktiskt nyss pappa. Jag har en pojke, 4 månader, så frugan här också. Så jag har inte missat en dag. Så jag har varit alltid på jobbet. Jag har bara jobbat nästan hela mitt liv som jag har varit här. Man kan säga hela mitt liv. Så såklart det är 8 år. Det är inte bara 1 år eller så. Mm.
1: Hur gammal är du nu?
2: Jag är 34.
1: Och du har lärt dig svenska helt på egen hand också?
2: Ja, jag har lärt mig själv faktiskt. Alltså på TV:n, eller jag har bara läst mig och alltså, speciellt på YouTube också, bara skrivit och så. Jag kan skriva, jag kan läsa och jag kan prata också i samtidigt. Alltså.
1: Men vad tänkte du då när du idag fick del av det här beskedet att det är det här som gäller?
2: Faktiskt, alltså jättestressat och deprimerat faktiskt, båda och. Speciellt nu som jag måste tänka om som en familjman också, så jag har en bagage bakom mig, man kan säga. Alltså, det är frugan som har kommit på grund av mig till Sverige och barnen också nyss. Så jag vet inte vad som kommer hända, men alltså, jag måste tänka bara positivt. Så hoppas det blir någon ändring, som jag sagt till dig tidigare också. Mm.
1: Att åka tillbaka till Albanien, är det ett alternativ?
2: Ja, det är en bra fråga. Men alltså, det blir lite svårt för mig faktiskt som nu. Alltså det är samma sak när man bygger upp en hus och bygger upp en liv och allt och så. Och sen man måste lämna allt tillbaka bara på, alltså, på en sida som regeringen tycker att ja, men vi ska skicka dem tillbaka. Alltså det är deras fel, det är inte min. Alltså varför ska jag gå tillbaka när jag betalar skatt? Jag har jobbat, jag har gjort det, jag har lärt språket. Så alltså, det tycker jag det är fel, det är inte Sverige. Alltså det.
1: Hur har din omgivning reagerat på det här?
2: Va?
1: Hur har din omgivning reagerat? Vänner, bekanta, vad säger de?
2: Alltså det är många som tycker att det är jättetråkigt och de är jätteledsna faktiskt. Alltså de tycker att de säger att nej, men det är inte rätt. Det är inte rätt. Alltså, de alla säger att du har gjort rätt och du har jobbat och du har varit här ganska många år och alltså, speciellt kunderna också som jag jobbar hos dem. Alltså, jag känner mig som hemma. Det är jättetråkigt faktiskt.
1: Skulle det vara något alternativ för dig att hitta ett annat jobb där du kan få en högre lön?
2: Alltså, problemet så är, det är inte bara till mig. Men det är en fel också. Man kan säga till svenska systemet, på svenska folket också. Varför ska jag ha en högre lön? Och sen folk som har jobbat också. Jag har kollegor som har jobbat nästan samma år hos mig. Som 6 år, 7 år, 8 år. Så de ska ha en mindre lön. Men jag måste ha en högre lön på grund av regeringen säger det. Alltså tycker jag det är fel också. Så alltså, jag är härlig och jag vill vara också samma sig med mina kollegor också. Det är inte bara om jag måste ha en högre lön på grund av regeringen.
1: Men du fortsätter att hoppas?
2: Ja, jag hoppas jag kommer fortsätta och jag tycker jag kommer göra det, alltså faktiskt. Så jag tycker positivt, så man tycker negativt det hjälper inte, men vad som kommer det kommer, så jag kan inte göra något. Men som jag sagt också, Det är fel. Det är inte Sverige som jag känner längre. Men såklart, alltså, som jag sagt, vi har svenska folket bakom oss och jag tror vi kommer vinna. Jag tror att vi kommer fortsätta kämpa och jag måste tacka alla som har kämpat för oss och som har varit ute för oss. Alltså, kanske jag kan inte tacka alla, men jag tackar alla från mitt hjärta.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Fatmir, som alltså riskerar att behöva lämna Sverige eftersom hans yrke, lokalvårdare, inte undantas från de höjda lönekraven för arbetskraftsinvandring som börjar gälla i sommar och lönen då inte räcker till. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast.

0: Billie Eilish. Låten heter Birds of a Feather. Det här
1: är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och i densamma så ska det nu handla om snus. För det svenska snuset är på tapeten. Regeringen har försvarat det i EU och tror att ett snusförbud skulle kunna ha negativa folkhälsoeffekter. Det köper inte Maja Lugnet som är barnläkare på Östersunds sjukhus.
3: Det finns ju ingen koppling mellan att vitt snus skyddar mot rökning egentligen. Utan vitt snus är ju egentligen bara en nikotinprodukt där nikotinet i sig inte är helt beforskat än, får man säga. Det vi vet om nikotin är att det är ett giftigt ämne för kroppen som bland annat höjer blodtrycket och gör kärlväggarna stela. Så på det sättet är det inte ofarligt för folkhälsan.
4: Och utifrån din roll som barnläkare, möter du ungdomar som använder sig av vitt snus?
3: Ja, absolut. Jag träffar ju ungdomar på min diabetesmottagning som har diabetes typ 1, som är en livslång kronisk sjukdom där man löper risk att dö av hjärt-kärlsjukdomar i förtid. Och där har jag ungdomar som berättar att de snusar vitt snus och brunt snus. Och trots att vi då har pratat om tidigare att det här är farligt för dem. Därför att om man då drabbas av en hjärtinfarkt och använder vitt snus så är risken för att utfallet av hjärtinfarkten blir betydligt sämre än om man inte använder nikotinprodukter. Och grundrisken för att utveckla en hjärtinfarkt vid typ 1-diabetes är klart förhöjd jämfört med normalbefolkningen.
4: Så det är alltså farligare att använda sig av vitt snus om man då är diabetiker?
3: Ja, absolut. Ja, vi tror det. Gör vi. Mm.
4: Gäller det här både unga och gamla?
3: Ja, det gör det. Man kan ju tänka sig att om man använder vitt snus från ungdomen och hela vägen upp i vuxenlivet och in i ålderdomen att risken ytterligare ökar. Sen är ju vitt snus inte beforskat ännu i så stor utsträckning så som rökprodukter till exempel. Men vi vet att nikotinet är giftigt för kroppen.
4: Vad säger ungdomar då när de kommer till dig och berättar om att de snusar? Eller är det här någonting som man skäms för eller är det någonting man pratar öppet om?
3: Ja, det är olika. En del lägger fram snusan på bordet och andra svarar på en direkt fråga. Det jag tycker allt mer och mer är att det är fler ungdomar nu jämfört med när jag började här som använder vitt snus jämfört med förut. Och att man får lite grann känslan av att det är väldigt... Ja, det är så oproblematiskt för dem att använda det. Att det är som att de inte har förstått att det här kommer skada deras hälsa på lång risk. Mm. Och att det kommer vara väldigt svårt att sluta.
4: Mm. Ser hur åldersmässigt då och könsmässigt, då, kan du se någon utveckling där?
3: Ja, de flickorna och de unga kvinnorna som använder vitt snus i stor utsträckning här i Jämtland, i min erfarenhet, och brunt snus används av pojkarna. Och det är väldigt få som säger att de röker. Men att vitt snus användningen hos de unga kvinnorna har ju verkligen gått upp de senaste åren, är mitt intryck.
4: Mm. Argumentet för att använda sig av vitt snus har ju varit att det är bättre med vitt snus än att röka.
3: Ja, det har ju varit argumentet. Och att det blir ju lite svårt att liksom säga att det är bättre då att snusa än att röka. Därför att vi vet ju att vitt snus ersätter ju inte rökningen i så stor utsträckning, eller inte alls egentligen, utan man använder ju vitt snus som startprodukt i många fall.
4: Men hur tycker du utifrån då sjukvårdens synpunkt, hur tycker du att ni ska agera?
3: Om du menar ifrån ett samhällsperspektiv så kan jag tycka att vi ska använda oss av försiktighetsprincipen faktiskt. När vi vet att nikotin är en farlig produkt och vi måste skydda våra ungdomar och våra ungdomar med kroniska sjukdomar från det här. Och då tycker jag att vi i samhället ska ha en inställning kring att det här är problematiskt och att man inte ska använda nikotinprodukter i unga åldrar.
0: Maja Lugnet, barnläkare på Östersunds sjukhus om snus, intervjuad av Ingrid Engstedt Edfast.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Klockan är 16:30. Och i P4 Jämtlands nyheter hör du om hur Östersunds skolchef ser på domen mot en skolanställd som häromdagen dömdes för sexuellt övergrepp mot barn.
1: En otroligt allvarlig händelse, så beskriver Östersunds utbildningschef Magnus Andersson det faktum att en anställd på kommunen dömts för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern. Övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd och han dömdes i veckan till 1 års fängelse. Skolförvaltningens fokus ligger i nuläget på att se över elevernas trygghet och ge stöd på den aktuella skolan, säger Magnus Andersson till P4 Jämtland. Och framöver så kommer man även att se över organisationen och rutinerna. Som exempel på saker som kan ses över så nämner Magnus Andersson hur förvaltningen följer upp incidenter och hur de dokumenteras. Den nu dömde mannen stängdes tidigare av från sitt arbete efter en anmälan, men fick efter det återgå. Och enligt Magnus Andersson så beror det på att utredningen som då gjordes inte kunde styrka några uppgifter om brott. Reporter Isak Laurell.
2: Ruftensite sameby i Härjedalen får inget gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller fiskerättigheter för en fjällägenhet inom samebyns fjällområde. Domstolen avslår samebyns överklagande och fastställer regeringens beslut i frågan. Ruftensite framförde att den är i en trängd situation och inte har tillräckliga renbetesmarker samt att, citat, samebyns marker i huvudsak är för samernas begagnande, slutcitat. Domstolen bedömer dock att samebyns verksamhet inte påverkas negativt av beslutet i någon större utsträckning. Länsstyrelsen beslutade från början att godkänna förlängningen av upplåtelse av fiske i mars 2024 då fiskerättigheter för en avstyckad friköpt fjällägenhet som finns inom den ursprungliga fjällägenhetens gränser inte bedömdes utgöra någon avsevärd olägenhet för renskötseln. Samebyn överklagade sedan till regeringen som avslog. Högsta förvaltningsdomstolens beslut går inte att överklaga, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: I P4 Jämtland där det nu blir väder. I eftermiddag och kväll blir det en del sol. Temperaturer 16-21 grader, i fjällen 12-17 grader, mest svag vind. I natt ökar molnigheten och i fjällen kan det också bli någon skur. Trafikredaktionen, Alexander Weimar, glad fredag.
3: Ja, men glad fredag. Det är ett lugnt läge ute på vägarna och i tågtrafiken utan några större störningar. Vill man tipsa oss, det är man liksom håller på 020-999-444.
0: Bra nummer att kunna ju, så får trafikanter, medmänniskor reda på saker som händer där ute på länets vägar. Här och nu i P4 Jämtlands eftermiddag med Jack och Ingrid så blir det musik av Sara Klang. Det är en beat som heter I'll Find My Way Home. Och är jag inte helt ute och cyklar så är det här en cover på Vangelis. Jag ska ta och söka på internet här nu medan vi lyssnar på låten.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Lite var jag väl ute och cyklade. Jag sa Vangelis. Rätt är att det är Jon och Vangelis. Jag missade Jon. Ursäkta Jon. En låt som de har gjort som Sara alltså har tolkat här. 16.38, då vill Kvällspasset berätta vad de ska hitta på om en knapp timma.
1: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen. Och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst. Och varför? Alltså är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu! För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Och idag är det ju fredag och det brukar ju jag säga är en av veckans 7 bästa dagar.

Det här var A-Teens bidrag till Melodifestivalen, som ju har gjort bokslut för i år. Iconic hette den låten. Vi ska strax få kvart i fem ekot här i P4 Jämtland. 15 minuter nyheter från Sverige och världen. Men Kate Bush ska in. Så är det planerat. Running up that hill.

Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesminister

0: Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar, och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
1: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
0: Mötet i Helsingborg, som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar, kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
2: Let me be crystal clear. Allies commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
3: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
4: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad ska man säga, den stora frågan eller en viss oenighet är i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka till exempel?
3: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
4: Enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
3: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
4: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
3: Det säger vår reporter Hiva Abdelsad från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
5: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga.

0: Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga, och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
1: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
3: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
4: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup-Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
5: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm, för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
4: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
3: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
2: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljonuppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: Och där slår klockan fem. Det är dags. Lokala musiktopplistan, P4-toppen här i P4 Jämtland. Det är ju du som röstar och Sverige, vi har ett resultat. Nu kör vi. Oj, hur hamnade den där?
7: P4-toppen.
6: Så där ja, ordning på torpet. Så här ska det låta när klockan är efter fem, fredag eftermiddagarna här i P4 Jämtland. Jag heter Jack Forsgren, kul att du har radion på, glad fredag på dig. Vi ska ta oss an P4-toppen, veckans lista. Vi rör oss från femte platsen ner till nummer ett, veckans etta, med utmanarlåten någonstans i mitten. Och jag kan berätta att det har kastats om i listan från senast det begav sig. P4-toppen. Ja visst. Men vi får lov att börja med att tacka av Ljungeld med låten Mina tankar som faller ur denna vecka.

Ljungeld var med oss med den här låten Mina tankar i 7 veckor. Bra kört, välkomna tillbaka. Med en annan låt då förstås. Så till plats nummer 5 på listan. Faller från första platsen minsann. Det är Emil Zachrisson med låten Look at the morning. Vill du ändra på det? Listplaceringen alltså. 099 501 35.

Veckans femte plats, Emil Zachrisson med Look at the Morning. Rösta 099-501-35. Emil då, han är 34 år och spelar i coverbandet Öset, men lirar även som trubbadur. Det finns ett gäng låtar liggande, så skiva är på G. Vidare så till Lillhärdals tjejen Ella Theodorsson, som hamnar den här veckan på nummer 4 på listan. Faller därmed en placering från senast. Låten heter Allt som en gång var, och vill du rösta på den här så ringer du 099 501 34.

0: Veckans fjärde plats på P4-toppen, Ella Theodorsson med Allt som en gång var. 099 501 34 för att rösta. Ella går tredje och sista året på gymnasiet i Sveg. Låten som vi precis hörde har Ella skrivit tillsammans med musiklärarna Mats Nilsson och Erik Andersson. Om det är lite klurigt att hinna med numren här, det hade jag tyckt, då går det bra att hitta dem på vår hemsida sverigesradio.se/jämtland. Sök dig vidare till P4-toppen. Finns mycket bra information där. Dels om hur man röstar och sånt. Så till veckans utmanare, för vi har en utmanare även denna vecka. Det är Tender Vision som vill in på listan med sin låt Outside Looking In. Och så här sa de om den igår när de var med i radion.
1: Det är en låt som handlar om att inte riktigt känna sig hemma. Till exempel att man bor och lever i en stad med en massa människor och puls. Och så samtidigt känner man sig helt frånkopplad och utanför. Du står liksom på utsidan och tittar in. En slags rotlöshet kan man väl säga.
0: Outside Looking In, ja. Kristina Karlsson var det vi hörde från Östersund. Och så här låter låten. För att rösta 099 501 36.

0: Tendrovision är det som utmanar med sin låt Outside Looking In. För att ringa och rösta 099-501-36. Bakom artistnamnet Tendrovision hittar vi Kristina Karlsson från Östersund och Robin Edin från Undersåker.
1: P4 toppen.
0: Ja visst, i P4 Jämtland, nu ska vi till pallen. Veckans trea är förra veckans utmanare, Paulina Fröling, med artistnamnet Frö. Låten heter Ett försök till en bättre värld. För att rösta 099 501 33.

Frö. Ett försök till en bättre värld. 099-501-33 för att rösta. Bakom artistnamnet Frö har vi Paulina Fröling som är från Lötbacken, Lockne. Albumet på vilken denna låt finnes på släpps idag till och med. Ömma moder heter det projektet om moderskapet och existensen. Så till veckans andra plats, det är Broken Boots och de klättrar 3 placeringar från senaste begav sig här på P4-toppen. Her Smile lyssnar vi till 099 501 32.

099-501-32 för att rösta på Her Smile med Broken Boots, som består av Daniel Jonsson som bor i Bispgården och Daniel Bergius i Trollhättan, barndomsvännerna som samarbetar på distans. De hittade tillbaka till varann i höstas och har nu börjat släppa låtar tillsammans. Så, till guldmedaljen. Veckans första plats på P4-toppen. Ny för veckan dessutom. Grattis! Northers of Joy med låten Sommarlängtan. Och det har man ju. Sommarlängtan heter låten. 099 501 31.

0: Veckans första plats på P4-toppen, Northers of Joy med Sommarlängtan. 099 501 31 är numret för att rösta på den här låten. Gänget i det här bandet är Sandra Olofsson, Ivar Hansson, Robert Einarsson och Annika Fridolfsson. Bandmedlemmarna är från Jämtland, framförallt Näsbygden med omnejd och Sikås. Producent och annat musikkunnande har Edvin Steis bidragit med. Och det var som det. Veckans lista presenterad i P4-toppen. Bra kört allihopa. Nu är det du som lyssnar som röstar på den låten som du tycker borde vara högst upp. Och där blev klockan 17:30 också. Och det betyder lokala nyheter här i P4 Jämtland.
1: En kvinna som sedan i mars suttit häktad misstänkt för 5 mordbränder i Östersund har nu släppts på fri fot. Det rapporterar Östersundsposten. Bland annat misstänks kvinnan i mars ha tänt på en carport där 5 bilar förstördes och det blev en kraftig rökutveckling över centrala Östersund. Till ÖP säger åklagaren att det inte finns skäl att väcka åtal med nuvarande bevismaterial och man kan inte heller hålla henne fortsatt häktad. Kvinnan är dock fortsatt misstänkt. Ruftensite sameby i Härjedalen får inget gehör hos högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller fiskerättigheter för en fjällägenhet inom samebyns fjällområde. Domstolen avslår samebyns överklagande och fastställer regeringens beslut i frågan. Ruftensite framförde att den är i en trängd situation och inte har tillräckliga renbetesmarker samt att, citat, samebyns marker i huvudsak är för samernas begagnande, slutcitat. Domstolen bedömer dock att samebyns verksamhet inte påverkas negativt av beslutet i någon större utsträckning. Länsstyrelsen beslutade från början att godkänna förlängningen av upplåtelse av fiske i mars 2024 då fiskerättigheter för en avstyckad friköpt fjällägenhet som finns inom den ursprungliga fjällägenhetens gränser inte bedömdes utgöra någon avsevärd olägenhet för renskötseln. Samebyn överklagade sedan till regeringen som avslog. Högsta förvaltningsdomstolens beslut går inte att överklaga, rapporterar Kai Kjellmalm.
2: En otroligt allvarlig händelse, så beskriver Östersunds utbildningschef Magnus Andersson. Det faktum att en anställd på kommunen dömts för sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern. Övergreppet skedde i början av mars på en skola där mannen var anställd och han dömdes i veckan till 1 års fängelse. Skolförvaltningens fokus ligger i nuläget på att se över elevernas trygghet och ge stöd på den aktuella skolan, säger Magnus Andersson till P4 Jämtland. Och framöver så kommer man även att se över organisationen och rutinerna. Som exempel på saker som kan ses över så nämner Magnus Andersson hur förvaltningen följer upp incidenter och hur de dokumenteras. Den nu dömde mannen stängdes tidigare av från sitt arbete efter en anmälan, men fick efter det återgå. Och enligt Magnus Andersson så beror det på att utredningen som då gjordes inte kunde styrka några uppgifter om brott. Reporter Isak Laurell.
0: I P4 Jämtland, det var nyheterna på halvslag. Jack Forsgren heter jag som får lov att önska en fortsatt fin fredags eftermiddag, kväll och en trevlig helg. Tack för visat intresse. En sista trudelutt här i radion innan vi lämnar över till kvällspasset. Det är Noted och Veronica Maggio som har gjort Occhi d'Amore. Musiken, den mesta i alla fall, är vald av redaktören Olle Nilsson. Ha det jättebra. Ta hand om dig och varandra.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
1: Ja, och det är vi.
2: Ja, det är vi.
3: Wow.
0: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
4: Jo då, det är supernice.
0: Jesper, är det bra med dig?
1: Ja, det är det.
0: Härligt. Linus är här också.
2: Ja, det är det.
0: Hur står det till med dig, Linus?
2: Ja, det är väl bra, men det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
0: Det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
2: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
0: Jag förstår.
2: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
0: Och så till slut så hittade du hit.
2: Ja, exakt,
0: ja, det är perfekt.
2: Exakt.
0: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Jo, det är bra med mig.
0: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
2: Ja.
0: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
2: Ja.
0: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
2: Ja.
0: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag, vad vet jag. Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
5: Eller
2: en
5: härmare,
2: en hund rättare sagt.
0: En höna.
2: En härmare, en hund.
0: En härmare, ja det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
2: Ja.
0: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
2: Det är väl så fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
0: du gillar fredagen?
2: Ja, det är därför som fredag är min favoritdag.
0: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
2: Ja, exakt.
5: Oh ja, självklart.
0: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
5: Oh ja, det gör vi.
0: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va? Eller?
5: Ja, verkligen.
0: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du, var du bra på att dansa, Hampus?
1: Så där bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino! Manino!
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
2: Oj. Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 imorgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saknar den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan du gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En,

0: Bravo, bravo.
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Och den här energin.
0: Ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack, tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus. Du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör. Vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla. Ska vi prova att ropa hej?
3: Okej. Okay.
0: Hej Silla. Är du där?
4: Hej, hej. Jag är med.
0: Hej. Hur är läget med dig då, Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1.
0: Mm.
4: På såna Arla minibesök idag. Så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?

0: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
1: Jaha.
0: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år ungefär. Vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
1: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
0: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara taxig faktiskt. Okay. Inte längre.
1: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
0: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt annat runt om.
1: Den sköter allt alltså? Det är inte ens gå och sätta på de här på tuttarna?
0: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka var sjätte timme.
1: Visste du det här, Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
1: Jaha, ja, låt höra.
2: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Mm. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
0: Det var
2: liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
1: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
0: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk, det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så det är samma sak.
1: Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
0: Alltså, det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
1: Ja, men det är så
0: kanske
1: alltså.
0: Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så det är lite lugnare, men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del, men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
1: Ja.
0: Så, och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så, men vad ska jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
1: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp. Ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor och hålla på, sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
0: Ja, det är ungefär så. Så att, jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är. Ja, det kan jag ju känna.
1: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
0: I år blir det ingen.
1: 0 dagar.
0: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Mm. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
1: Ja, jag förstår inte exakt. Men det låter som att du har hittat ditt eget lilla paradis helt enkelt.
0: Ja, men det är alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
1: Ja.
0: Varje dag. Alla 9 veckor med barnen och sommarlov. Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
1: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
0: Ja, det du bara hör ju.
1: Men du, Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
3: Ja.
1: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
3: Varsågod Linnea.

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud, vad gött. Alltså, nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack, detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak, alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma
1: tack
0: att du var
1: mycket.
0: Med.
1: Tack. Ha det bra. Hej då.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Jag blir lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
2: All right.
0: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020-22-10-20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea? Och Hampus med, du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvist med mumspel och kragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag.
3: Jaha.
0: Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Kör klart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det en ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen hela laget. Återigen, så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmötet, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar. För övrigt, det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasset tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Alltså vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så att det är ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som biosalong för en av sina många, många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja. Då äter jag mest hamburgare i alla fall.
0: Alltså, det ska du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare, men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Back 48 som jag bodde på många år.
0: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott. Eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak jag har rätt med.
0: Okej, okay, ja. Mm-hmm.
3: Jag var barn.
0: Ja.
3: Jag bodde mina föräldrar på gatan. Jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
0: Jaha.
3: Då låter det inte så bra.
0: Nej.
3: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och ja. Nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
0: Ja.
3: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
0: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
3: Ja.
0: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
3: Japp.
0: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss. 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om det ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
3: Självklart.
0: Ja.
3: Jag gillar sällskap.
0: Jag gillar det med.

0: Tucson, Texas, Ella Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Och det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt, för det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju och tävlar i simning och sånt. Oh. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Hmm. Ja. Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Vad funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, lite Island.
0: Okej.
1: Okay. Det är mellan Clifford-serien. Men dessutom, det är en serie där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
2: Mm.
0: Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
2: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.
3: Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag, fredag, lördag, söndag.
0: Oh, snyggt!
1: Cool.
0: Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
0: Sköt om dig. Hej då!
2: Hej då!

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså.
1: Just
0: vi det. Körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att... att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är gammal personal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Ja, prova att ropa på om det där.
1: Britta snälla, är det du?
2: Ja, det är jag och Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla... gamla, vad heter det? Just det. Din lilla, lilla barbädda bergväder.
2: Ja, precis. Du, din lilla smurf.
1: Aha. Kan du vara själv? Ja. Klas och smurfen, kan du vara förbi?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit, faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna, vecka efter vecka, liksom?
2: Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
2: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig. Ja. Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Japp.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Just det. Mm.
2: Och bara liksom lata mig lite efter en lång vecka.
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej, då
2: kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Men det är precis som Cetropolis-filmerna från Disney.
0: Mm. Ja.
1: Bara med som Belbrud är inte tillräckligt elak, det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll, innes inne.
0: Ja.
1: Och hon vet, hon gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus, någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie, och hon ska ju få en låt såklart, så du måste ju röra dig mot synten, så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela
1: stenen. Bäst du lyssna på kulturlappet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitt på lampan.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Vi syns inte, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, kulturlabbet. Den här går ut till Britt-Marie.
3: En, två, tre, fyra.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga, hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, det gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärtat.
4: God kväll.
0: God kväll, Hjärt. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men alltså, det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej. Men det är liksom den dagen i veckan jag kopplar av. Och, allmän lång förmiddag och sen... Packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det från maj fram till september någon gång. Ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något enligt Hjärt?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt, jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer. Det
0: jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem. De ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Det kan det. Ja. Nu vet alla det, så att det men nej, det kan hända.
0: Ja. Det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen
4: när man känner då.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
4: Oj. Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel åt oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: Det. En sak jag har tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo. Nej. Det är ett museum som när i Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas... Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, som du tänker dig som bingo, alltså på bingo låter på tv. Det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller. Och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du får tänka på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är, det är knutig, det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Jag leker med baka fel.
0: Okej. Okay. Jaha, apropå baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Hjärt. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Hjärts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
4: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
5: Ja.
0: Varsågoda. Mm.

0: Nailed it.
1: Nailed it. Jag håller med om för snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
0: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
0: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
0: Ibland åker lite kring krokar eller man kan inte kan krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslanda vägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål!
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja, vi är med.
2: Kan jag säga, kom med, suna!
0: Okej, klara? Okay. Färdiga?
2: Poa!
0: Nu kan vi skåla.
2: Skål! Mitt in i timman!
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över till nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna på Barnradio. Jaha, här står du och brummar lite grann.
7: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
3: Jaså, redan. Får jag kolla?
7: Oj.
8: Ja, okej. Okay. Här var det ganska tomt, ja.
7: Mm-mm.
8: Hur mår du annars?
7: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
7: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur du ser ut?
7: Ja, jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du, ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet.
7: Mm.
8: Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
7: Mm, bra.
8: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
7: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är

0: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp, alltså stora fartyg, bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
1: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
0: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
1: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
0: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
1: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
0: Okej, du vann. Jag äter korv då.
1: Bra, det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
0: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
1: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
0: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
1: Bra.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
1: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på var man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det någon oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den första juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
6: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så det inte kommer i otakt och det också. Ja.
7: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
6: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
7: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
6: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att Det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
2: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre Kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer stärkta från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen och så småningom Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rask och håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar. Han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan, en match ikväll alltså, ni hörde från Sigge Sanner, Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst, vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024 och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller dem som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USAs president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för de alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det då Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Så glödhet är Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller i den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalva nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårds kassa. BP kommer i en sällsynt kontring men publikens jubel i bakgrunden, ja men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. De är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP dock hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
1: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inledningen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Notera bort det att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
0: Sportextra, fredag kväll, 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1 och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har 0 poäng och gjort 2 mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen när han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med 2 assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien, det är nedsläpp här inne i Fribourg, 15:15, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av 2 förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då Djurgården med bollen på den egna planhalvan och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården så har man inte riktigt skapat några lägen och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled, Adam Ståhl på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Så hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa 1 mål och 7 assist på de 3 senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i den allsvenska historien om man fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där i Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning. Och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Skickar den bakåt i planen till Miro Tenno. Och spelar Djurgården bollen inom laget. Längst fram för BP då, David Isso brukar vara där, som forward alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om man fortsätter sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra det mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP-spelare i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare han kollade under sina egna skor. Var fastnat för någonting där? Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP. Kommer det här på nytt? Tenno är då, spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske. Kommer lite ur position. Örqvist får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensivt straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Och som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Han ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen. Nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. En hög bana upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården. 20 minuter spelade. 0-0. Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper, inte bara Sverige, inte bara England. Så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sander där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damansvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du ju väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Och det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör ett år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka, och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen, det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framförallt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen, det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar det alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag på reprisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl, och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP, och det som hände direkt efter det här målet att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in. Lite över honom, lite bredvid honom, in i mål till 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat i den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen. Nu ser vi hur det såg ut inledningsvis i den här matchen då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet något sånär i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt, så kommer en klackning där. Och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen. Med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är igång då. Målet 2 raka matcher. Andersson som har bollen här, skickar den via Daniel Stensson i djupled men en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar och det är liksom det som är målet och varje match man går in för så har man den inställningen och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt och jag tycker som jag sa mestadels har vi spelat bra hockey och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 8:20. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ. Och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sungjae Im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvar gränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europator så är det också en hel del svenska som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och är, vad är han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, har vi svenskt också med. Spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nu vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
10: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
10: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också.
10: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 1, 2, 3 i rad. Ja, nej, precis. 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
10: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
10: Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
10: Så även om du har vunnit väldigt mycket så har du väl åkt på en annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär.
10: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken, då. Lite arg kanske.
10: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
11: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
12: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
11: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
10: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mathiasson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mathiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den situationen. Spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, det var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här och de avslutande minuterna på första halvlek, de 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollen har för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära, men å andra sidan ganska svårt också, bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut, han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken, han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelvan nu. Långboll BP istället till Oliver Berg som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. Med BP som spelar på högerkanten men utan resultat, får ändå med sig att inkast BP ganska högt uppe på planen och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och, en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörn och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den här bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen, senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar den ut på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där, Berg får den inte det. Hansen istället, målskytten tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare. Runt Djurgårdslaget, det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort. Likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP's anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21-landslagskeepern Cavallius som han är numera. Och så blir det en djupredsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den i offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson läget, kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Örqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge, då kan han inte

0: Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Daniel Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut honom lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supporten åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut. Bara för att jag säger det från Mikael Andersson. Som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål. Typ. Ja, riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
1: Mm, tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Brommapojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
2: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu, borta mot Piteå. Leder 1-0, då spelar man nu i den 92:a matchminuten och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
1: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20. Det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den i hela sista minuten. Där.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nedre delen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
2: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel, där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
2: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska... Jag var lite tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
2: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg av mig.
2: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
2: Du sa också det att du är återhämtad mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt, men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt, men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom gå in och spela 6-6 direkt, så att det är lite ja, successivt som vi börjar träna.
2: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
3: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl tredje äldst, så det är lite konstigt att vara i det liksom... Jag vet inte. Att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position. Och om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det. Utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre. Så hoppas att de gör det också. Och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen så tycker jag det är kul.
1: Sveriges... största volleybollstjärna är hon väl ändå, va? Isabel Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
4: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
4: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
6: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
4: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
7: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för 3 kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Halla med taggad på.
8: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen hela laget. Återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har, gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där så kommer de sitta ihop tajt i mittzon så snabba spelvänner som vi såg. Vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel. Kommer bli en nyckel och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
1: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
9: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
10: För 14 dagar sedan där gav vi så Troslund Poulsen möjligheten för att avsøge om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det må vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
11: Vi gav Troslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Troslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
1: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagskvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
12: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM, de 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi leddes med förlust mot Kanada, seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på pappret, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
13: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
12: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Halland tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
13: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
12: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
13: Ja, det var det nämnde Sam Hallam också, att det är nästan som ett klubblag, de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringarna, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
12: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suverän Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
13: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige kommer möta något av de två lagen.
12: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar Osaka att de eventuellt missat slutspel.
13: Ja, Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsa framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
12: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
13: Ja, jag tycker man ska känna oro, men Sverige är ett bättre lag. Så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
12: Men det här vinner Sverige plättlätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
13: Absolut.
12: Där nere också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengts, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg, välkomna till oss denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
1: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för 3 kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholm derby också.
14: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvleken i allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten där han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0-målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram lite Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Sen drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. 4 minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. En av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med 5 minuter spelat av andra halvlek, så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
15: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela 3 gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar som vinner.

0: växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
0: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20 över 8 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
2: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
3: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
2: Oj, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. När han spelar bra så har han ett bra tålamod. Så att, han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom imorgon.
3: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
2: Nej, det är väl mest... målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kommer med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
4: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
5: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort. Ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honka, varje Djurgårdstränare, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och... ja, här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är ju inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare, passningar i sidled längs marken för Djurgården utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten, Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge, kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
3: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
6: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
3: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
6: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårat spel, så att vi ska spela vårat spel.
3: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
6: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
3: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
6: Nej, vi tar match för match.
3: Lycka till.
6: Tack.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: till viss del sen Roger Rönnberg för första gången i Fribords historia slått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
1: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i. Och sen så vill vi inte bli naiva i mittzon.
0: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktige, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger så där jättemycket, men han har visat prov på en oerhörd kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få hål på honom.
1: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta han i sidled och ha skymning på han och hitta returerna sen.
0: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut in i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
1: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
0: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida, minuten 0-0 i Fribourg.
1: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
0: Spelet packas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
1: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg, många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
0: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
1: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
0: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den mötet till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning i VM i sockning. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
2: Radiosporten med fotboll. Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan, men den letas i banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappa halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sen på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan, eller strax efter ändå, som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan, nu tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar. Det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården. Och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han med inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offside straffområdet. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in, drar till ett avslut som räddas av målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
0: Nya mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallan förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
1: Det gör de. De är i egen zon här och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
0: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Vad kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
1: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
0: Bra jobbat av svenska laget, med Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med 2 svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginal en pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
1: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar 2 svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
0: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinal, Sverige en poäng bakom Norge.
1: Jaga Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge. För Norge har varit bra i den här turneringen, man har ett fint lag och de spelar i samspelta. Och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
0: Bra andra formation i det italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går det undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
3: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då. Italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp att han är väl till och med större än mig den där Clara. Och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor. Och så på med grillerna på det och när han står upp raklång. Då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen.
1: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
0: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockeyn i Schweiz.
2: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård press sätter Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare. Korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavallio sätter igång en rullande boll, och det får man ju inte göra. Så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BPs målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju... egentligen bara mest vill att klockan ska ticka, såklart. Och få med sig en 3-poängare som skulle innebära att BP, om man tar 3 poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på 3:e plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltanen med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
4: Du lyssnar på Sport Extra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
0: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige 8 minuter mot Italien. Första perioden. Det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
1: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
0: Inget mål.
1: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
0: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
1: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i låg tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
0: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
1: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
0: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lukas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Galler prydde Björk, har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
1: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
0: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
1: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Med hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här och därifrån sen så hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
0: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
3: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer av en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0 va?
0: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var med Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad det bakom italienska målvakten Damian Klara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Är det en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen? Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Karl Grundström, 9 minuter 1 sekunder var spelat när nollan äntligen spräcktes på Klara.
1: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
0: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Borå Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så får man den, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
1: Johan Fransén,
0: så var det.
1: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, där man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
0: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
2: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården, och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet, felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården och så till mitt positionerad spelare som tappar bollen, med Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson inlägget nickas undan av BP och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet, nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att han drar på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan, man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren. Och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi inte har någon nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BPs rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BPs straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Det kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt och ska med djupledsspelet till Hansen, och han är fri men han är offside. Domaren har flaggan uppe. Gavblåst för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
5: Radiosporten med VM i ishockey.
0: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8. denna majfredag där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
1: Ja, var kom de ifrån?
0: Sett 80 människor här.
1: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som är på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
0: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna. Men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter. Bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
1: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
0: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vill pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten, det är 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
1: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamper.
0: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. När pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelet är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rose står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad. Åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej. Han faller till isen. Grinar illa. Är uppe på benen och får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
1: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra eller på alla fyra på knäna och grinade illa, reste sig sen.
0: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hade uppfattat den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
2: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den då hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribbla bort en Djurgård. Det faller. Ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen. Där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. 6 raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minut kvar. av ordinarie 90. Sen, ja, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott, så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den tre man stora BP-muren. Dock två stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner, och byten på gång BP här också. Men alldeles strax

0: perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här är bra läget i Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Backen Larsson, Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
1: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Väntar på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på egna planen. Alvan, han heter Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetsglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt 3 minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
0: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget i ishockey-VM med 1-0. Tvåan kan komma nu. Det är bra. Raymond håller i pucken. Passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter. Inte med propaganda i ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det. Med 2 minuter 34 sekunder kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien.
1: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här 2 tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga 3 poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall. Den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. 2 tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytt ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen i Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårdsförsvaret jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara två matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället...

0: på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en besk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
1: Och här har ni slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer ett överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
2: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
1: Det känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
2: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
1: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg. Nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior ishockeyn. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klära. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
2: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg. Berg som har öppet mål, så ett jättefint mål av Tre Kronor.
1: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
2: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i lågt tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodvila här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
1: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden, där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
2: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann. Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
1: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna. Men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan, för 5-6 år sedan. Och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Klara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
3: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
4: Men jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut, kanske måste gå lite hårdare runt målet, tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
3: mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Clara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det det som var medicinen?
4: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara fortsätta.
3: Hade ni pratat just om det? Högt upp?
4: Nej, det hade vi inte. Utan, när man kommer nära så där så brukar det vara bra att få upp pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då. Så att, ja.
3: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
4: De blir så blöta så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar och halva med andra. Så att...
3: Det är varmt här i Schweiz. Det är varmt i hallen också, eller?
4: Verkligen. Så att, de blir riktigt blöta så att, då får man byta.
3: Tack.
4: Tack.
1: Tack så länge, Johan. Annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tycker du? Det är väl som i Sverige. Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
2: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Det var det som hände.
1: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
2: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
1: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
2: Ja, det är viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
1: Och vem trodde att vi skulle säga det här, att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
5: Karla Wagner, ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
6: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63:e minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
7: Chefen för USAs underrättelseverksamhet, Tulsi Gabbard, avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
8: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
9: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
8: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
9: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
7: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
6: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
10: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan, och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp. Samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
6: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som skulle jag säga speglar den roll som kurder i övrigt att kunna ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte respekteras.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan, där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag kom back med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmickarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
7: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Öresen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
8: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fin spel på Parvli där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de här ytorna.
7: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
8: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
7: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
8: Ja, det har varit lite mycket stilla så. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
7: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
8: Exakt.
7: Kör.
8: Tack.
7: Håller du med Sörensen i samspråk med Bengt där nere vid isen? Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
9: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när det möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får den här, de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
7: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationstrummorna under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
9: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningarna finns att spela väldigt bra hockey.
7: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. För de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
9: Ja, det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
10: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt där inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
7: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder. Ofta lördag, söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag, söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
9: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli. Men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
7: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0. Från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
9: Det var han. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
7: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
9: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
7: Sverige får möjligheten i numerärt underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakterna att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
9: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför målet. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
7: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch, då fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Och det är signal efter 2:24 mellan perioden hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0. Det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, känns det lite läskig, Johan?
9: Ja, det gör den.
7: Norge har ju stormat fram.
9: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt. Och,
7: ruggiga målvakter.
9: Bra målvakter, Norman och Haukeland och sen så försvaret där. Och sen har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
7: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
9: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskicklighet nu, skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
7: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dalkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
9: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gios, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som att hans näsa börjar blöda lite grann.
7: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
9: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
7: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
9: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
7: Osbys stolthet har läge att göra mål, det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM i socken, 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge. Kanada i öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
9: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
7: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen. Det är Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu. Av period 2 i VM i socken. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
9: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sajna som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter plexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Zanatta som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
7: Den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
9: Ja, tydligt också. Det var väldigt tydligt där på bildskärmen som vi har framför oss.
7: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
10: Nej, PP, kör. Kör, PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han och hämtade en ny. Och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond. Så han fick lite mer fart i hemåt jobbet. Det är också ett sätt.
7: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget. Det är minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
10: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen, så passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
7: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En frispelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej. Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Igår, så här långt i alla fall, mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelform med 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
10: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med två landskamper och fick avbryta båda. En för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
7: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
10: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
7: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Och vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda Stenungsund, namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
10: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Och fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får lite...
7: Vad snyggt det var.
10: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi hur de verkligen sågar sig fram och hur sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
7: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
10: Och det är precis det som gör att Damien Klara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen, då hinner inte Klara komma tillbaka.
7: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare för att börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen. Egen zon, bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
10: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen. De lägena har fått emot så han gjort bra räddningar.
7: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder där än Sidney Crosby när Sverige spelar.
10: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
7: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i socken. Halva matchen spelad i Fribourg.
0: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1 och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
11: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
12: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Alltså, vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
11: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
12: Alltså de buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än, vad det här, än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga? Förlåt, vad sa du?
11: Hur ska... Ja, men, du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
12: Ja, nej, alltså det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det, så är det klart att det är missnöje.
11: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
12: Jag tycker inte vi kommit till så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
11: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vår säsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med de här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
12: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här, vi ville summera vår säsong. Absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
7: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien, samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år, nu i italienska båset. I reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
9: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tafatt. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönster. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
7: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden, kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
9: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
7: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
9: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre. Och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match, även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
7: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
9: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det bara energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
7: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig, en bit över 1,90 meter.
9: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
7: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backhandpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst, bara tillfälligt spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
9: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienare där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
7: Bra gjort av Anton Frondell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Ner i eget svenskt vänsterförsvar. Med ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson och uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
0: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär en minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
11: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
13: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka.

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher i, som spelare i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite så här gnys lite bland våra fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter härom veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold.

0: till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte vara med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Var på hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
1: Var inte hans mamma till och med?
0: Var det mamman till och med också? Ja, det var många där, i alla fall, som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
1: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
0: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men det finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
1: Peter Ramberg, Jenny Rask i sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekot.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på även när du är, till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag, det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
1: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam. Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Yannick Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
3: Well done.
1: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
4: I Karlavagnen ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
6: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
7: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
6: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill
8: helt slut efter 10 minuter.
7: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
8: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
7: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
8: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
7: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof, för jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen, och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju enligt mig då att minska antal lag, för vi får inte heller glömma bort att Ryssland är inte med och spelar, Belarus är inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
8: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
7: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
8: Till hur många då?
7: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här, för de bättre lagen är inte garanterad. Men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
8: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
7: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringen, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela, gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
8: Kan det här döda ishockey-VM på sikt? Nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen. Finns det en risk att ishockey-VM dör?
7: Jag tycker att det är en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano och vi satt ju och tyckte
8: OS, ja.
7: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
6: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
7: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket, och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna, och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är en stor anledning också.
6: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner, bortsett då från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
7: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan. Och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sverige senaste var vi också plus. Och det är viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
6: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey, spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jakob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning, men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
7: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
6: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt var 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Klara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
7: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt. Och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
6: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
7: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
6: Svenska laget håller kvar samma manskap i numerärt överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. När det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
7: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
6: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som inte släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
9: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när det ropar till mig. För det är ju liv i hallen. Så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade ju Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
7: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i lågt tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
8: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
7: Moster till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
8: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer ett överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delarose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraterna ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och är nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången bildar sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
7: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett folklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där med Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
8: Frondell.
7: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
8: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
7: Ja, och kommer en, då kommer alla.
8: Ja, och då kommer du.
7: Ja, och du.
8: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
7: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börjar närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
8: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Bell, Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappa 4 år? Är det för tidigt?
7: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halland.
6: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
7: Och vi har inte sett någonting.
6: Det är bara 32 än så länge.
7: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här, så han lärde sig någonting från den matchen, att fylla på vätska under matchen så han inte får kram.
6: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
7: Ja, men det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
6: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket, och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll, är Fribourg, guldstaden, för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bästa spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
7: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
6: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Det italienska laget. Nu faller två stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
7: Ja, precis. Ja, det är ingen skönhockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
6: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
7: Jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienaren fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
6: Frycklund, oerhört bra.
7: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi.
6: Det kanske
7: var en överdrift.
6: Men italienska måttmätt kanske.
7: Sticker ut i det här italienska laget, Frycklund. Bra spelförståelse tycker jag, och storlek, och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
6: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts som är den... Fena på tennis.
7: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
6: Skogsbo, va? I Avesta. Han
7: spelade sin hockey i Västerås när det tog bort.
6: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8:31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Och har du imponerat Kanada som väntat leder den här gruppen? Ja. Är de bäst?
7: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter, och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
6: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också det med 3-0.
7: Ja.
6: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
7: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna som jag säger växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
8: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
7: Japp, året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
8: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Romaniosi, Nino Niederreiter, de är hur
7: Mayer,
8: många...
7: Mayer, alltså
8: de har ett kanonlag.
7: De har väldigt bra lag.
8: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben, inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
7: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott det går. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
8: Jag har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du från den låt in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, Ottawa-spelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus tror jag i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
7: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
8: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är fyra utespelare för de båda lagen. Nej, fem. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa för den går 2 meter utanför den högra stolpen ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa, fyra spelare faktiskt och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval av åkväg från Berglund.
7: Ja, samtidigt så gör han det ofta Berglund och han tar sig fram. Det går inte så fort, han är hal, han har en lång klubba och han lirkar sig fram och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det... Sverige en utvisning här, Jakob Larsson tripping.
8: Ja, den är solklar den nu. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
7: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
8: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Målarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
9: Pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men det ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån där stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de där hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog tror jag att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
7: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon. Hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
8: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
7: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
8: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
7: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som man kommer gå med.
8: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpenlöv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien med ändå som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
7: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
8: Besked nere från Johan, tack där. Mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
7: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
8: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
7: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
8: Samtidigt följer han med nyfikna ögon. Det är spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning. Den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan. Och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenske keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lurigt skott. Helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln. Men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0. Det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var den samma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet. Läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg. Den här gången vänster benskydd.
7: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
8: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev 1/8 för Djurgården.
7: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
8: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
7: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
8: Slutsekunderna. Pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål. Och rubriken Ivar Stenberg. 2-målsskytt. Hans första i 3 kronor-tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också såklart. En viktig snackis håller nollan.
7: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
8: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
7: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
8: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
7: Ja, och de,
8: en vecka.
7: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi gör mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre. Varje situation är viktig. Varje misstag kan rendera i ett baklängesmål. Eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
8: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
7: Gillar vi.
8: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och så där. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Men vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller spelar ingen roll?
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Förmodligen. Förmodligen, nej. Han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller, själv va?
4: Jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara en bonus som jag får den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är här.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på en VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något.
2: Tog jag.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter, sa han.
0: Ja, skön kille i Vastenberg. Ja,
1: en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuar de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och Radiosporten då, och Radiosporten nu, och Radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitar är det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0 seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså, de får känna så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Hägglund där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb, han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå. Så att, men bra, positivt. Känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sen dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. Man har satt fast med 8 ankare i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, jag vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som alltså kapaciteten finns där.
0: Kim Amb till reporter Bengt Schött. Och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlags över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa, det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon, och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var nere och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, överlag så skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan i morgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad-Örgryte och Kalmar-Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad-Hammarby, Eskilstuna-Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerard Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt välkomna.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns sändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag ju varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på Mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Och jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Ja. Så det är...
0: Tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt. Mm.
0: Jag tror att många kan nog vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du? Liksom...
0: Nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte, men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt. Mm.
0: Jag tror bara, jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Det gör det ju, absolut. Så.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men otryggt tycker jag väl aldrig att jag har känt mig, absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör, Synnöve, måste man ju säga, och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning i eftermiddag eller på sig ikväll. Tack för att du var med. Och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synnöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020-22-10-30 020-22-10-30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771-110-900. Så 0771-110-900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Aron Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom, utanför Sveriges gränser. Antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag har som sagt varit själv nu i Portugal och där träffar jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt till slutänden.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11.
0: Ja. Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite vart är hemma någonstans. Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja,
0: ja. Stämmer. Alltså var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag blev både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis, både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son då. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej. Okay.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var det där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här och vara liksom, var nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid då i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell och man sen vart ordnar med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut och med mäklare och tittade på lägenheter och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet och det var en lägenhet per våning i byggnaden, det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej för att det var ju alltså svensk då i Thailand och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren. För då kom skolbussen och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när de backar. Men du, alltså, om jag räknar ut det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt då. Jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Med grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja.
0: Men du, Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att du fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja, hör av er och berätta. Jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

På E45 mellan Svenstavik och Brunflo i höjd med Hackås, där rör sig älg på fel sida viltstängslet. Det kan alltså finnas lite anledning att ta det försiktigt när man passerar där. E45 mellan Svenstavik och Brunflo i höjd med Hackås, älg på fel sida viltstängslet.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej!
4: Hej!
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är jag ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ihop det.
4: Eksjö har du inte hört talas
0: om det. Absolut, det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Nej,
0: så kort känning kanske därför. Men du Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den res, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, jaha, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Att vara i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit. min son, han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte nu, jag är 86 år, flyga.
0: Nej.
4: Och vara där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag. Inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så ni kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten charmknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö en alldeles lagom stad att bo i. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Den.
4: Ja, han ringer så spelar vi. Han har ju också uppfunnit det i morgonbitter det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Är du utomlands just nu, möjligtvis, och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771-110-900. Alltså 0771-110-900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020-22-10-30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771-110-900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det var det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du, vi pratade om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Ja. Jo, nej, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. Men vad som hände? Ja, men

0: Men min fru behöver hjälp, så ja. Då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag var på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger. Och sista gången jag var där var 93, tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra, och hon som jag jobbar, han, gubben där, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu, och ja,
1: det låter nästan som ett tivoli det här. Det, man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
0: Ja, jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
1: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
0: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att eftersom jag jobbar utomlands så många år, så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
1: Ja.
0: Så man har inte råd att åka så långt längre.
1: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
0: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varann.
1: Jaha, australienarna?
0: Ja. Och jag menar Carl, som jag jobbar för där. En av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
1: Ja, det låter
0: och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också. Liksom.
1: Förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in några fler också. Vi har så kort sändning idag, så nu är klockan snart 12.
0: Sverige är varm i alla fall.
1: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
0: Ja, det är så bra.
1: Hej, hej. Karla Weinen ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge, om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
1: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
1: Nå, var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
1: Ja, svenska och norska samtidigt. Men var någonstans ringer? Var är du någonstans då?
2: Jag bor i Hønefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
1: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
1: Det här är kvällens längsta boende, kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta första flyg till Norge.
1: Men du, Lasse,
2: det i sig själv var ju intressant.
1: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
1: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
1: Ja, men du var okej. Okay. Men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
1: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså...
1: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%, ja. Nej.
2: Nej, alltså som svensk är lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören felköps och tuggar tuggum i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
1: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
1: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag

0: vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
1: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
0: Nej, alltså, du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en 5-årsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
1: Det är ditt mål.
0: Det är regeringen som styr.
1: Det är alltså
0: det är ju en förhandlingssak.
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
0: Ja, och så var det ju då den här frågan om vad man har lärt sig. Men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Nej. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
1: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska. Det är ju spännande.
0: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
1: Nej.
0: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon sån här lite som i filmen Terminal. Jag har inget land.
1: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
0: Ja, men nu är jag i alla fall en liten slump i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
1: Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
0: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och god natt.
1: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
0: Hej då.
1: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som har lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheten.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller ditt sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Maria och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver, jag behövde verkligen höra de här orden tidigare i veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den, vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade igenom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mango Jerry med in the Summertime här är P3 och P4. Helene skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Bara på Ullevi och titta på McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen är inne i studion. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper, så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Råge Hörstad, och det här gäller alltså den här personbil och bussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rör oss till en annan riksväg som är också avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där, och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Ler och Schmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer, och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patrull så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4, Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland, när Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Och hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe. Tell me.

svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons slagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från slagen. Han har förvisso varit med i slagen, eller gjort den värsta slagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: Markoolios in med bollen här P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio på ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lukomps som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily Lou med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy som hade en sån stor låtskatt hon har, som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there. Is it pretty in

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i